0: 4 часа новини. Жителите на 13 общини, засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони, са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Димитър Драганов.
1: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастейон и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава

0: контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вицепремиерът, министър на вътрешните работи на Сърбия и началник на републиканския щаб за извънредни ситуации Ивица Дачич свика вчера заседание на щаба поради исторически ниското ниво на водата на река Дунав, предава агенцията Нюк. Дачич нареди всички компетентни институции и органи, които имат отношение към ситуацията, да продължат да прилагат всички налични мерки за смягчаване на последиците за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав. Ситуацията е най-критична в северната част на страната. Преди седмица от пристанищната администрация предупредиха, че поради екстремното ниско ниво на Дунав при Нови Сад, Бездан, Апатини и Богоево, може да се стигне до спиране на корабоплаването в Сърбия. Причината за ниските нива са продължителното засушаване и високите температури в Европа. Британският премиер Анди Бърнъм критикува предложенията на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от търговските права за световното първенство на частни инвеститори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Разгневените европейски футболни нации, членки на УЕФА, ще проведат извънредна среща днес, след като бе съобщено за плановете на противоречивия ръководител на ФИФА Джани Инфантино. Според спортния кореспондент на Sky News Роб Харис, Инфантино иска да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да проведе над 20% от новата FIFA Forward Enterprise, като набере над 4 милиарда долара. Анди Бърнъм, който е фен на английския клуб Евертън, заяви следното пред медиите. Нека го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт. Това е най-голямото състезание в световния спорт и никога не е било на никого да го продава. Футболът принадлежи на феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Думи на Анди Бърнъм. По-рано вестник Таймс съобщи, че вече са проведени преговори с лица близки до администрацията на американски президент Доналд Тръмп и лично с него, за това Инфантино да стане възложител на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира. Като схемата има потенциал да му донесе десетки милиони приходи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! В ефира на Радио Пловдив вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Милко Петров. Останете с нас!

0: Попървитът ли?
1: Попърви петли.
2: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Радио Пловдив. Какви са актуалните тенденции в пътуванията на европейците у нас? Как се работи за преодоляване на близо 9% спад на чуждите туристи в България? Това беше темата, по която Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм, говори с Живка Танчева. Нека чуем подробностите.
3: Първо трябва да кажем, че динамиката на постъпване на записанията тази година е доста по-различна от предходните години. Това до голяма степен е обусловено и от нагласите на потребителите в Европа като основен пазар за България. А това, което се различава от предни години, че имаме един силно изразен тренд на записване в последната минута. Всички тези сътресения, които се случиха, като започнем от войната в Иран и други така, геополитически събития, икономически също трудности в Европа към момента, карат клиентите да вземат в много късен етап решението. Така че ние в момента е трудно да преценим дали това изоставане е на базата на разминаването в динамиката и ще бъде наваксано в последствие или е като цяло структурен проблем. Но при всички случаи можем да кажем, че специално месеците май и юни не бяха толкова добри, колкото предни години и колкото ни се искаше на нас. И самото министерство даже направи така за първи път заявление в негативна посока по отношение на туристопотока.
4: Да, всъщност нямаше как и да не го направи, защото това са си факти. Кажете ни за чуждите туристи, кои са най-честите ни гости тази година? Немците или бившите соц държави?
3: В структурата на туристите има една промяна или едно затвърждаване, зависи как ще го погледнем. Специално говорим за Черноморието.
4: За там ви питам.
3: Туризъм, да. Номер едно в момента е полския пазар. Той е оформен като най-големия чартерен пазар в последните години. Традиционният немски пазар, който ние сме свикнали така подразбиране да е най-големия, за съжаление отстъпва и отива на четвърто място, като там през цялата година се коментираше темата с прекратяването на една полетна програма. Така че в земския пазар това, което се дискутира в бранша, е именно липсата на полетна свързаност и върху тези мерки трябва да се работи вече за бъдеще.
4: Първо място Полша, второ кои?
3: На второ място говорим за чартерни пазари в момента. На второ място можем да кажем, че е Великобритания, след това е Чехия и на четвърто място е Германия. Иначе, ако гледаме общо като туристопоток, разбира се, номер едно е пазар Румъния, но там клиентите са със собствен транспорт. Така че ние в бранша правим разлика между клиенти с собствен транспорт и клиенти с полети.
4: Да, а след Румъния кои са? След турците? Румъния, вече, турците ли?

0: Вижте, може би ако гледате статистиката е Гърция, след това вероятно и Македония, но самата класификация на категорията турист е много, много обтекаема, така че за нас са релевантни, за бизнеса казвам, са релевантни страните, които реализират и нощувки, а не само посещения, т.е. само да преминат през държавата в едната или другата посока, пътувайки от Германия към Турция, или пък дошли само за дневен шопинг.
1: Да, румънците избират Черно море, нали така?
0: Румънците избират Черно море, но на този пазар има трудности. Те са поради няколко причини. Едната причина са макроекономическите трудности, които има Румъния в момента. То се коментира в нашите медии. Неразумната фискална политика в последните години, че води до определени затруднения там. И другото, което се случва на румънския пазар, е, че те започват да откриват лека по лека така чартерните програми. И вече не са склонни да пътуват единствено само с техните автомобили, но записват и чартерни.
1: До къде? До Анталия?
0: Които ги води по-далеч. Анталия, Тунис, Египет, различни дестинации.
1: Да.
0: Започва да открива света, така да го кажем.
1: Разбрах ви, Полша, Великобритания, Чехия и немските Германия. Туристи са на четвърто място. Сега спад 9%, възможните реакции за преодоляване, реклама или какво?
0: Възможните реакции са, те са колкото елементарни, толкова и за нас непосилни в толкова много години. Те не са по-различни от реакциите в един друг бизнес. Не трябва да мислим, че туризма е подбластен на някакви по-различни правила, отколкото останалите браншове. Разбира се, както казахте вие, реклама. Ние страдаме от реклама. Рекламата, която си правим сами, е доста съмнителна. Вие сте свидетели на тези така бомбастични и сензационни коментари, които основно се свързват с черноморския бизнес за фамозния таратор от 9 евро. Само за информация ще ви кажа, че лично аз съм виждал таратор от 10 евро още през 2022 година. Така че, нали, реклама, в която обаче ние не се надпреварваме да изтъкнем къде сме слаби, а да изтъкнем къде сме силни, тъй като България има определени.
1: Не го можем това ние българите, трябва да си го признаем.
0: Да,
1: рекламата ни
0: е... От Алеп Константинов още, нали, но така, друг тип разбиране за национален маркетинг. Но връщайки се към сериозна част на разговора, да, определено маркетинг. И то обмислен, целенасочен с качествени доставчици на услугата маркетинг. И също така трябва да работим, което другите държави го правят доста активно и без много да се така бърбани, летателната свързаност. Тъй като това е, това е ключа към, към успеха. Ако вземем предвид една дестинация, която се коментира много напоследък, като Албания, не бих казал, че продукта от тя превъзхожда по някакъв начин България, но там се работи изключително много и на национално ниво, и на бизнес ниво за насърчаване на летателната свързаност. Ако вземете предвид летище Албания, аз бях изненадан да науча, че те имат над 100 дестинации, до които летят, и обема на самото летище е около 20% по-голям като пътникопоток от летище София.
1: Много е сериозно това, което казвате.
0: Да, това е изненадващо. В началото ми звучеше като вид, но така от личен опит мога да потвърдя, че числата са верни. Връщайки се в началото на, на темата, която се отменихме за Албания, летателната свързаност е жизнено важна и е хубаво, мисля, че има инициатива на Министерството за учредяване на фонд на национално ниво. И
1: да, но да просъществува този фонд, защото ние тук в Пловдив имаме фонд за развитие на летище Пловдив, но нищо не стана с него.
0: Ами за това казвам на национално ниво, защото имаше една програма за насърчаване на черноморските маркетинг в черноморските общини и беше, беше там установено, че на национално ниво нещата работят малко по-добре. Ако вземете предвид Италия, например, там пък са регионални фондовете. Но до някъде е въпрос на ноу-хау и на пари, на самата инфраструктура на на самата дестинация. Може би по-активна работа на самите фондове с така задвижена от по...
1: Туроператорите и с летишните оператори, да. Сега към Пловдив, какво забелязахте във връзка с фестивалите, които правим тук? Имахме един Feel Good, сега е Hills of Rock. Какви запитвания имате от чужденците, вашите колеги?
0: По отношение на тези фестивали, първо да кажа, че това е една страхотна инициатива, защото дава на България един друг аспект, една друга перспектива, отколкото масовия, така наречен, ще използвам англицизма, Seven Beach туризъм. Защото тези фестивални инициативи, те водят и клиенти, които имат и много по-голям образно казано харч,

0: на човек на, на престой. И дават и водят клиентела, която по принцип е специфична и не търси обичайната почивка, идва с друга цел. Това, което ми обаче направи впечатление, и може би тук бранша в Пловдив трябва да помисли върху него, е, че някои от промоутерите казаха, че имат затруднение да си продадат билетите, поради не че няма интерес към фестивала, а поради трудността с намирането на настаняване. Или по-скоро с цените на настаняването.
1: 300 евро за стая, да, такива цени
0: да,
1: има
0: така,
1: тук.
0: Така че, нали, нека да не пренасяме лошата практика ден година крайно от едно място на друго.
1: Да, лоша конотация, негативно е това, да.
0: Защото това, което може да стане, е да има един фестивал, в който се реализира 300 евро на нощ от немай къде, защото няма избор клиента, но просто на следващата година да няма фестивал. А последният, който беше с участието на The Cure, на Моби и на...
1: Feel други... Good се казваше,
0: Feel
1: да.
0: Feel Good, да, това е топ световно ниво.
1: Така е. Този, който сега Hills of Rock ще свирят Godsmack, примерно. Но казвате запитванията са за непродадени билети. Това ли ми казвате?
0: Не. Казвам, че просто това слага една сянка върху страхотната инициатива.
1: Да.
0: И до някъде може и да обезкуражи промоутерите да търсят разрастване на този бизнес и да го поддържат в този обем и в това качество. Защото идвайки такива световни изпълнители, като Моби, The Cure и другите, които цитирахме, да на вас са необходими десетки хиляди посетители, за да може да оправдаете хонораевите на групите.
1: Да. И последно, какъв сезон се очертава пред България, лято 2026-та? Една прогноза, може би, да кажете в заключение, господин Гроз.
0: Въздържам се от прогнози, защото...
1: Тогава тенденция.
0: Говорят някаква усреднена стойност, а реално няма усреднен перформанс за всички. Много е валидна поговорката за този сезон, пилотите се борят на есен, така че на есен можем да направим общен разговор и да установим точно какво е, но тенденцията каква е, казвам пак, това е специално за морския бизнес, е изключително силно изразен last minute, който изисква един много умел менеджмент на ценовите нива и на заетостта на хотелите. Просто е абсолютно различна динамиката и ако човек сравнява с предходни години, как са постъпили резервациите, ще се направи лоша услуга. Тая година е доста така индивидуална сама по себе си.
1: Благодаря ви. Разговаряхме с Иван Грозев, той е председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм в България.

0: кръгови петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Настаряването на американските самолети цистерни на летище Безмер очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, подписано преди време. Не случайно такива самолети имаше и на летище София по време на правителството Желязков, коментира за Радио Пловдив политологът и университетски преподавател доцент Иво Инджов.
2: Настаняването на тези самолети в Безмер очевидно се прави в рамките на някакво споразумение, което е подписвано преди време. Но не случайно такива самолети имаше и в София по време
3: на летище София,
2: на правителството Желязков. Да. След това, след като прогресивно

0: и на България дойде на власт. Те останаха още известно време. Премиерът Радев каза, че или упростявам, разбира се, но неговото заявление беше: или самолетите си тръгват, или американците трябва да махнат безвизовия режим за България.
1: И нищо не стана, да.
0: И нищо не стана. Значи крайно противоречиво поведение на управляващите и лично на премиера Радев по отношение на американските самолети. По време на предизборната кампания той казваше, че те са заплаха за България. Сега управляващите, включително и той, заявява, че те са в интерес на националната сигурност на България. Тук трябва да правим разграничение между това, че не става, всъщност не става въпрос за класически бойни самолети, а за самолети цистерни. Обаче тези самолети цистерни са част от американските военно-въздушни сили. Те служат за зареждане с гориво на бойни самолети, които да нанасят удари срещу Иран. Значи съответно, каквито и пропагандни внушения да има, България вече открито се признава, че става част от едни сили, които подкрепят Съединените щати, които пък воюват с Иран. Значи България индиректно, непряко започва да участва в този конфликт и съответно растат легитимно страховете на хората в България, особено тези, които живеят в района на летището, от евентуални възможни ирански противодействия. Въобще крайно противоречива външнополитическа линия, неубедително поведение с елементи на доста голяма демагогия. Веднъж са вредни самолетите, когато са разрешени от политическия противник, веднъж са полезни, когато ние съответно управляващата политическата сила ги приема.
1: Такава е ситуацията и с Rheinmetall, които ще строят завод за барут край Иганово в нашата област Пловдив. Там разговорите може би ще се възобновят, но и там не е ясно. Самолетите МиГ-29 няма да ги закупуваме от Полша, било е само зловреда информация и така нататък. Лутането, казвате, вие го отбелязвате, доцент Инджо, в тази посока. Така разбирам.
0: Да, специално за Rheinmetall. И тук има няколко пласта. Проблемът има няколко пласта. Ако има договореност, действително, аз сега си признавам, че не съм запознат много добре с този казус, но на базата това, което съм чел в медиите, след като има договореност и е лобирано преди това да дойдат в България, значи трябва да има мерки за улесняване на работата на такъв голям инвеститор. А сега разбираме, че липсвали някакви стотици милиони, за да може това начинание да стартира. Тук също много по-голяма яснота трябва да дадат управляващи. След това самият премиер Радев, преди в качеството му на президент, ако не бъркам нещо, възхваляваше идването на този инвеститор. Как сега изведнъж няма условия за работа на този инвеститор, не става много ясно. Освен това, с всички тези действия и с американските самолети в Безмер, и с този инвеститор, който ще произвежда барут и ще вдигне България в листата на производителите на барут, като че ли противоречат, не като че ли, ами направо противоречат на записаното в програмата на Прогресивна България, предизборната програма, където те казват, че се борят за мир, за мирно решаване на конфликтите, въобще за мир в Европа и в света. Същевременно България иска да вдигне разходите в военния си бюджет, да станат 5% от брутният вътрешен продукт. Доста страни от, не доста, но някои страни от Европейския съюз са далеч от тези показатели и не бързат да ги вдигнат. Ето и още едно противоречие. И тук всичко това се разиграва на фона на спекулациите към кого повече е приближен Радев, към Кремъл или към Вашингтон. Разбира се, това са спекулации. Радев не е приближен към Кремъл, но с част от действията си задоволява желанията и настроенията на разнородния си електорат, който по принцип е проруски и антиукраински.

0: украински настроен. Напоследък се създава силното впечатление, че Радев и новите управляващи са много про-Тръмп настроени. Про-американски би било много общо да се каже, но про-Тръмп и се вписват в линията на политическите сили и политици в Европа, които се явяват един вид проводници на тръмпизма в тази част на света.
1: Може би заради това доверието към кабинета Радев пълзи надолу, или пък то всяко управление е така в първите 2-3 месеца? Кажете какво е вашето мнение за последното проучване на
0: Маркетлинкс? По принцип това е една по-обща тенденция. Има доста проблеми, които не могат да бъдат решени за 2-3 месеца. Имаше много очаквания, много силни, високи очаквания от това управление. Вижда се, че примерно то не може да реши радикално проблема с цените, защото проблемът там е много по-сложен. Не опират нещата само до овластяване на регулаторите. От друга страна, противоречиви сигнали във външната политика, противоречиви сигнали за бюджета, и всичко това няма как да не се отрази на общата подкрепа за правителството. Но ние виждаме същевременно, че когато социолозите от MarketLinks задават въпрос за кого бихте гласували днес, Прогресивна България стои на ниво около 40%. Това е повече, отколкото всички други политически сили взети заедно, които могат да влезат в парламента. Това е много показателно. Значи те не губят подкрепата на тези избиратели, които са ги, които имат намерение да гласуват за тях.
1: И към битката за бюджета, какво ви казаха, или какво ни казаха доцент Инджов разговорите? Проследихте ги в зала. Днес ще приемат държавния бюджет за 2026 година, макар да е 24 юли. Така ги приемаме ние бюджетите в България.
0: Сега, основният проблем на бюджета, според мен, не е, че е такъв какъвто е той атакуван от много страни, а че управляващите не дадоха ясни сигнали какъв би бил следващият бюджет, който те ще правят суверенно, без да имат тежко наследство от миналото. Защото сега от едни страни чуваме, че бюджетът бил популистски, ляв, други казват в никакъв случай не е ляв, той нито вдига осигуровки, нито вдига данъци, дупките обаче се пълнят с вземане на по-голям външен дълг, отколкото трябва. Много противоречиви сигнали и затова, без да съм специалист-икономист, бих казал, добре, ако приемем за оправдана тезата на управляващите, че те правят такъв бюджет на база на завареното положение, добре, но бъдете така, добри моля, да дадете ясни сигнали и някакви репери какъв бюджет, каква бюджетна философия ще материализирате в следващия бюджет, за да можем да ви оценим по-ясно и по-категорично.
1: И накрая, изречението ви за промените в изборния кодекс, притеснява ли ви нещо там, доцент Инджов, ще избираме президент?
0: Изборния кодекс имате предвид машинното гласуване?
1: Да, не го имам предвид.
0: Това е категорично положителна стъпка, която ще бъде подкрепена от повечето политически сили. И цялата тази стъпка се вписва в противоречивата картина, която създава Прогресивна България. Ето това е примерно много положителна стъпка, да се махне хартиената бюлетина, защото хартиената бюлетина в българските условия е равносилна на контролиран и купен вот.
1: Благодаря ви за това участие в програмата. Политолог и университетски преподавател, доцент Иво Инджов пред Радио Пловдив.

0: По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Лятното издание на Пловдив Джаз Фест започва с концерти на световни джаз музиканти. Първи на сцената на лятно кино Орфей в Пловдив излезе виртуозният пианист Тигран Хамасян. Нека чуем какво сподели за Радио Пловдив джаз певицата и създателка на фестивала Мирослава Кацарова.
2: Джазът е музика, която винаги може да пробие в нашето ежедневие, независимо какъв е сезонът. Понякога джазът ни укротява, кара ни да се отешаваме от скръпта си, от тъгите си. Друг път пък ни носи много свежо, весело настроение с онези проявления в тази музика, които са свързани с по-груви, по-фънки неща, албуми, артисти, които са се посветили на тази стилистика. Джазът е универсална музика и аз от самото начало на създаването на Пловдив Джаз Фест винаги съм казала, че джазът не е елитарна музика. Тя има възможност да се представи пред всякакви хора с различни вкусове и аз съм била свидетел как тя влияе на различни хора. Тъй, че проблемът в България е, че има една друга интонационна среда, на фона на която ние се опитваме да покажем, че има и друга музика, и то съвсем миролюбиво. И считам, че през последните години успяхме да създадем именно такава общност около Пловдив Джаз Фест, с шарени хора с различни интереси от различни възрасти. Тъй, че и това показва, че джазът е за всеки сезон, а лятото тази година се пада като второ издание на Пловдив Джаз Фест след пролетното издание. Тоест тази година ще имаме три издания на фестивала. Пролетното издание мина страхотно, при голям успех. То си имаше своята посока в образователните пространства, срещна младите джаз музиканти с утвърдени джаз артисти, някои от които грами носители. Ще припомня на нашите слушатели, че става дума за Майк Стърн, Лени Стърн, Гречен Пърлато, Давид Линкс и българина Пепи Славов, които направиха изумително добри въркшопове и също така имаха и концерти. Сега продължаваме с летни такива.
3: Възпитавате и публика с Пловдив Джаз Фест и традиция, а отделно феста вече наистина притегателен и за имена, които са комплимент въобще и за Пловдив и за България, че посреща.
2: Да, така е. От самото начало, впрочем, на фестивала, през 2015 година стартирахме с първото издание и с наистина грами носители още тогава. Мисля, че за 12 години сме били абсолютно безкомпромисни по отношение на съдържанието и програмата. Изобщо селекцията винаги се опитваме да я държим високо. Това в повечето случаи става, но тук няма как да не вметна, че е свързано и с самото финансиране. За щастие има артисти, които са много по-скромни и в същото време изключителни, изумителни артисти. Артистите, които ще се представят в рамките на лятното издание на Пловдив Джаз Фест тази година, бих казала, че са много впечатляващи. Единият е Тигран Хамасян, който пристига със своя квартет, за да представи част от най-новия си албум «Манифест», появил се през февруари тази година. Той ще представи една нова стилистика, която всъщност е добре познатата му стара такава, но обогатена с електроника, с гласове, които той наслагва с различни филтри, изобщо различни изразни средства на фона и на акустичните инструменти. Манифест е много силен албум, в който освен неговите любими изразни средства, свързани с импровизацията, с вдъхновението му от традиционната арменска музика, бихме могли да чуем вече и елементи на рок. Това не е за първи път при него. Той признава това за себе си. И също така признава, че голям вдъхновител за него е Ян Гърбарек, който чува още когато е съвсем млад, на едно парти на неговия чичо, който е негов ментор по отношение на музикалните му вкусове, така решава да свърже арменската фолклорна музика с джаза. А ние, когато правихме програмата за лятото, не знаехме за тази история.
3: Но пък ето, те са свързани с участието и на Ян Гарбарек в края на юли, края на седмицата.
2: Точно така. Съвсем в самия край, на 31 юли, Ян Гарбарек пристига със своя квинтет, с който работи още от 1979 година. Гарбарек пристига с Трило Гурто. Вие знаете, че не за първи път Трило Гурто е в България, както и Гарбарек. Ще ви припомня, че 2018 година той бе гост отново на Пловдив Джаз Фест, но на есенното издание. Така че сега ще можем да се насладим на неговата изключително поетична, съзърцателна музика, която свързва по един много необичаен и характерен за Гарбарек начин северната хлад и в същото време уютната духовност на изтока. Гарбарек е брилянтен импровизатор, както и Трило Гурто, който винаги ни изненадва с неконвенционалните му решения да използва какво ли не на сцената като източник на звуци и ритми. Прословути са неговите коси с вода, които отново имаме за задача да осигурим, така че ни предстои наистина една много хубава, бих казала, празнична вечер с Ян Гарбарек, който ще каза също и на нашите слушатели, че той е вече 79 годишен. Не го казвам случайно това, защото той е изключително издържлив, не се пести, ще направи двучасово шоу. И самия той иска просто да свири, което е чудесно за нас, тъй като той включва Пловдив в голямото си турне.
3: Орфей, лятно кино Орфей е сцена на тези два концерта, но в програмата на летния Пловдив Джаз Фест уюта на село Марково и сцената, която вие там организирате, също е включен. Там какво да очаква публиката?
2: Там ще имаме концерти два,

0: камерни в градината, която ни обгрижваме и която си е наша. И превръщаме в сцена за тези камерни концерти. На 19 август ще бъде първият такъв концерт с една изумителна оперна певица, мецо-сопраното Светлина Стоянова, която ще бъде поставена в един много любопитен контекст. Тя ще пее джаз и барок в компанията на джаз триото на професор Христо Йотов от една страна, а от друга страна квинтета на Мила Павлова и Лекадоне. Така че ни очаква наистина нещо много любопитно и красиво, защото аз вече съм го слушала и страшно много го харесвам. И си го представих именно в такава атмосфера градинска, безметежна, лятна, с хубави светлини, с свещи и разбира се чаша вино. А втори концерт ще бъде мой концерт на 21 август, заедно с Мирослав Торийски и Начо Господинов. Ще направим песни, които обичаме, от световна класика, наши собствени авторски композиции и песни. И изобщо ще прекараме хубави две вечери. Това са сряда и петък вечер. А в събота вечер на 22 август в центъра на селото е традиционния вечер концерт, който бележи именно това отваряне на жанровите граници тази година на феста в Марково. Той е бранд на Пловдив Джаз Фест и от тази година сме го нарекли Марково Мюзик Самър, защото наистина чухме, че ще има оперни, класически артисти като участници, а сега на 22-ри ще се представи Стефан Вълдобрев с обичайните заподозрени, където има двама носители, лауреати на голямата награда на Пловдив Джаз Фест. Стоян Янкулов Стунди и Веселин Веселинов Еко. Така че имаме някакви тънки нишки, които ние си следваме.
1: Пожелавам успех и публика. Направили сте от лятото приключение за джаз.
0: Трябва да отправя благодарност на всички, които ни помагат. Основно за лятното издание Министерство на културата. Разбира се, ние винаги сме в тесни сътруднически отношения с община Пловдив, които основно ни подкрепят за есенното издание, което ще отваря една скоба е от 6 до 8 ноември. И в рамките на двата големи концерта на Пловдив Джаз Фест всички ценители на фестивала ще имат възможност да си купят билети отрано за есенното издание с страхотни артисти, за които те ще научат, когато пристигнат там. Подготвили сме вече и рекламните материали.
2: Синя светлина, будна съм сега, изгрева следя.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на здравната каса и ще гласуват дните за лятната си ваканция. С подробности репортера Мария Филева.
1: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила.

0: за избор на управител и втори подуправител на здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. А в петък депутатите ще приемат сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем Сейф за отбрана, решението за придобиване на три координатните радари и доклада за отбраната за 2025. Добромир Видев допълва.
2: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от СЕФ е и решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: На правителствено заседание по предложение на премиера Румен Радев кабинетът ще освободи предсрочно заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Репортер ни Цветелина Стоянова допълва за обявения дневен ред на правителственото заседание.
3: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така наречения логистичен коридор по източния фланг.

0: земетресението с магнитуд по скалата на Рихтер от 6,8 в японската префектура Кумамото, съобщи премиера на страната Санае Такечичи. Тя обаче уточни, че в това число влизат и хора, чиято смърт се предполага, че е свързана с бедствието. Такечичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, на места са избухнали пожари.
1: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
0: По-рано от кризисния щаб съобщиха за над 30 ранени. Десетки остават в неизвестност. Времето с Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1981 година – 9 градуса, а най-високата през 1985 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 51 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 36 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 42 минути, изгрява в 21 часа и 1 минута. Фаза на Луната – пълнолуние. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължава с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чепански.

0: Кажем ли името на село Бегунци, винага се сещаме за празника на плодородието, големия бегунски тиган, ансамбъл бегунци, трудолюбивите и честни хора. И всичко това в куп ще бъде на тази годишния празник, който ще бъде в края на месец юли, началото на август, посред лято. Един хубав празник, който ще донесе, може би, прохлада и много-много настроение. Отиваме вече към село Бегунци, където ни посреща кмета Мария Таслакова, основен организатор на празника, който се задава. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Е, да кажем за това събитие, което се задава и то се случва за коя година?
1: За шеста поредна година се случва събитието. Кметството Бегунци съвместно с Народно читалище Светлина. Организираме вече за шеста година празник на плодородието. Своето създаване празника се посещава с огромен интерес, както от жителите на община Карлово, така и гости от различни краища на страната. Дошли да се насладят на фолклорните и кулинарни умения на участниците от страната ни, които показват родния фолклор, приготвянето на характерни за техния край гозби, с продукти от своите градини. Интересът е голям наистина.
0: Госпожо Таслакова, в страната вече има много такива подобни кулинарни празници, но вие съчетавате умело и традицията, и българския фолклор, и родовия събор с този ден на плодородието, празника на плодородието. И той като че ли е малко по-различен от всички останали. Нека да кажем какво сте замислили първо датите. Това е последния ден на месец юли, 31 и 1 август.
1: На 31 имаме фолклорна програма на читалищни състави от страната. Това са детска фолклорна формация Розова долина към Народно читалище град Карлово с ръководител Велина Иванова и Велислава Делова, Александра Рабаджиева и Дария Димитрова от музикална школа Карлово и с музикален педагог Анита Илиева. Имаме участници от село Паничери, от читалище Николай Йонков Вапцаров, Хисар, квартал Момина Баня, от село Василевски, село Каравелово и нашето читалище, разбира се, ще се представи подобаващо танцовия състав, пещерската група и детският театрален състав. И двата дни ще има нещо ново, което е тази година. И двата дни ще има представяне на занаяти от читалище Николай Йонков Вапцаров, квартал Момина Баня, град Хисар. Богата наистина ни е фолклорната програма. Нестинарски игри ще имаме, нестинари и народно веселие с оркестър Бегунци, с ръководител Николай Таслаков и солисти на Чулакова и Михайла Димитрова.
0: Това е в първия ден.
1: И кръшни хора, да. Втория ден, новото, което е във втория ден, това са народните борби и кулинарната програма, която е характерна точно за този празник.
0: А вечерта по хладното започва кулинарната изложба.
1: Да, 17.30 кулинарната изложба. Ще започнем първо с приготвяне на традиционния бегунски тиган от шеф Аби, разбира се, и неговата съпруга Мими Колева.
0: Какво ще изготвят тази година?
1: Бегунска кавърма, характерната бегунска кавърма. Всеки ще има възможността да я опита. Ще представим и най-голямата точена баница в Карловския

0: накрая домашна баница и домашното сладко от смокини. Демонстрация ще има, нали, как се точат кори и кулинарната изложба на участниците от различни краища на страната.
1: Ще има ли тази каручка пълни с плодове, с зеленчуци, с всичко това, което е родила земята? Поне тази година казва, че е благодатна в това отношение.
0: Да, разбира се, ще има каручката, ще има люлката, ще има кът на плодородието. Всеки ще може да направи снимки, ще бъдат украсени с всичко, що ражда нашата земя.
1: После започват и кръшните хора.
0: В кулинарната изложба ще участват, нека само да споменем, както споменахме и в полкорната, да нахраним войвода от град Калофер с тяхните домашни пити и хлябове. Паничери също, село Паничери, община Хисар, град Баня, Соколица, село Каравелово, село Горни Домлян. От Хисар също ще участват квартал Момина Баня, читалището. Село Враби в община Троян също, и тази година ще имаме представяне на чуждестранна кухня от Корея.
1: Уху, чудесно!
0: Да, след всичките тези кулинарни изяви, специален гост на нашия празник е ансамбъл Средногорци, село Климент, ръководител Мано Манов, и след това веселие с оркестър Калофер, ръководител Пейо Маринов, солист Тоня Христова, Невена Джахова, Мирослав Петров. Така че наистина ни е богата програмата и първия и втория ден. Интересът е голям, всеки иска да участва, за съжаление не можем всички но ще стараем се да има разнообразие.
1: Пък и стадиона е с ограничени параметри. Точно там се случва този празник,
0: да,
1: на стадиона в село Бегунци. Още веднъж да кажем 31 юли и 1 август, с начален час.
0: Ами на 31 юли от 18.30 часа, на 1 август от 14 часа са народните борби и от 15.30 кулинарната програма.
1: Благодаря, обещаваме, че ще сме там, за да отразим и това хубаво събитие в Карловския край. Мария Таслакова, кмет на село Бегунци, ни покани. До чуване!

0: Гостоприемното село Забърдо се подготвя за своя празник, празник на родовете, празник на духа, на българщината. И какво ще се случи в първия ден на месец август, ще научим на мига от кмета Валентин Черпоков, който е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Очакван празник е събор на село Забърдо. Тази година той е на 1 август. Е, посред лято сме, но със сигурност там хладинката си казва думата.
1: Хладничко е, много е добре. Очакване, разбира се, както на всякъде дед правят събори, понеже събират от всички, от цяла България, където са изселени, всички хора се събират. Роднини, близки, приятели. Аз каня всички хора да видят Забърдо, столицата на мира. Заслужава си, нека да дойдат. Наистина ще е хубаво.
0: Можем ли да кажем кои са обаче по-големите родове на село Забърдо, които са се пръснали в страната, в чужбина, които очаквате да дойдат?
1: Там много родове.
0: Някои от по-големите, може би.
1: Карталови, Черпокови, Зилямови, Боризанови, Драхемови, Джонгарови.
0: Всички те ще се събират на 1 август.
1: Ами да, не само те. Техни приятели, значи тук всеки си кани приятели, комши, които са изселени. Ние само в Порив имаме сигурно 2000 човека изселени.
0: Да, така е. И казвайте сега, с какво ще ги забавлявате на 1 август?
1: Кане първо вашите слушатели да дойдат да видят събор като събор, но при нас вече имаме една традиция да даваме подаръци на всички участници, да носят в къща от ордопите. На всички участници даваме подаръци, на децата безплатен сладолет и на майките. Имаме много хубав състав тази година, оркестър Стара Загора, имаме Ориент Шоу Сага, първата фолк певица в България Снежина, фолклорни състави тук от региона. И така, събор като събор, но аз ви казвам пак да дойдат на хладничко и да заповядат. Имаме и една за дечицата също така, което не съм го писал в плакати, имаме фокусник да ги забавлява в началото.
0: Помислили сте за всичко?
1: За всички, за всеки има по нещо.
0: Когато се завият големите хора, площада на село Забърдо отеснява, така ще е и тази година, с оркестър Стара Загора на Неделчо Тончев.
1: Да, също е.
0: Да, той вече се наложи в много тракийски села, ето че поглежда и към родопите неговия състав.
1: Ами имате и родопски специално заради нас, ще докарат и две родопски певици към оркестъра.
0: Да, нужно е, защото в родопите искат родопски песни.
1: И да, те пеят хората, аз ги ходих да ги слушаме, пеят.
0: А какво казвате, тези подаръци ги въведахте майче миналата или по-миналата година, си спомням?
1: Да, от две години.
0: От две години.
1: Точно така. Ще има много подаръци, за всички ще има подаръци да носят къщи от Забърдо. Цяла година да се спомнят за Забърдо.
0: Миналата година беше чан в родопски стил с така на черга. Тази година
1: Ами от същи сме направили, имаме химикали, запалки, комплект химикал и молив. Много неща имаме. Подаръци, имаме ключодържатели, всички са надписани и така ще има за всеки. За всички ще има подаръци.
0: Да кажем сега
1: за гости.
0: Да. Да кажем сега и началния час.
1: 17 часа. Заповядайте. Ще бъде хубаво, интересно.
0: А могат да съчетаят и слушателите гостуването с разглеждане на вашите забележителности. Те са прочути. Нека да кажем какво могат да видят, освен този алеята на мира с каските. Какво още може да се види? Чудните мостови, разбира се.
1: Чудните мостови. Имаме тракийско находище 4 века при нашата ера. Имаме първото световиенско колело. Имаме юрта, старобългарска юрта, дето ако има млади момичета, може да се избират пола на детето и добиват енергия.
0: Благодаря, поканихме и нашите слушатели. Валентин Черпоков, кмета на село Забърдо.
1: Още един път ги каня, заповядайте на хладничко и да опитате нашето, да видите нашето гостоприемство. Забърдовско гостоприемство.
0: Дочуване и хубав празник!

0: Слушай! По първи петли.
1: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Концертът Световете на вятъра, балкански и азиатски импресии с Велислава Стоянова, пиано, и Бюлент Евджил флейта, се състоя на 27 юли в първо студио на Радио Пловдив. Нека чуем интервюто на колежката Дарина Иванова с пианистката Велислава Стоянова.
2: С Бюлент Евджил свирим не за първи път. Преди 2 години направихме проект Музикални пространства, в който презентирахме премиерни творби на турски композитори. Този път отново решихме да направим проект, като идеята всъщност дойде от него с тези азиатски импресии. Той предложи почти цялата програма и негова идея, така че той може по-подробно да разкаже за произведенията. Да представим български композитори, турски, японски, даже има и ирландски. Така че това вятърничево заглавие така се получи.
3: Аз го приемам повече като ефирно, да, а не като вятърничево. Особено ефирно и заради присъствието на флейтата, която така или иначе се свързва.
2: Да, тя точно
3: свързва.
2: Придава този фон на това заглавие.
3: Разбира се, това не е първия ваш съвместен проект и първия концерт, на който се изявявате заедно в Пловдив. Имате вече история назад като музикално дуо, но как се случи това? Как се открихте, за да започнете тази колаборация?
2: Всъщност аз с него се запознах 2019 година, когато той имаше концерт с Филип Мол в камерния фестивал в Пловдив. И оттам започнахме да комуникираме, да мислим разни неща. Всъщност първото ни участие беше 2022 година в Русе, в Русенското музикално училище с майсторски клас и рецитал.
3: Музиката успява да свържи хората много по-успешно, отколкото го правят думите. Това сътрудничество между България и Турция, всъщност ние сме доста повече еднакви, отколкото различни, населявайки земите на Балканския полуостров. Но как се отразява това партньорство по отношение на музиката? Какви са разликите, какви са отликите и какво е посланието на тази съвместна работа?
2: По-скоро има доста прилики. И затова приканвам и пловдивчани да дойдат на този концерт, да чуят, че аз ще представя българска музика. Николай Стойков има 90 години тази година от рождението му. Една транскрипция на професор Смилков на Панчо Владигеров. Ще чуете турски и то традиционни фолклорни мелодии. И всъщност вие ще чуете колко са еднакви. И даже има някои теми, които реално повечето хора са ми казали, ама това е българска песня.
3: Имаме много спорове.
2: Никой не може да каже откъде се дошъл. Кой е първи?
3: Една от песните, това е една абсолютна скоба, която отварям в разговора ни, но една от песните, която попада в спор между няколко държави от Балканския полуостров, това е Ясен месец.
2: Тази е въпросната песен, която ви ще чуете в понеделник.
3: Прекрасно.
2: Това са три турски песни, като точно втората е този спор. Даже самия професор Смилков ми вика, ама това е Ясен месец. Аз не знам коя е. И в крайна сметка, аз не знам.

0: откъде е произход, но вие ще чуете в понеделник.
1: Господин Евджил, вие се изявявате на много престижни международни сцени. Каква е емоцията, с която ще излезете на българската сцена в Пловдив, на сцената на радио Пловдив?
2: Well, I've been Bulgaria many times. I feel like I'm home here.
0: Аз много често съм присъствал на българските сцени, като едно от така запомнящите се. Това е участието с Плевенската филхармония в София, мисля, че Софийски музикални седмици фестивала, с карнавал на Венеция на Марлачи и швейцарския пастир на Бричалди под диригентството на Юлиан Камджалов.
2: And also thank to Madam Велислава, she made many concerts to me.
0: Освен тези другите участия съм идвала и в Пловдив преди 2 години за първ път с Велислава Стоянова. Направихме, аз го обявих, премиерни творби на турски композитори, особено Фазъл Сай беше премиерен опус, портрети опус 101. А сега тази година отново, пак благодаря на нейния акомпанимент и ще представим съвсем друга програма в тази красива сграда. Искам да споделя моите впечатления за майсторските класове, които провеждам в България и в чужбина, за българските флейтисти, младите български флейтисти, които са много талантливи, на които той иска да предаде своите знания и умения, и много е щастлив, че има такова талантливо поколение за напред.

0: Велислава, вие сте двигател на множество музикални проекти. Какво ви вдъхновява да създавате подобни срещи между изпълнители, между различни култури от различни държави?
1: Аз особено много обичам да разпространявам българската музика. Така ми е приоритетно на мене, понеже и самия ми докторат е за Николай Стойков, за неговата камерна клавирна музика, и с професор Смилко доста години работим. И лично сме работили с Николай Стойков. Така че още много години в много страни по Европа, в Кипър, в Полша, в Виена, в Австрия, в Испания също сме презентирали българската музика. Така че пък тук искам да направя обратното. Нека и всъщност чужди музиканти да дойдат и аз да свира тяхната музика, но пък представям и нашия творбист, така че с него ще направим за пръв път една северна песен на Панчо Владигеро в транскрипция на професор Смилков. Аз ще я свира за пръв път и той ще я свири за пръв път. Така че този културен обмен на мен лично много ми допада. Мисля, че е на отсрещната страна.
0: Разбира се, всяко едно произведение, което сте подбрали в програмата, тежи на своето място, но все пак имате ли специално отношение към някои от произведенията?
2: We have some Turkish pieces and some Bulgarian pieces. We mixed up together.
1: Освен че в програмата свирим български и турски пиеси, една от интересните Пролет на Херман Бифтин, който всъщност е признат за най-добрите композитори 2025-та, които пишат за флейта. Да, за флейта. Така че това ще бъде премиерно това произведение Spring, което ще представим за България, да. Двете японски произведения, Харуна Уми, Буря в морето, така се преведе, пак традиционна японска песен, която всъщност се свири от старинна японска флейта и друг инструмент кото. Това са традиционни японски инструменти. И другата пак е Акатомбо, отново традиционна японска песен. Двете песни всъщност представляват японската традиция. Аз за мен лично за първи път свиря японски пиеси. Ми беше така доста интересно и мисля, че се получава добре, но това е предизвикателство за мен. И Херман Бифтинг и тези японски пиеси за мен са нещо ново в сравнение с българска турска музика.
2: And we will finish the concert with mix of Balkan music.
1: Точно това, което коментирахме, говори за тези три турски песни, които всъщност той сам каза, че вплитат в себе си цялата балканска култура, и Албания, и Гърция.

0: кирпичеви петли.
1: По Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите два часа пред микрофона бе Жоро Пев.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа новини с Силвия Петрова. Управляващите от Прогресивна България застават зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент на изборите през есента. Настоящият държавен глава обяви в петък, че ще участва в надпреварата за нов мандат. Репортаж от Намира Стефанова.
2: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
3: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
2: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
3: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като и

0: Инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
1: Ще предложите ли имена?
2: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. С този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
0: Вице-президента какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт.
2: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
0: За новините, Мира Стефанова.
3: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че биха подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент.
4: Господин Гюров, доколкото знам, ако реши да се кандидатира, ще се кандидатира с инициативен комитет. Разговори водим с колегите от Демократична България, форума за демократично действие. Когато издигаме или подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между трите.
3: Президентът Илияна Йотова ще се произнесе днес по искането да наложи вето върху закона за бюджет. Това съобщиха от Продължаваме промяната, след като внесоха в президентството петиция с 34 000 подписа под призива за вето. Асен Василев предупреди, че ако Йотова не се съобрази с петицията, неговата формация ще оспори бюджета пред Конституционния съд поради следните противоконституционни според него разпоредби на закона.
4: Най-сериозното конституционно възражение е обвързването на заплатите на магистратите с заплатите на депутатите.
3: Ако президентът Илияна Йотова не наложи вето върху бюджета, от ГЕРБ също ще внесат жалба в Конституционния съд, веднага след като план сметката бъде публикувана в Държавен вестник, каза депутатът Владислав Горанов. За вето върху държавния бюджет настояват и от КНСБ и КТ Подкрепа. Синдикатите не са съгласни с разпоредбите, в които са заложени промени в изчисляването на трудовия стаж при непълно работно време и механизма, по който се определя минималната работна заплата.
5: Ако има смисъл да се прави вето, там ще бъде. Ние писахме до омбудсмана с молба точно да сезира Конституционния съд.
3: Каза Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Конституционният съд може да се произнесе по бюджета при условие, че бъде сезиран около средата на септември. Месец и половина след като план сметката на държавата влезе в сила. Това прогнозира председателят на институцията Павлина Панова за Нова телевизия. Задължителната здравноосигурителна вноска за безработни, които не получават обезщетение и не се самоосигуряват, се увеличава на 24,81 евро от 1 август, съобщи НАП. Причината е увеличаването на минималния осигурителен доход, предвидено в закона на държавния бюджет за 2026. Президентите на Съединените щати и Украина, Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, обсъдиха възможностите за прекратяване на войната и лицензирано производство на прихващачи за системите Patriot. Срещата в Белия дом беше определена като позитивна и продуктивна. Междувременно Русия съобщи за удари по два товарни кораба в Черно море, а украински дронове достигнаха района на Москва без сериозни щети. Саудитска Арабия съобщи, че съвместно с Съединените щати е нанесла удари по обекти на подкрепени от Иран милиции в Ирак. Операцията е в отговор на скорошни атаки с дронове срещу саудитски нефтени съоръжения, извършени от иракска територия. А сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Видин, Габрово, Севлиево, Перник и Дупница до 23 градуса в Сандански. В София 15 градуса при 71% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще е и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: В 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите във връзка с законопроекта за държавния бюджет за тази година, който беше одобрен от парламента в петък. Опозиционни партии и КТ Подкрепа настояват държавният глава да му наложи вето. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето с 30 страници мотиви към нея. Мира Стефан.

0: с още информация.
1: Взехме решение да подкрепим кандидатурата на госпожа Илияна Йотова за президент.
2: Обяви лидера на Прогресивна България Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет на формацията и мотивира решението си.
1: Госпожа Йотова е силен и опитен политик и аз съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото.
2: Радев потвърди, че се обсъждат имена за вице-президент. Номинацията обаче ще е ясна, след като инициативен комитет издигне кандидатурата на Йотова.
3: Ще и предложите ли имена?
1: Да, обсъжда се този въпрос, но вие знаете, че кандидатурата на госпожа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет. И с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Аз бих се радвал, ако имаме вице-президент с профила на госпожа Йотова. Вице-президентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция.
2: Вице-президентът какъв трябва да бъде профила му? Трябва да бъде партийна фигура, експерт?
1: Няма значение от какви среди произлиза. За мен този вице-президент трябва да има преди всичко сърце за България.
2: За новините Мира Стефанова.
0: В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Цветелина Стоянова с още информация.
4: Законодателната си програма до края на тази година ще приеме правителството днес, като ще опише законопроекти и подзаконови актове, които ще приеме в оставащите 5 месеца. В тази връзка ще се приеме и оперативната програма на Министерския съвет също за периода юли-декември. Кабинета продължава и с предложенията си към парламента да ратифицира измененията и допълненията в международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, придобиване на управляеми противотанкови ракети Джевелин и придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се одобри и предпроектно проучване за изграждане на тръбопровод за горива на територията на България, който се реализира по програма на НАТО за инвестиции в сигурността и обхваща териториите на Гърция, Турция, България и Румъния. И е така наречен логистичен коридор по източния фланг. Кабинетът също така ще измени тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. В дневния ред се и промени в гражданско-процесуалния кодекс и в законите за висшето образование и за лекарствените продукти в хуманната медицина. За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди споразумението за европейския заем сейф за отбрана, решението за придобиване на радари и доклада за отбраната за миналата година. Добромир Видев допълва.
5: С заема в размер на 3 милиарда 261 милиона евро България планира да финансира редица проекти за въоръжени системи, сред които са тези за придобиване на наземно базирани за противовъздушна противоракетна отбрана, на 155 мм самоходни гаубици, придобиване на дронове. Предвидено е заема да бъде предоставен при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период по главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператора и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за 142 милиона евро. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане.

0: По отбрана ще обсъждат и доклада за състоянието на армията. Документът отчете недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. За новините Добромир Видев.
1: Украина нанесе редица удари срещу руски области. В същото време украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон и присъства на погребението на сенатор Линдзи Греем, дългогодишен съюзник на Украина. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Удар по пристанищния град Таганрог в югозападна Русия уби един човек и рани най-малко още един, съобщи губернатора на Ростовска област. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи Руското министерство на отбраната. Губернатора на руската Рязанска област Павел Малков съобщи за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Десетки украински безпилотни апарати достигнаха през изминалата нощ подстъпите към руската столица, но не се съобщава за съществени щети. Москва твърди, че войските й са завзели още едно село в Донбас и са нанесли удари по 2 товарни кораба в Черно море. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската гранична Сумска област. На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желая да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение в Вашингтон, където обсъди с американския президент Доналд Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производството на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
3: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
2: Доналд Тръмп на свой ред заяви, че разговорите му с Зеленски и с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху са били позитивни. В отделни публикации в социалната си мрежа американският държавен глава посочи, че обсъдил с двамата различни въпроси, без обаче да навлиза в подробности. За новините Лилия Димитрова.
1: Иран съобщи, че ударил и спрял 3 петролни танкера, които са пренебрегнали предупреждение в Ормузкия проток. Редакторът Савина Спасова с още информации.
4: Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че танкерите са били принудени да спрат, след като са продължили да следват опасен и незаконен маршрут след предупрежденията. Техеран не търси ескалация на напрежение с Киев, но трябва да има компенсация за понесените загуби при украински удар по ирански търговски кораб, написа външният министър Абас Аракчи в платформа ТЕКС след телефонен разговор с украинския си колега Андрий Сибига. Той го е уверил, че атаката в края на миналата седмица е непреднамерена. Американската армия съобщи, че от територията на Иран през нощта са изстрелени редица балистични ракети по американски военни бази в Близкия изток. Всички са били прихванати. Израелският премиер Нетаняху и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се срещнаха с нощи в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран. Разговорите са продължили час и половина и бяха оценени от Вашингтон като положителни и продуктивни. Макар преди срещата Тръмп да призна, че с Нетаняху имат известни различия относно Иран. За новините Савина Спасова.
1: Народното събрание ще приеме процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса. С подробности е репортерът Мария Филева.
5: Работата на Народното събрание започва с приемане на процедурните правила за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса. Вече има един избран подуправител. Това е бившия служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламента гласува оставките на предишното ръководство на касата. Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в изборния кодекс. Вчера правната комисия комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район Чужбина и премахна ограничението за разкриване на секции в страни извън Европейския

0: коронавирус. А в петък депутатите ще приемат сроковете на лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август. Предложението идва от Прогресивна България. За новините е Мария Филева.
1: Днес ще бъде публикувано третото класиране за прием в 8-ми клас. Пред Хоризонта Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, обясни какво следва за кандидат-гимназистите.
2: Ако ученикът е класиран, трябва веднага на 30 юли да се запише. Ако училището е приемливо за него, но бих го съветвал да не рискува за 4-то и 5-то класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на

0: който е от 18 август до 11 септември.
1: Коментира Асен Александров пред репортера Андрей Борисов. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Никозия. Той ще проведе съвместна среща с лидерите на двете кипърски общности, от разговорите с които зависи резултатът от мисията му на острова. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с подробностите.
2: След тристранната среща между генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, президента на Кипър Никос Христодолидис и кипърско-турския лидер Туфан Ерхюрман, ще станат ясни възможните следващи стъпки по кипърския въпрос. Фокусът е върху постигането на съгласие за провеждането на разширена неформална конференция с участието на трите страни гаранти, което Гутериш да обяви в Никозия. Във вторник генералният секретар проведе продължителни разговори по отделно с двамата лидери и заяви, че е имал две продуктивни срещи. Отбеляза, че ако има момент, в който разрешаването на кипърския проблем е важно, то е сега, в период на хаос в региона и с геополитически промени, които биха могли внезапно да поставят Кипър в епицентъра на нежелани развития. Гутериш изрази силния си ангажимент да направи всичко възможно, за да подкрепи кипърските гърци и кипърските турци в този много важен момент. ООН не може да наложи мир, само кипърците чрез своите лидери могат да го изградят, заяви ръководителят на Световната организация. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в югозападната японска префектура Кумамото. Близо 10 000 души са евакуирани. Премиерът на страната Санае Такаичи заяви.
3: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода и транспортират пациенти. Освен това, за да осигурим възможно най-добри условия в центровете за настаняване, снабдяваме засегнатите хора с храна, вода, легла и други вещи от първа необходимост. От снощи отправяме искания и обединяваме усилията на различните министерства за предоставяне на климатици, генератори и подкрепа за тези центрове.
1: Нанесени са щети по пътища, мостове и сгради, съобщава се и за прекъсвания на електроснабдяването и пожари. Трусът беше усетен и в Южна Корея. Жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авиала райони са получили разрешение да се завърнат по домовете си. Двете огнища остават активни, но вече не се разрастват. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
4: Министерството на вътрешните работи отмени заповедите за евакуация за 8 общини в област Мадрид, както и за 5 населени места в провинция Авила. Освен това са отменени разпорежданията за хората от още 2 общини в област Мадрид, които бяха принудени да останат по домовете си заради пожарите. Става въпрос за около 45 000 души. Освен това, 1000 жители на Кастелион и 6 000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастелион в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Метеоролозите в Испания предупредиха, че започва нов период на екстремни горещини, четвърти за това лято. Очаква се жегата да продължи до неделя. Четвърта гореща вълна за лятото настъпи и в части от Обединеното кралство. Очаква се температурите да достигнат 35 градуса тази седмица. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Очаква се температурите в тази поредна гореща вълна да достигнат пика си още днес в Югоизточна и Източна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство отново предупреди, че покачващите се температури могат да увеличат здравните рискове, особено за уязвимите групи. Агенцията издаде оранжев код за здравето от жегите. Този път горещата вълна няма да се усети във всички части на страната, като заоблачаването и валежите ще продължат в Северна Ирландия, Шотландия и Северна Англия. Горещото време ще бъде съсредоточено върху Централна, Южна и Източна Англия през седмицата. Освен това, тази гореща вълна се очаква да бъде много по-краткотрайна в сравнение с трите предишни по-всеохватни вълни това лято. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Георги Димитров представя спортните новини. Добро утро!
6: Добро утро!

0: Отборът на ЦСКА 1948 победи състава на Спартак Търнава с 5-3 след изпълнение на Дуспи в среща реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха наравно 0-0, колкото приключи и първият двубой преди седмица. При наказателните удари Двали, Франко, Куяер, Масиел и Атанас Илиев бяха точни за червените, а вратарят Петър Маринов спаси ударът на Марин Лаушич. В Шампионската лига на Европа по футбол днес тимът на Левски ще играе срещата си реванш от втория предварителен кръг срещу румънския Университатия. Матчът в Крайова започва в 20:30 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. В първият двубой преди седмица в София Левски спечели с 1-0. Тимът на Добруджа разгроми състава на Пирин Благоевград с 5-1 в матч от първия кръг на втора футболна лига. В други срещи Рилски спортист, втори отбор на Лудогорец 0-1 и Вихрен, втори състав на ЦСКА 1-1. Българският футболен съюз представи новия председател на съдийската комисия Матео Трефолони. 55-годишният италянец подписа договор за 2 години и заменя на поста Станислав Тодоров. В комисията влизат още като заместник-председатели Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове са Иван Вълчев и Мартин Богдев. Роберто Манчини се завърна като селекционер на националния отбор по футбол на Италия, съобщиха от федерацията. 61-годишният Манчини бе треньор на Адзурите от 2018 до 2023 година и ги изведе до титлата на Европейското първенство. Клаудио Раниери беше назначен за нов технически директор на отбора. Зинедин Зидан е новият селекционер на националния отбор на Франция по футбол. Договорът му е за 4 години. 54-годишният Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021 година. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след успех срещу представителя на домакините Никола Чаварела с 6-3 и 6-3. Пьотър Несторов също достигна до втория кръг, но на турнира в Гентфоте, Дания, след победа срещу Леон Лейнот от Германия с 6-4 и 6-2.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Севлиево и Дупница до 22 градуса в Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 6 градуса на Мусала и Ботев до 12 на Мургаш и в местността Рожен. В София 15 градуса при 64% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, след обяд ще и горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоисток, в източните райони ще е доумерен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа слаб доумерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Карайте с повишено внимание по магистралите Струма и Хемус днес между 8 и 15 часа при 71-я километър на Струма в посока София. Движението ще преминава само в изпреварващата лента заради монтаж на рекламна конструкция. Ограничение има и между 60 и 64-ти километър на Хемус към Варна, където се премахва крайпътна растителност, съобщават от пътната агенция. И сега новинарските акценти накратко. Доналд Тръмп и Володимир Зеленски обсъдиха сделка за Patriot и възобновяване на преговорите с Русия. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по групировки в Ирак, подкрепени от Иран. Днес е най-важният ден от посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Кипър. 13 души са загинали при земетресението от 6,8 по Рихтер в Япония. Очаква се днес президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година. В дневния ред на Министерския съвет е приемането на оперативна и законодателна програма до края на тази година. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и пред микрофона Силвия Петрова. Четете

0: Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен.
2: Радио Шумен.
1: Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Три дни остават само до края на юли и звездобройците казват за тях, че са от специални по-специални. Ако е така и ако не е така, дано всеки от нас да намери хубавото в тях за себе си. Така ние, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова, ви пожелаваме успешни делници до края на седмицата, спорни дела и много здраве. Това е началото на сутрешното предаване на Радио Шумен, което продължава с музика и анонс на посоките, които ще поемам днес.

по усилията и съобщенията, които четем. Комарите, които са оцелели, трябва да са много малко. И дано да е така, защото ухапванията от тях изобщо не са безобидни. Та къде и кой трябва да има предвид поредното ръсене, ще стане ясно още след минути. Пак тогава ще чуем прогнозата за времето, както и продължението на кампаниите за профилактика срещу хепатит, която организират регионалните здравни инспекции в региона. В обичайното време, четвърт час преди новините в 8, ще чуем новините на детски език, а в следващия час ще акцентираме на грижата за кожата през лятото, когато се излагаме повече на слънчевите лъчи. Какво се предлага на пазара за слънцезащитни препарати и в колко от тях има вредни съставки, все още е въпрос, който ще получи отговор в това предаване. След борсата предлагам работа от търговище. Днес ще продължим с темата екология с адрес Попово. Кампанията за разделно събиране на отпадъци подготвя общинската администрация. Подробностите малко преди 9. И още. Оставаме и днес последния час за повече добри новини. Най-голямата рокля, проект на дизайнера Иван Донев от Пловдив, продължава да се шие днес в Русе. Ще продължим за идеята, да разказваме за идеята и ще подкрепим ентусиастите от нашия регион, като разкажем за тях. След това ще бъдем в Търговище заради финансирането на нови 9 проекта от Фонда за подкрепа на местни инициативи в града през тази година. Подкрепа ще получат 5 читалища, 2 неформални граждански обединения, 1 сдружение и 1 училище. Общата инициатива на общината и платформа Агора продължава и от 2022 година. Тема, която е част от днешния ден за общината и ние няма как да я пропуснем, както и всички важни за Североизточна България теми.

0: Една минута след 7:30, Вяра Рафайлова, дежурният синоптик във Варна, тази сутрин ще ни каже какво ще бъде времето не само в Шумен, но и в цяла Североизточна България.
1: Днес очакваме предимно слънчево във вътрешността на района след обед горещо време. Сутринта на места за кратко ще има разкъсана ниска облачност или околоводните басейни намалена видимост. Ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Минимални температури в интервал 16-21 градуса, максимални между 30 и 35, за крайбрежието максимална 28-30 градуса. За района на Шумен минимална температура 18, максимална 32 градуса.
0: Следва информация за жителите на Търговище. Пункт за активиране на мобилното приложение Е-здраве ще бъде разкрит от районната здравноосигурителна каса в Центъра за административно обслужване на община Търговище. От днес до 7 август служители на регионалната здравна каса ще съдействат на гражданите да инсталират приложението на мобилните си телефони. Пунктът ще бъде обособен на гише 1 и ще работи между 9 и 13 работните дни. Носете си документи

Ако искате да се възползвате от тази възможност, а ние припомняме, че чрез това приложение всеки пациент може да проследява в реално време информация за извършените му медицински прегледи, издадените електронни рецепти, направления, резултати от лабораторни изследвания и поставени ваксини. По-широкото използване на електронното досие създава директен механизъм за обществен контрол. Системата дава възможност на всеки здравно осигурен да проверява какви точно медицински дейности са отчетени, заплатени от държавата на негово име, което затруднява практиката с фиктивните прегледи и хоспитализации.

Връщаме се за малко към вчерашния 28 юли, световен ден за борба с хепатита, и по този повод регионалните здравни инспекции предоставиха възможност за безплатно изследване на хепатит Б и хепатит С в цяла Североизточна България. Изследванията в Шумен се провеждат всеки работен ден до 31 юли петък от 9 до 15 в лабораторията на регионалната здравна инспекция в Шумен на площад Освобождение 1. Всяка година на 28 юли Световната здравна организация отбелязва Световния ден за борба с хепатита, за да се повиши знаенето за вирусните хепатити сред обществеността. Фокусът на международната кампания тази година е върху премахването на бариерите, които пречат да се постигне свят без хепатит, като всеки да направи информиран избор относно изследване, лечение, вакцинация. Регионалната здравна инспекция в Търговище също организира седмица на безплатното изследване за хепатит

Пейце. Графикът и кабинетите са описани подробно на сайта на регионалната здравна инспекция. И още нещо за комарите край Дунава, което вече ви обещахме. Днес и утре ще се ръси срещу комари в Руси, населените места от общината. Наземното третиране се прави във времето от 20:30 до 0 часа. Днес ще се ръси в ДЗС и Образцов, Чифлик, селата Червена вода, Николово, Ново село и Тето, както и лесопарк Липник, а утре на 30 юли ще бъде обработен на територията на град Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Продължаваме с още новини, но този път на езика на децата, рубрика, от която и възрастните научаваме много и важни неща, да я чуем заедно от Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.bg.

вълнувани от завършилото световно първенство по футбол. Победителите са ясни, шампионите са известни, но един отбор спечели сърцата на зрителите, макар и да си тръгна без медал – Норвегия. Норвегия е страна с доста малко население. В момента там живеят около 5 милиона и половина души, но само преди 20 години, когато сегашните футболисти са били деца, населението е било малко над 4 милиона. Как държава с 4 милиона жители е успяла да създаде отбор, който да се бори с огромни държави като Бразилия или Аржентина? Отговорът е странен – СКЕФ. За норвежците най-важното е децата да усещат удоволствие от това, което правят, включително и от спорта. Те имат 7 правила за детското спортуване. Най-важните от тях са следните – детето да е щастливо, да е спокойно и да спортува каквото то иска. Тези правила са задължителни за всеки треньор и за всеки спортен клуб в страната. Всяко дете има право да участва в състезания, независимо от уменията си и от физическото си състояние. Всяко дете има право и да не участва. Това обаче по никакъв начин не му пречи да тренира. Тези, които не се състезават, имат същите права като състезателите. Състезанията обаче също не носят прекалено напрежение. Докато навършат 9 години, децата участват само в квартални или градски срещи, но няма нито записване на точки и резултати, нито трофеи и медали. След 11 годишна възраст вече могат да участват в регионални турнири, но все така резултатите не се записват. Чак на 13 години вече можеш да започнеш с истинските състезания. Още по-интересно е, че изобщо не си длъжен да избираш само един спорт. Всеки тренира каквото пожелае. В почти всички държави, когато покажеш талант в даден спорт, започваш да тренираш само него. Норвежците обаче смятат, че това ограничава физическото развитие на децата. Да не говорим, че ги лишава от разнообразието, което всяко дете иска. Нали знаеш колко е скучно да вършиш само едно и също, когато ти се правят толкова много неща? Голямата им футболна звезда, Ерлин Холанд, например, е тренирал също хандбал, лека атлетика и ски бягане. Смята се, че изключителната му бързина идва от леката атлетика, а страхотният отскок от хандбала. Умението да тича много, без да хаби чак толкова енергия, пък се дължи на ски бягането. И всичко това, в съчетание с тренировките по футбол, го прави толкова специален. Правилата за детския спорт в Норвегия не са създадени за постигане на големи успехи. Създадени са за доброто на децата. За да можеш да играеш зле, без никой да ти се кара. За да можеш да грешиш, без да ти се подиграват. За да можеш да губиш, без да страдаш. Ние не играем за да побеждаваме, а за да се учим. Това са думи не на друг, а на треньора на един малък футболен отбор от затънтено градче в Норвегия, който в последната година успя да победи гиганти като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер Милано. А там играчите са били записани в сериозни футболни школи още на по 3-4 години. Ето, че този модел се оказва не по-малко успешен от тежките професионални тренировки в страни като Бразилия или Англия. Норвегия победи на световното Бразилия, където този спорт е едва ли не религия. Вече 4 поредни зимни олимпиади, Норвегия е номер 1 по медали. След нея са, например, страни като САЩ и дори Китай, където живеят 1,5 милиарда души, а не 5 милиона. Норвегия има световни рекордьори в леката атлетика, шампиони в колоезденето, медалисти в плуването, звезди в тениса и един истински гений в шахмата. Игрищата, пистите, залите са навсякъде. Няма нужда да си богат, няма нужда да пътуваш надалеч, просто след училище излизаш и се забавляваш. По цял свят причините децата да се отказват от спортуването са три. Първо, нямат достъп до игрище и екипировка. Второ, не им е приятно. Трето, възрастните ги поставят под прекалено голямо напрежение. Не и в Норвегия. Там детето винаги е на първо място. И после идват медалите. Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Искър Джанабетска.

0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Завършваме рубриката с един любопитен щрих. 29 юли, Международен ден на тигъра, отбелязва се от 2011 с решение на Международния форум по проблемите, свързани с опазването на тигрите на земята, който е бил проведен в Санкт-Петербург, Русия. Още новини, но вече за големите ще има по радио Шумен след 7 минути, точно в 8.
2: Тук започва денят. Радио Шумен. Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

В 8 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добро утро! Президента Илияна Йотова ще обяви този следобед решението си дали ще одобри закона за бюджета за 2026 или ще му наложи вето. По-рано от Продължаваме промяната обявиха, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституцията.

0: Конституционния съд. Това заяви лидера на формацията Асен Василев. Той и депутати от парламентарната група внесоха в президентството петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона за ново обсъждане в Народното събрание. Според Асен Василев, противоконституционните разпоредби са свързани с спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или даже внесено обвинение, отнемане правата на работещите при натрупване на трудов стаж, тъй като се въвежда по часовото му измерване. По думите на председателя на Продължаваме промяната, това ще доведе и до намаляване на отпуските, които ползват хората, които не работят на пълен работен ден. Третата разпоредба е, че се спира законовия механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро, без да е посочен алтернативен механизъм. Четвъртото възражение е срещу вързването възнагражденията на магистратите с заплатите на депутатите. Общинският съвет в Самуил ще разгледа днес предложение за осигуряване на 25 000 евро за авариен ремонт на покрива на основното училище Христо Ботев в село Владимировци, съобщиха от общинската администрация. Предложението е изготвено след постъпила докладна от директора на училището. В нея се посочва, че заради зачестилите проливни дъждове от началото на годината са се появили сериозни течове от покрива на сградата. В документа се отбелязва, че училището не разполага със средства за аварийния ремонт на около 400 квадратни метра покрив. Общо 10 докладни записки са включени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Самуил. Сред тях е откриване на процедура за определяне на концесионер на язовирите Богданци и Кара Михал. Русе и региона са домакини на инициативата по шиенето на най-голямата българска рокля. Събитията, които са днес и утре, ще се проведат на няколко локации. Лапидариума на Историческия музей, Народното читалище Гюнеш, читалище Анжела Чакарян и скалния манастир Свети Димитър Басарбовски. В града е и снимачен екип, който създава филм за инициативата. Мащабният проект от Златните ръце на нашите баби и майки е дело на дизайнера Иван Донев. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кука карета, съхранявани в техните семейства. С тези дантели и с помощта на доброволци ще бъде създадена и най-голямата българска рокля. Резултатите от приема на седмокласниците в гимназиите след третото класиране ще бъдат обявени днес на електронната платформа infoprijem.mon.bg. Приетите ученици трябва да се запишат в училище на 30 юли. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме предимно слънчево във вътрешността на района след обед горещо време. Сутринта на места за кратко ще има разкъсана ниска облачност, ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Минимални температури в интервал 16-21 градуса, максимални между 30 и 35, за района на Шумен минимална температура 18, максимална 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8.07 е, госпожи и господа, започва часът за бизнес, работа и това, което ни прави активни. Така че първата тема е за земеделците. До 15 август земеделските стопани, които са декларирали желание за участие по интервенция, инструменти за управление на риска, могат да подадат заявление за изплащане на финансовата помощ. Бюджетът по интервенцията е близо 12 милиона евро, а финансовата помощ е до 70% от застрахователната премия. Става дума за това да се насръчат земеделците да застраховат своята продукция, да се научат да бъдат по-активни в управлението на рисковете в работата си, свързани с селскостопанското производство. Всички подробности и указания са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд Земеделие. Освен това, до 9 ще говорим за рисковете за здравето ни през лятото, когато излагаме кожата си повече на слънчевите лъчи. Ще излъчим офертите на Бюрото по труда в Търговище и ще представим кампанията за разделно събиране на отпадъци в Попово. Но преди това да отбележим, че от 1 август здравната вноска за неосигурените пациенти става 24 евро и 81 евроцента. Джулия,

0: Може би в този час 8 и 16 е един от най-безопасните моменти да отидем на плаж, така че ние отиваме край морето с въпроса кога е безопасно и защо да излагаме на слънце кожата си. Трябва да се прави разумно, внимателно, защото едно изгаряне може да развали почивката. По тази причина в следващите минути ще чуем съветите на доктор Ася Николова, дерматовенеролог в Медицинския център ИСУЛ Царица Йоанна в София. И започваме с отговора на въпроса кога и колко за слънцезащитен крем да нанасяме върху кожата си, когато сме на плаж.
1: Когато сме на плажа, трябва да нанасяме слънцезащитен фактор с максимална сила на действие 50+. Това, разбира се, зависи от типа кожа, който ние имаме. По-светлите хора се нуждаят от по-силна фотозащита, докато при по-тъмните хора фотозащита може да е и по-ниска. Трябва да знаем, че морската повърхност отразява ултравиолетовите лъчи и ние не сме защитени от тях, дори когато сме в морето. И винаги трябва да се съобразяваме с това и да използваме максималната фотозащита. Също така трябва да знаем, че през тези часове, когато е най-силно слънцето, трябва да избягваме излагането на пряка слънчева светлина, трябва да предпочитаме да стоим под чадър или въобще да не сме на плажа през силните часове на деня. Независимо дали сме в града или на село, използването на максимално силна фотозащита е препоръчително 50+ фактор. Същото важи и в планината, когато сме. Трябва да знаем, че на всеки 100 метра над морска височина слънчевите лъчи увеличават своята сила и затова трябва да сме винаги с максимална фотозащита. Слънчевите лъчи преминават през облаци, дори и през стъкло. Това трябва да имаме предвид винаги, когато сме изложени на слънце и също така да използваме максималната УВ защита 50+. Изгорялата кожа е зачервена, болезнена. В по-тежките случаи може да се появят мехури и тогава задължително трябва да потърсим лекарска помощ. Когато изгарянето е по-леко, може да се прибегне до хидратиращи средства и понякога е много полезно да се използват народните средства за изгаряне, като кисело мляко или други такива. Те въобще не са излезли от употреба, но най-добре е да се използват хидратиращи средства, за да се избегнат негативните белези на изгарянето. Задължително след къпане в морето или басейн, кожата трябва да се подсуши и да се намаже отново с фотопротектор. На слънцето трябва да се радваме безопасно, като знаеме вредните щети, които може да нанесат слънчевите лъчи. Винаги да нанасяме фотопротектор върху кожата, да носиме шапка и да стоиме повече под чадъра, особено през часовете, когато слънцето е най-силно. Важи особено силно за децата и дори не е препоръчително съвсем малки бебета да се носят на плажа и да се излагат на слънце. Има такива дрехи и това е много полезно.

0: полезно децата, когато играят на плаж, да са облечени с такива дрехи.
1: Към това добавяме резултатите от лабораторни тестове на слънцезащитни продукти, които разкриха катастрофални резултати, съобщават от Сдружението Активни потребители. Продуктите са евтини, но крият сериозни рискове за здравето на потребителите. 3 от 10 тествани крема съдържат забранени ендокринни разрушители. Тези вещества нарушават функцията на щитовидната жлеза и естрогените. 6 от останалите 7 продукта не осигуряват обявения върху

опаковката слънцезащитен фактор. 4 от продуктите практически изобщо не спират ултравиолетовите лъчи. Има и марки, които са показали нива далеч под безопасните стандарти. Само един продукт отговаря на характеристиките си, но също съдържа вредни съставки. Резултатите потвърждават, че много онлайн платформи предлагат опасни стоки. Употребата на такива кремове излага потребителите на реален риск от рак на кожата. Понеже не можем да назовем нито имената на платформите, нито на продуктите, бих ви посъветвала да влезете в сайта на активни потребители. Там информацията е точна, ясна и подробна. Ще можете да придобиете реална представа за рисковете и продуктите, на които да заложите.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от

0: Часът е точно 8.30. Продължаваме с офертите за работа, които в днешния 29 юли предлага Бюрото по труда в Търговище. Ще ги чуем от Боянка Бобева, експерт в Бюрото по труда. Добро утро! Чувате ли ме? Госпожо Бобева, чувате ли ме?
1: Да, чувам ви добре.
0: Започвайте, моля.
1: Добре. Добро утро на всички слушатели. Свободните работни места към 29 юли са: един учител по изобразително изкуство, прогимназиален етап; един учител по музика, прогимназиален етап; един учител по технология и предприемачество, прогимназиален етап; един учител по философия, гимназиален етап; 4 медицински сестри, висша медицина; един общ работник с основно образование; 3 работници товаро-разтоварна дейност, основно образование; 1 старши учител начален етап, висше образование; 2 работници кухня, основно образование; 1 санитар със средно образование; 2 сервитьори с основно образование; 1 геолог, инженер на геология, висше образование; 1 геодезист, висше образование. Приятен ден на всички слушатели!
0: Благодаря ви, благодаря на Боянка Бобова, експерт в Бюрото по труда в Търговище. Това са възможностите да откриете своята нова трудова реализация в региона. 2 минути след 8.30. Нека музиката да бъде за доброто настроение на всички, които търсят работа днес.

0: Община Попово предприема две инициативи, насочени към по-чиста и по-добре поддържана градска среда. От началото на август започва организирано събиране и извозване на едрогабаритни, строителни и електрически отпадъци, за да се ограничи нерегламентираното им изхвърляне. Паралелно с това общината подготвя система за цялостно машинно почистване и измиване на основни улици в града. Как ще работят двете кампании и какво е необходимо да знаят гражданите, защо тяхното съдействие е важно, Ивелина Иванова разговаря с заместник-кмета на община Попово Димитър Петков.
1: Каква е ситуацията в момента и защо наистина предприемате такава кампания?
2: Целта на настоящата кампания е да направим града ни по-чист, по-приветлив и по-достъпен. Тук още от сега искам да благодаря на гражданите на

0: Вълково за съдействието, което ще ни окажат. Първо, това е събирането, организирането и събирането на едрогабаритни отпадъци, бяла техника и електронна техника, като под едрогабаритни се разбират част от секции, домашно оборудване, дивани, електронна техника, това са печки, бойлери, компютри. Те ще бъдат събирани всяка първа и трета седмица от месеца по предварителна заявка. Второто, което касае основните улици на града, ще се опитаме да направим по-ефективно машинното почистване, като ограничим за определен период от време паркирането на автомобили, което намалява ефективността на почистването. Това ще бъде оказано предварително на сайта на общината и със съответните пътни знаци за паркирането, ограничаване на паркирането. И третото, което ние искаме да направим, това е да направим по-достъпен града ни и повече места за паркиране. Това е на практика прилахване на автомобилите, които са излезли от употреба. А това на практика са автомобили, които са с прекратена регистрация, автомобили, които повече от 3 месеца от определената дата за годишен преглед не е извършен, или което се намира върху имот държавна или общинска собственост и дълго време не е реално преместено и изоставено от собственика. Собствениците ще бъдат уведомени по надлежния ред да ги премахнат от общинската собственост и да ги предоставят на лицензирани фирми.
1: Господин Петков, какво означава по надлежния ред? Нека да обясним как собствениците ще бъдат уведомени.
0: По надлежния ред за собствениците на автомобили ще им се изпрати писмо, с което те ще бъдат поканени в едномесечен срок да ги премахнат. В противен случай ние ще им залепим стикери, в който ще окажем срок, при който ние ще ги премахнем. Това са автомобилите, които са паркирани. В момента са около 40 в централна градска част.
1: Искам да ви върна към първата кампания за организираното събиране на едрогабаритните отпадъци. Какъв е редът за подаване на заявка и как ще се извършва извозването? Казахме какви видове отпадъци, какво друго още полезно за гражданите? Как ще се подават заявки?
0: Редът е конкретно за извозването на едрогабаритна техника, обаждане на телефони, които са публикувани на сайта на общината, записване на ден и час, и оттам вече наша фирма с наши работници ще ги извозват, при условие, че те бъдат извадени от домовете в същия ден или най-рано предния ден, за да не се натрупват по улиците около контейнерите. За строителните отпадъци пропуснах, които са в чували да се поставят до контейнерите, а когато са повече, дали сме телефон за връзка с специализирана кариера, която да може да складира тези отпадъци.
1: Вие започнахте с това да благодарите на гражданите за съдействието, което очаквате да ви окажат. Какво не трябва да правят гражданите, за да не създават проблеми с почистването около контейнерите за битовите отпадъци?
0: С почистването на практика не трябва да слагат около контейнерите, както обикновено се получава, хранителни продукти за котенцата и кученцата, които ги разнасят из целия град. Не трябва да се слагат едрогабаритни, след като уточнихме реда, по който ние можем да го правим. Не трябва да слагаме разхвърлени строителни материали, защото това ангажира изключително много нашите групи да събират по механичен начин. Общо взето, това е, което мога да кажа. Не трябва също така да слагат и строителни отпадъци в контейнерите, защото те стават много тежки и на машините е много трудно да ги повдигат и оттам се получават много аварии и се намалява ефективността на целия процес.
1: Как ще контролирате спазването на правилата? Има ли механизъм?
0: Това е сложен начин, но реално погледнато ние сме обхванали града с видеонаблюдение и по всяко време можем да го правим и да коригираме поведение, което на практика не би било подходящо за нас и за хората около нас. Така че ще се опитаме да вкараме нещата в някакво русло, което се надявам няма да бъде кампанийно, а да стане постоянно,
1: Относно машинното почистване

0: на улиците в Попово, как ще бъде организирано, кои улици ще бъдат включени в графика за почистване?
1: Всички тези елементи на тази кампания започват от 1 август. Ще има предварителен график за почистване на улиците с поставяне на съответни табели Т27. Това е табела, на която е написано, че паркирането е забранено за почистване и часа от колко до колко е паркирането забранено. Тук ползваме и имаме съдействие от органите на реда, общинска полиция. Все пак да се опитаме да направим работата на машините по-ефективна. Ще започнат от централна клана, главните улици за Попово. Това са Сен Златаров, Мала Тасева, Раковска. И общо взето това са главните ви полива България, които искаме да освободим и да ги изчистваме по график и съвместително качествено.
0: Какво показаха тестовите маршрути? Вие проверихте няколко. Какви са основните предизвикателства? Паркираните автомобили?
1: Основните са паркираните автомобили. Основно, иначе маршрутите, забраните ще бъдат в рамките на не повече от 20 минути, което е необходимо за преминаване на една цяла улица подължна. Така че това не представлява проблем да се паркира на съседни улици или на место, където няма да затруднява движението на машината. Няма други предизвикателства, стига всичко да е коректно и надяваме се на коректно отношение на гражданите.
0: Тези две кампании за организираното събиране на едрогабаритни строителни отпадъци и стари електроуреди, да, и за машинното почистване, част ли от една по-широко екологична програма на община Попово, господин Петков?
1: Ние реално погледнато с тия проблеми се сблъскваме от години. Те не са само проблеми за Попово, те са и за цялата страна. Това са проблеми с изкупуване на отпадъчните материали, с изкупуване на хартия, на стъкло, на пластмаси, на отработени гуми, с неспазване на нормативни документи от производители, продавачи. Така че и ние се опитваме по този начин да можем по някакъв начин да опростим нещата и да бъдат по-ефективни, да не трупаме излишни отпадъци, защото ние реално плащаме и за събиране, и за превоз за всеки отпадък.
2: Организираното събиране на отпадъци и машинното почистване на улиците са част от усилията за по-чиста и приветлива градска среда в Попово. За да бъдат успешни тези инициативи, обаче необходимо е активното участие на гражданите, както при правилното предаване на отпадъците, така и при освобождаването на улиците от паркирани автомобили в определените часове за почистване.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
4: Резултатите от приема на седмокласниците в гимназиите след третото класиране очакваме да бъде обявен днес на електронната платформа infoprijem.mon.bg. Приетите ученици трябва да реагират бързо, защото имат само един ден, в който да се запишат в училище, и това е утрешния 30 юли. На 31 юли в петък пък ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. И така наближава 9 часът за следващата новинарска емисия на Радио Шумен.

0: В 9 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Днес ще стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето върху бюджета за тази година. Искането дойде от Продължаваме промяната и ако не се стигне до него, от политическата формация заявиха, че ще сезират Конституционния съд. Според Конституцията, държавния глава разполага с 14-дневен срок от получаването на закона да го обнародва в Държавен вестник или да го върне за ново обсъждане в Народното събрание с мотивирано вето. Към искането за преразглеждане на бюджета се присъединиха и от парламентарната група на ГЕРБ СДС, откъдето също заявиха, че ще сезират Конституционния съд заради приетата финансова сметка на държавата. Критично ниски са нивата на река Дунав в българския и румънския участък с 1,30 см по-ниски от определените от Дунавската комисия. Това заяви в интервю пред БНР изпълнителния директор на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Ивелин Занев. Движението на фериботите е спряно. По думите му, тревожната тенденция се наблюдава от няколко седмици. Според Занев, притеснителното е, че досегашните рекорди са регистрирани в края на август и началото на септември, а не в края на юли. Той посочи, че нивото на реката намалява всяко денонощие, но се наблюдава и задържане, като спада е в рамките на 1-2 см. Припомняме, че вчера морска администрация и гранична полиция изведоха над 230 души пътници и екипаж от заседнал круизен кораб. Те са закарани до румънско летище. Вероятната причина за инцидента по Дунав е човешка грешка, защото круизния кораб е излязъл от морския път, обясни още директора на изпълнителната дирекция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Ивелин Занев. Пункт за активиране на мобилното приложение Е-здраве е разкрит в Центъра за административно обслужване на община Търговище. От днес до 7 август служители на Здравната каса ще се действат на гражданите да инсталират приложението на мобилните си телефони. Пункта се намира на гише 1 и работи от 9 до 13 часа. Регистрацията се прави след представяне на документ за самоличност. Целта на инициативата е да се улесни достъпът на хората до тяхното електронно здравно досие. Чрез приложението Е-здраве всеки пациент може да проследява в реално време информацията за извършените му медицински прегледи, издадените електронни рецепти, направления, резултати от лабораторни изследвания и поставени ваксини. 90-та годишнина на Стефан Цанев отбелязва с няколко събития регионалната библиотека Любен Каравел в Русе. Освен документалната изложба, в която е представен неговият творчески път, библиотеката създаде и електронна биобиблиография, първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на писателя. Литературното дело на Стефан Цанев включва книги и публикации в сборници и периодични издания, които съдържат стихове, романи, пиеси, публицистика и преводи. Със своите информационни възможности биобиблиографията би улеснила работата на специалисти и литературоведи и изследователи, театроведи и режисьори, както и на всички с интерес към творчеството на поета, писателя и драматурга Стефан Цанев. Електронният продукт ще бъде представен онлайн днес от 11 часа. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме предимно слънчево във вътрешността на района след обед горещо време. Сутринта на места за кратко ще има разкъсана ниска облачност, ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър, след обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Минимални температури в интервал 16-21 градуса, максимални между 30 и 35, за района на Шумен

0: Минимални температури в интервал 16-21 градуса, максимални между 30 и 35. За района на Шумен минимална температура 18, максимална 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8 минути след 9 ще продължим с темата здраве. Болните от диабет губят безплатно лечение при добри резултати. Затова алармират от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването в официално писмо до Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, като настояват за спешни промени и реален достъп до тест ленти и сензори. Пациентската организация настоява за спешни реформи, които да гарантират адекватен достъп до тест ленти, сензори за глюкоза и инсулинови помпи. Един от най-сериозните дефекти в системата е механизмът, при който успешното лечение води до неговото прекратяване. Според асоциацията, този подход санкционира добрия контрол на заболяването, вместо да го насърчава, и са категорични, че решенията трябва да се базират на индивидуалната медицинска преценка, а не на формални административни прагове. Исканията на организацията стъпват на проучване с

пациенти и ендокринолози в цялата страна. Данните разкриват тревожна тенденция, докато броят на болните расте, осигурените от държавните консумативи намаляват. В броят на пълнолетните пациенти, които получават тест ленти, се е сринал близо 27% от 2023 до края на 2025 година. Още във времето до 10 ще бъдем в Търговище заради възможността за изграждане на по-добра градска среда на живот. Ще бъдем и в Русе заради една гигантска по размерите си рокля.

0: Девет проекта ще получат финансиране от Фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище през тази година. Средствата ще бъдат вложени в благоустрояване на обществени пространства, създаване на места за отдих и общностни дейности, обновяване на детски кът, подобряване на безопасността около обществените сгради и изграждане на образователна зона по безопасност на движението. А селищата, в които ще се случи това, са селата Буховци, Голямо Соколово, Бистра, Алваново, Макариополско, Дралфа и Лиляк. В Търговище ще бъдат подкрепени две инициативи на неформални граждански обединения. Подробности по темата ще чуем сега от председателя на платформа Агора, която е партньор на община Търговище в тази инициатива, Емилия Лисичкова.
1: Платформа Агора отдавна работи по темата активни местни общности. Хората, които искат по някакъв начин да допринесат за подобряване на условията на живот, подобряване на средата на живеене. И много отдавна правим с посредничеството на читалищата, особено в по-малките населени места, такива дискусии с общностите, как да решим ние проблемите си, не да чакаме отвън някой на размаха магическата пръчка, а ние какво бихме могли да направим и как да допринесем така, че средата и начинът на живот да бъде по-добър. И в усилията си да мобилизираме и да активизираме общностите, всъщност ние подкрепяхме такива местни инициативи, инициативи на местните общности, които отговарят на реални проблеми, решими с участието на общността. Когато имахме ресурса, подкрепяхме тези инициативи, когато нямахме, обаче въпросът стоеше малко по-различно, наистина нещата опираха до ресурси. Тогава решихме, че сковничето е в устойчиви местни общности, които подкрепят местни инициативи, инициативи на местните общности. И тръгнахме по тази нишка, тръгнахме по тази логика и, разбира се, най-устойчивите местни ресурси са в общинските бюджети. И така започнахме преди около 8 години работа с различни общини, мобилизирахме ги, мотивирахме ги и така устойчиво работим с около 10 общини, в които сме съдействали създаване на общински фонд за подкрепа на местни инициативи.
0: Да се върнем назад във времето, преди вече колко 4 години. Защо вашата платформа, защо вие направихте тази стъпка и започнахте това партньорство с общината?
1: В община Търговище предложихме създаването на общински фонд през 2022 и сме изключително благодарни на общинската администрация, че прие много при сърце идеята с ресурс, не голям, разбира се, нали, наличен възможен местен ресурс да се мобилизират местните общности, така че да облагородяват средата, в която живеят, с тяхното активно участие и с тяхната енергия, усилия и защо не с ресурсите на самите общности. Идеята е да се утвърди процедурата и местните организации, не само организации, да имат достъп до тези средства планирано, да могат да планират проблемите, които искат да решат и да знаят с какъв ресурс могат да разполагат за тяхното решаване. Например, едно село като Алваново успя да мобилизира местните хора с изключително много доброволен труд и мобилизиране на средства от самата общност, от хора, които предоставят и материални ресурси, и фирми, които имат отношение към селото да предоставят финансови средства. И тези хора в рамките на две последователни години, в рамките на две сесии, успяха да реновират почти до неузнаваемост двата парка на селото. Те направиха детски площадки, волейболна мрежа, която местните хора да могат да спортуват, сложиха соларни лампи, средствата от фонда направиха барбекю и пейки и това е едно пространство, което събира хората. Не просто възстановиха някаква градска част, това е средището на общността и те много се гордеят с това тяхно усилие. И всичко това в рамките на едни приблизително 3000 лева. И най-хубавото с тези местни инициативи е, че това е хората го приемат като тяхно, като тяхна собственост. Те го пазят и се грижат за него. Тази година отново обявихме сесия съвместна между община Търговище и платформа Агора. Общия размер на финансовите средства, които бяха предоставени по време на сесията, са 12 500 евро. На пръв поглед не голяма сума, но както вече казах, с малки средства се мобилизира голямата енергия на общността.
0: А как избирате печелившите проекти или по-скоро как разпознавате онази идея, в която има достатъчно ресурс, за да бъде развита, продължена, за да бъде устойчива?
1: Първо искам да кажа, че създаването на общински фонд е процедура, която извървява поредица от стъпки, за да се стигне до обявяване на сесия и финансиране на местните инициативи. 4 са критериите за оценка и подбор, с които оценителите оценяват кандидатурите. Дали допринася инициативата за създаване на по-благоприятна среда, нали, това е по целите и по приоритетите на самия фонд и на сесията за съответната година. Оценява се изключително високо приноса на инициативата към приоритетите на фонда, това е обяснимо, постижимост и значимостта на очакваните резултати от инициативата, т.е. усилието до какви реални подобрения, до какви реални резултати ще доведе и мобилизирането на тази гражданска енергия.
0: Какво показва богатият ви опит? Не само в Търговище, но имало ли е случаи да не се реализира проект, който е одобрен за финансиране? И какво се случва след това? Кой поема отговорността?
1: Казвам с ръка на сърцето, до сега не е имало нереализирана местна инициатива. Все пак говорим за инициативи, които в голяма степен отговарят на интересите на местните организации, на местните хора. Подобряването на средата е нещо, което всички искат. Всеки иска да живеете в по-добри условия. А да, ако се случи, че местна организация не успее да се справи, тя трябва да заяви, като те възстановяват преведените средства, ако не са започнали, ако частично са реализирани, разбира се, не им се превежда финалното финансиране, финалния размер, който е по договор, включен с общината и с Агора. Но това е по-скоро

0: ден. Това са изключения. Това, което искам да кажа, че това е една изключително добра, устойчива практика и общините, които си видят интереса през интереса на местните общности и мобилизирането им, наистина са в много, много добри условия, защото гражданите са заинтересовани да се подобряват условията на живот.
1: Заради липса на приети държавни и общински бюджет, общият размер на фонда в Търговище за такива инициативи се запазва в същия размер от предходната година – 12 780 евро. От тях 10 255 евро са осигурени от общинския бюджет, а 2556 от сдружение Платформа Агора, съвместно с което общината създаде и поддържа фонда от 2022 до момента.

шиенето на най-голямата българска рокля продължава. Затова сме ви говорили в началото на годината, но сега сме все по-близо до момента на нейното представене. Новината за Североизтока е, че днес тази рокля ще продължи нейното шиене в лапидариума на Историческия музей в Русе. Проектът от златните ръце на нашите баби и майки е на дизайнера Иван Донев. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света даряват ръчно плетени на една кока карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. С тези ръчно плетени дантели с помощта на доброволци ще бъде създадена най-голямата рокля. Тя е много повече от произведение на изкуството. Тя е символ на единението, приемствеността и силата на българския дух. Това са думи на нейния дизайнер Иван Донев. Шиенето на най-голямата рокля в Русе започва в 10 и ще продължи поне 2 часа. В него могат да се включат и доброволци, а преди това ние припомняме как се роди идеята за тази инициатива заедно с нейният автор.

0: продължи поне 2 часа. В него могат да се включат и доброволци, а преди това ние припомняме как се роди идеята за тази инициатива заедно с нейният автор, дизайнерът Иван Донев.
1: Идеята дойде по един много наивен път, така да наречем, цялата ситуация. Но през 2024 година реализирах 2 проекта, в които трябваше да представя моята колекция, всъщност България с едно модерно лице пред света. И това беше проект на Културен институт към Външно министерство в нашите посолства в Анкара и в Токио. Така че бях помолен да направя 3 модела. Един посветен на Япония, на Турция и на България. И тогава за българската рокля се зачудих какво да направя, което да не е банално и да не е постоянно виждано. А аз съм човек закърмен с фолклора, защото това съм завършил в България, но тогава си казах, че ще бъде банално отново да занесем носия някъде. И ми дойде на ума калоферската дантела, да направим рокля, изработена от майстори от Калофер, но за съжаление нямаше средства труда на тези майстори да бъде заплатен и за да запазя идеята си или максимално близко да бъда до мечтаната визия на тази българска рокля, призовах хората във Фейсбук да дарят карета, забравени някъде в скринове, шкафчета, рака и така нататък. И всъщност от тези карета ние да създадем българската рокля. И под това наивно, почти на шега послание във Фейсбук, днес се роди година и половина по-късно най-голямата българска рокля. Така че започна от една малка мечта, която се превърна в нещо голямо, грандиозно и много българско.
0: Като казвате карета, какво имате предвид? Старите карета на Панама, които се бродираха, защото
1: сте,
0: които
1: видях, карета плетени на една кулка, милиота им казват на някои места в България, тук при нас е каре. И всъщност цялата рокля е създадена от карета, дарени от български семейства, а изработени от техните майки, от техните баби. И всъщност ние творим най-голямата българска рокля, но тя е булчинска рокля. И не случайно булчинска, защото в повечето случаи това е чеизът, който една баба или една майка са плели на своята внучка или дъщеря. Затова я кръстихме, че е булчинска. Но тук целта в момента е да съхраним един български женски труд, трудът на българската жена, защото това е нещо, което всички имаме в домовете си, но понеже то не намира място в модерна свят, в който живеем, всеки от сантимент или от някаква носталгия за жената, която го е плела, го държи някъде скатано, но не на показано. Просто го държат, за да кажат, имам го, но то е скрито. Така че идеята тук е да го покажем пред очите на света, да му дадем светлина, да дадем и светлина на имената на тези жени, така че ние записваме и имената и родното място на всяка жена, изработила каретата, защото идеята е, когато тя е готова, тези имена да бъдат изписани близо до роклята. Това е с цел именно да дадем светлина на техните имена.
0: Съдейки по моя собствен чииз, който стои в гардероба, плетен от моята баба и който и аз не знам какво да направя, защото не искам да го хвърля, но и не искам да стои така, разбирам мотивите ви, но познавайки го, давам сметка, че това са неща, които са много различни, като елементи, като изработка, дори като дебелина на конците, като модели, като форма. Как ще успеете да съчетаете всичкото това многообразие?
1: Точно това е красотата на финалният ефект, неговото многообразие. Защото тук събрахме карета от всеки край на България, буквално от най-малките до най-големите градове и селца на България. Така че ние тук не търсим стилистично решение, форма, плетка или конец. Ние търсим труд. Търсим труд, в който е вложено старание, вложена любов. Техническото въобще не съществува в този проект. Съществува единствено желанието да върнем нещо по достоен начин пред лицето на света. И да дадем, както вече казах, светлина на стотици имена. Вече са над 400 имената на жените, които знаем, на чието имена са ни изпратили, които са плели тези карета.
0: Откъде дойде идеята за този голям размер, така да кажем, площаден размер?

0: Идеята дойде от това, че първо, както ви казах, аз съм закърнен с фулклор, а моето най-голямо вдъхновение в живота ми е била моята майка. Затова ценя всяка жена, ценя нейния труд, нейното достойнство. И затова отговорността ми спрямо този проект е толкова голяма и роклята ще расте, докато ние не спрем да получаваме карета от цяла България. Така че идеята дойде от това, че ние получавахме стотици пратки всеки ден, всяка седмица и понеже те ще бъдат вложени в този труд, затова роклята ще живее и ще расте като един жив организъм. И няма да спира да расте, докато хората не спрат да изпращат.
1: Наистина ли всяка жена може да се включи в пришиването при създаването на тази рокля? Четох, че това е възможно.
0: Точно така. Ние изпращаме на хората един голям панел, който е част от роклята, защото роклята е съвкупност от много отделни панели, за да се транспортира и поддържа по-лесно. Така че те са готови фиксирани с термозалепване за основата на роклята и хората трябва да ги зашият, но то не е сложно, защото зашиването е труповсване, което просто трябва да ги захване за роклята. Всичко това се прави старателно на ръка. Но не е нещо, което хората да не могат, защото и дечица се включват в тази инициатива.
1: А какво ще се случи с това творение след представенето?
0: Ще пътува из България и света. Целта е то да не бъде затворено някъде или архивирано, а всеки, който пожелае, всяка община, всеки град, всяка държава, може да покани целият спектакъл, защото вече тя ще се движи като спектакъл, и да бъде гост на съответния град, на съответната община.
1: В Русе не за първи път се включват в изработването на най-голямата рокля в България. През юни русенки от турското и арменското читалище в града участваха в изработването на тази рокля. Идеята е чрез това творение да се съберат в едно минало, настояще, бъдеще на българските традиции. Днес и утре те отново ще участват в голямото шиене на роклята гигант. Щафетата започва днес от 10, ще продължи до 14 в историческия музей в Русе. По-късно, след 14, сглобяването на елементите ще продължи в Народно читалище Гюнеш, а утре, 30 юли, кампанията продължава от 9 в Скалния манастир Свети Димитър Басарбовски, а след това от 13 до 14:30 в читалище Анжела Чакарян все в Русе. Инициативата за изработването на най-голямата рокля и идеята на дизайнера Иван Донев е и да кандидатства за вписването и в рекордите на Гинес. Роклята продължава да се изработва в момента в други краища на страната. Кулминацията на инициативата ще бъде на 6 септември, когато на сцената на Античния театър в Пловдив най-голямата българска рокля ще бъде представена в специално създаден спектакъл, който ще бъде акцент в официалната програма на Община Пловдив за честването на Съединението на България.

Оставаме в Руси и с поглед напред във времето. Безплатна тренировка на открито ще събере русенци на Кея. Спортното събитие ще се проведе в началото на август и ще бъде тренировка за цялото тяло под открито небе. Датата е 4 август, началото 20 часа. То е напълно безплатно и цели да обедини любителите на активния начин на живот край брега на река Дунав и се осъществява с подкрепата на община Русе. Спорт и музика по залез. Така участниците ще имат възможност да се включат в динамичното спортно занимание на фона на мотивираща музика и залязващото слънце. По думите на организаторите, инициативата е подходяща за всички ентусиасти, независимо от тяхното ниво на физическа подготовка и предишен опит. Желаещите да се включат трябва да бъдат облечени с удобни спортни екипи, като организаторите напомнят да си носят вода за хидратация по време на упражненията. Събитието е отворено за граждани от всички възрасти и предлага отлична възможност за създаване на нови контакти сред общността от активни хора в града. И още нещо в аванс, но вече с друг адрес. Областна администрация Разград кани жителите и гостите на града на ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Денят ще се проведе на 31 юли в петък. Ще бъдат представени реализираните дейности по проекта за консервация, реставрация, адаптация на джамията, един от най-ценните архитектурни и исторически паметници в България. Началото е 11.30. Посетителите ще могат свободно да разгледат реставрираният храм, да се запознаят с неговата история. Входът е свободен. Джамията ще бъде отворена за посещение до 16.30. Областната администрация на Разград планира да превърне инициативата в традиция, като организира ежемесечен ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Той ще се провежда всеки последен петък от месеца, предоставяйки възможност на желаещите да разгледат един от най-значимите архитектурни и културно-исторически паметници в региона.

0: Започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Броим последните минути преди 10, госпожи и господа, и ако сме съвсем точни, ще ви дадем наистина точно време от студиото на Радио Шумен. Разтягам, за да стане точно 10 без 7. И така, в този час, дочуване, хубав ден ви желаят сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Пламена Бръчкова. Казват, че 29 юли е специален ден в астрологично отношение. Нека да бъде специален каквото и да предприемете днес.

0: В 10 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Очаква се днес след обед да стане ясно дали президента Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и Продължаваме промяната, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. От Продължаваме промяната вчера внесоха подписка с над 35 000 подписа. Основните забележки към бюджета са свързани с промени в закона, които според тях са противоконституционни, като промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спирането на пенсиите за инвалидност без съдебен акт. 13 дни продължава спасителната акция за захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав. До момента в резервата са прехвърлени около 730 000 кубически метра вода, междувременно изградена и допълнителна организация на терен. Удължени са тръбопроводите, което позволява едновременно да се прехвърлят по-големи количества вода. И още от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Най-сериозното предизвикателство остава постоянното спадащо ниво на Дунав. Заради това вече е прокопан допълнителен канал към мястото, откъдето помпените агрегати черпят вода, а при необходимост той ще бъде допълнително удълбочаван, съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, Даут Ибрям.
2: До момента има вода достатъчно на западния канал на езерото и Драгановата лъква, както ние наричаме при нас. Това, което е обезпокоително към днешна дата, е екстремно ниските нива на река Дунав и нивото, което продължава да пада. И през изминалите няколко дена се наложи окупаването на допълнителен канал по ръкава, който постъпва водата от река Дунав.
1: Въпреки сложната хидрологична обстановка, към момента няма негативни последици за екосистемата. Предприетите мерки са превантивни, обясни експертът от екоинспекцията Момчил Петров.
3: Като цяло основно неблагоприятно може да се отрази върху ихтиофауната, върху рибната фауна, но за момента няма такива индикации, че са настъпили някакви от сериозни последици.
1: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Общинският съвет Самуил ще разгледа предложение за осигуряване на 25 000 евро за авариен ремонт на покрива на основното училище Христо Ботев в село Владимировци, съобщиха от Общинската администрация. Предложението е изготвено след постъпила докладна от директора на училището. В нея се посочва, че заради зачестилите проливни дъждове от началото на годината са се появили сериозни течове от покрива на сградата. В документа се отбелязва, че училището не разполага със средства за аварийния ремонт на около 400 квадратни метра покрив. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
4: Днес очакваме предимно

слънчево във вътрешността на района след обед горещо време. Сутринта на места за кратко ще има разкъсана ниска облачност, ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Минимални температури

0: в интервал 16-21 градуса, максимални между 30 и 35, за района на Шумен минимална температура 18, максимална 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва лятното издание на Full Max Dance. Един час с любимата ни електронна музика в ефира на Радио Шумен. Останете с нас да раздвижим жегата.
1: You gotta dance.

0: В 11 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, то той ще бъде на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент. Вота се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичане срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Критично ниски са нивата на река Дунав в българския и румънския участък, заяви в интервю пред Българското национално радио изпълнителният директор на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе Ивелин Занев. Движението на фериботите е спряно, по думите му тревожната тенденция се наблюдава от няколко седмици. Според Занев, притеснителното е, че досегашните негативни рекорди са регистрирани в края на август и началото на септември, а не в края на юли. Той посочи, че нивото на реката намалява всяко денонощие, но се наблюдава и задържане, като спада е в рамките на 1-2 см. Припомняме, че Морска администрация и Гранична полиция вчера изведоха над 230 души пътници и екипаж от заседнал круизен кораб. Те са закарани до румънско летище. Вероятната причина за инцидента по Дунав е човешка грешка, защото круизният кораб е излязъл от морския път, обясни още директора на изпълнителната дирекция проучване и поддържане на река Дунав Ивелин Занев. 13-годишно дете е в критично състояние след инцидент с електрическа тротинетка в Разград. Сигналът е подаден около 21 часа и 40 минути с нощи от района на квартал Орел. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Установено е, че 14-годишно момче е управлявало електрическата тротинетка и е возело по-малкото дете. При загуба на контрол двамата падат на пътното платно. Водачът е с охлузни рани и без опасност за живота. Пътникът обаче е транспортиран в болница във Варна с фрактури на черепа и раменната става, както и хематом в мозъка. По случай е образувано досъдебно производство. 90-та годишнина на Стефан Цанев отбелязва с няколко събития регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. Освен документалната изложба, в която е представен неговия творчески път, библиотеката създаде и електронна биобиблиография, първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на писателя. Литературното дело на Стефан Цанев включва книги и публикации в сборници и периодични издания, които съдържат стихове, романи, пиеси, публицистика и преводи. Със своите информационни възможности, биобиблиографията би улеснила работата на специалисти, литературоведи, изследователи, театроведи и режисьори, както и на всички с интерес към творчеството на поета и писателя Стефан Цанев. В новините остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме предимно слънчево във вътрешността на района

0: Добед горещо време. Ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Максимални температури между 30 и 35, за района на Шумен 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври. Датата е била обявена на председателски съвет преди началото на пленарното заседание на парламента. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Информацията първо се появи неофициално. Участвали в председателския съвет. Малко по-късно обаче проектът на решение за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври неделя беше публикуван на сайта на Народното събрание. Евентуален балотаж ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. Проектът на решение е подписан от петима народни представители. Петър Витанов от Прогресивна България, Цончо Ганев – Възраждане, Деница Сачева – ГЕРБ, Надежда Йорданова – Демократична България и Айтен Сабри – ДПС. Липсва подпис от Продължаваме промяната. За сега няма обяснение защо. Другите политически сили също не са коментирали как се е стигнало до избора на точно тази дата. За да влезе в сила, решението трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Очаква се това да се случи още утре или в петък, преди депутатите да излязат в лятна ваканция, планирана от 5 до 23 август. За новините, Мария Филева.
0: В 15 часа се очаква президентът Илияна Йотова да обяви дали ще наложи вето на законопроекта за държавния бюджет за тази година, за което настояват опозиционни партии и КТ Подкрепа. Репортерът Мира Стефанова припомня.
2: В официално писмо до държавния глава Конфедерацията на труда Подкрепа изрази несъгласие с преходни и заключителни разпоредби на бюджетния закон да се променя съществено кодекса на труда. Текстовете засягат правата и доходите на стотици хиляди работници, посочват от синдиката и настояват президента да наложи вето на бюджета. За това се обяви и част от опозицията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му подготвя жалба до Конституционния съд заради заложения дефицит от 5,7%. Ако президента не наложи вето на бюджета и от Продължаваме промяната ще подготвят жалба до Конституционния съд, обяви лидера на формацията Асен Василев, след като вчера от парламентарната група внесоха на Дондуков две петиция с над 34 000 подписа с искане Йотова да върне закона на депутатите заради противоконституционните разпоредби в него. За новините, Мира Стефанова.
0: Пред БНР депутатът от Прогресивна България Здравко Марков, член на Комисията по бюджет и финанси, каза, че от партията му не очакват президента Йотова да наложи вето на бюджет 2026. Премиерът Румен Радев обяви, че днес парламентът ще гледа спешно подготвен от Министерството на икономиката адекватен по думите му закон за Лукойл, за да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас. В началото на правителственото заседание министър-председателят определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: След отмяната на така наречения закон за Лукойл от Конституционния съд има голяма опасност.

0: Ясно след обнародването му.
1: Управлението на рафинерията минава незабавно под шапката на руските акционери. Тоест минаваме автоматично в режим на санкции. И аз искам да благодаря на Министерството на икономиката, че работейки денонощно успяха да подготвят адекватен закон, който днес ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите. Да гарантираме надежна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас.
0: Министър-председателя категорично отхвърли твърдение, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. По сметките на Здравната инвестиционна компания са налични 47 милиона евро, но от тях не може да се изхарчи дори едно евро. След разработения проект за управление от служебното правителство на Гълъб Донев, нищо не се е случило, каза премиерът.
1: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънен улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките. Ще излезем от тази правна каша и ще изградим тази болница с възможно най-бързи темпове, защото за нас тя е наистина национален приоритет, а не нескопосано средство за политически атаки.
0: Радев отправи упреци към прокуратурата днес, че пречи да има възмездие за грабежите в държавата. Коментира случая с задържаните служители на ВИК Бургас, отводите на трима прокурори, препращането на делото в Софийската градска прокуратура и отново връщането му в Бургаската, като по този начин, според него, случая се смачквал.
1: И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура. И искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Депутатите приеха проект за процедурни правила за предлагане и избор на кандидати за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. До 12 август трябва да бъдат предложени кандидатите. Същевременно в страната започна кампания за активиране на мобилното приложение Е-здраве. До края на август хората могат да посетят изнесени пунктове на РЗИ и на Здравната каса и да получат съдействие, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В работно време човек може да получи постоянен достъп до здравното си досие чрез двояване на мобилния телефон, като посети най-близкото РЗИ или някой от изнесените пунктове, които са публикувани на интернет страниците на съответната инспекция. В София такъв пункт е разположен в парка Заимов зад театър София. Мобилни екипи на инспекциите ще съдействат на хората на организирани събития, като София Съмърфест, или на публични места, като заведения. От днес работят и изнесени пунктове на Здравната каса. Информация за тях има на официалната интернет страница на НЗОК в рубриката Е-здраве. Сред новите възможности в приложението е модулът публичен контрол, който позволява на хората да потвърдят отчета на медицинска дейност или да сигнализират, ако не са получавали такава здравна помощ. Модулът дългосрочна грижа дава информация за профилактични прегледи и изследвания по линия на НЗОК. За новините, Елена Бейкова.
2: Хиляди ученици и родители очакват днешното трето класиране за прием в 8-ми клас. В него участват некласираните до момента, както и тези, които не са кандидатствали на по-ранен етап. Репортерът Андрей Борисов допълва информацията.
4: Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. На 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаящите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания. След второто класиране стана ясно, че свободните места в София са близо 1700. Такива бяха обявени дори в най-желаните от кандидат-гимназистите учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
2: В Възстановено е движението в участъка от 3 до 9 км по северната скорост на тангента в посока пътен възел Ботевградско шосе, което беше

0: агента в посока пътен възел Ботевградско шосе, което беше ограничено около 6 часа заради катастрофа между тир и камион. Единият водач е задържан, съобщи с Лъчезар Близнаков от пътната полиция.
1: За щастие няма пострадали, първото най-важно нещо. По първоначалните данни се установява, че два товарни автомобила са ударили. Първият товарен автомобил поради технически причини е бил спрял в дясно на платното на движение, като е заемал и част от най-дясната активна лента. Участъка е в крива, в завой, така че вероятно идващия товарен автомобил не е можал да възприеме в тъмната част другия товарен автомобил и го ударил отзад. Единият водач е задържан към момента за срок от 24 часа в поделение на МВР и се води разследване.
0: Каза Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. Във Вашингтон Зеленски обсъди с американския президент Доналд Тръмп усилията за решаване на конфликта. В същото време Киев засили ударите по руски цели като част от кампанията да принуди Москва да седне на масата за преговори. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският му колега Владимир Путин не разполага с инициативата във войната заради тежките загуби. По думите на Зеленски, Путин губи по около 30 000 войници месечно, но въпреки това руският президент не желае да прекрати войната. Украинският лидер направи изявлението по време на посещение във Вашингтон, където обсъди с американския президент Тръмп съживяването на дипломатическия процес в руско-украинския конфликт и лицензите за производство на антибалистични прехващачи за системите Patriot. По повод за движение от Сената на Съединените щати широко обхватен законопроект в памет на проукраинския сенатор Линдзи Греъм за енергийни санкции срещу Русия, Зеленски каза, че той представлява силна подкрепа за Украина.
3: Въпросът не е само в парите. Не е просто в лишаването Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа, мощен сигнал към Украина и в осигуряването на подкрепа за нашия народ.
2: В същото време Киев нанесе множество удари по руска територия. Властите на пристанищния град Таганрог в югозападна Русия съобщиха за един загинал. При удари с украински дронове са загинали най-малко 3 души и в граничната руска Белгородска област. Руските сили са атакували 2 бензиностанции в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
0: При съвместни американско-саудитски удари по обекти на проирански милиции в Ирак има убити и ранени, съобщават местни паравоенни формирования. Рияд заяви, че операцията с до момента 10 загинали е отговор на атаките с дронове срещу саудитски петролни съоръжения. Междувременно Иран съобщи, че е спрял 3 петролни танкера в Ормуския проток и отхвърли предложение от страна на Оман двете страни съвместно да управляват протока, като каза, че тази идея няма шансове за успех. Американската армия заявиха, че през нощта от иранска територия са били изстреляни балистични ракети срещу техни бази в региона, но всички са били прехванати. Продължава издирването на оцелели след силното земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер в Япония, при което загинаха 13 души, а повече от 30 са ранени. Най-малко 2 от жертвите са загинали при срутването на търговски център в град Кашима. Над 9000 души са подслонени във временни убежища в различни префектури. Премиерът на страната Санае Такаичи изтъкна, че има мащабни щети, като срутени сгради и разрушени пътища, а на места са избухнали пожари. В спасителни операции са мобилизирани 3600 военни, участват и 20 самолета.
4: Тъй като има райони без ток и вода, правителството прави всичко възможно да възстанови инфраструктурата. В момента силите за самоотбрана осигуряват вода.

0: центрове.
1: Заяви японският премиер Санае Такаичи. Местни хора споделят, че това е най-силното земетресение, което са преживявали, като не са успели да останат прави по време на труса. В Испания жителите на 13 общини от засегнатите от пожарите в Мадрид и Авила райони вече започват да се завръщат по домовете си. Под наблюдение са тлеещите огнища, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: 1000 жители на Кастейон и 6000 души от 11 общини в провинция Толедо също са се прибрали в жилищата си. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка съобщи, че през последните 24 часа не е имало разрастване на пожара в районите на Авила и Мадрид. В същото време горският пожар в провинция Кастейон в област Валенсия остава активен и извън контрол, като вече е изпепелил приблизително 10 000 хектара с периметър от 75 км. Броят на евакуираните там остава 10 000 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Франция вече са под контрол пожарите, които опустошиха огромни територии в югозападната част на страната. Местните власти обаче предупредиха, че опасността от възобновяване на стихията не е отминала, заради започналата четвърта вълна от екстремно горещо и сухо време. Голям горски пожар на гръцки остров Парос наложи нови евакуации, а силните ветрове продължават да затрудняват овладяването на пламъците. Каква е обстановката на острова? Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
3: Огънят достигна до къщи, вили и хотели. До сега са евакуирали 9 населени места. По информация на местните власти, се е наложило насилствено да извеждат възрастни хора от домовете им. Изпратиха на острова екипи от пожарникари от Атина. Вятъра се засилва и на места огъня извън контрол, съобщават огнеборците. С голям риск от пожари са районите на Атика, остров Крит и част от островите в Йонийско море. Продължават вторичните трусове сред земетресението от 4,7 по скалата на Рихтер до град Янина. Няма пострадали. Намалява се измишната активност след земетресенията на остров Скопалос и в Атон, информират от Гражданска защита. От Гърция Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Женският национален отбор на България на сабия завърши на 14-то място на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Йоана Илиева, Емма Нейкова и Вероника Василева стартираха с успех срещу тима на Великобритания с 45 на 34 туша, но на 8 на финалите загубиха с 33 на 45 от състава на Китай. Именно Китай ще играе в финала срещу тима на Унгария. На първенството най-добро класиране записа Йоана Илиева, която се нареди на 9-та позиция в индивидуалната надпревара на сабия. Анас Маздрашки ще участва във втория кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу

0: Илиева, която се нареди на деветата позиция в индивидуалната надпревара на Сабя. Анас Маздрашки ще участва във втори кръг на турнира по тенис Хатива, Испания, след обрат срещу Кевин Ендегрен от Швеция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 3. Съставът на Словения победи с 3 на 0 гейма тима на Турция и се класира за полуфиналите на турнира по волейбол за мъже Лига на нациите, който се провежда в Китай. По-късно днес има още един четвърт финал между отборите на Япония и Китай. Защитникът Йошко Гвардиол подписа нов 5-годишен договор с английския футболен клуб Манчестър Сити до лятото на 2031 година с опция за още един сезон. Националът на Хърватия има 122 матча за Манчестър Сити след трансфера му през 2023 година от германския Лайпциг срещу 77 милиона паунда. Отборът на Левски гостува в Румъния на местния университет Карайова в среща реванш от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят в Карайова започва в 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Сините спечелиха първата среща в София преди седмица с 1 на 0. Футболистите на ЦСКА 1948 се класираха за третия кръг от квалификациите на турнира Лига на конференциите след победа късно с нощи с 5 на 3 след изпълнение на ДУСПИ срещу Спартак Търнава. Редовното време и положенията завършиха наравно 0 на 0, колкото приключи и първият двубой преди седмица.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса в София до 30 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 10 градуса, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен 18. В София относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. Значително по-високо е от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд и утре времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще е слънчево, ще духа умерен по високите части временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 61 до 63 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни пости в средна разделителна ивица. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Хемус от 60 до 64 км в посока Варна движението се осъществява в една лента в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 69 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Парламентът ще гледа спешно нов закон за Лукойл, за да се гарантира работата на бургаската рафинерия, обяви премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия вече няма инициативата във войната. 13 са жертвите до момента на земетресението в Япония с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Мария Янакиева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Доста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Доста младост. Предаването на Радио Шумен за автентичен и модерен фолклор. Доста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: 13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По Конституция парламентът насрочва изборите за президент, вотът се произвежда не по-рано 3 месеца и не по-късно 2 месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандатът на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Очаква се днес да стане ясно дали е президентът Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. То беше поискано от ГЕРБ и Прогресивна. И продължаваме промяната, като и двете партии заявиха, че ще сезират Конституционния съд, ако държавния глава не уважи искането им. Община Попово започва от 1 август кампания за подобряване на чистотата и градската среда. Предвижда се организирано събиране на едрогабаритни отпадъци и стара техника, каза за Радио Шумен заместник-кметът Димитър Петков.
1: Те ще бъдат събирани

0: всяка първа и трета седмица от месеца по предварителна заявка. Второто, което касае основните улици на града, ще се опитаме да направим по-ефективно машинното почистване, като ограничим за определен период от време паркирането на автомобили, което намалява ефективността на почистването. Това ще бъде оказано предварително на сайта на общината и със съответните пътни знаци за ограничаване на паркирането. Третото, което ние искаме да направим, това е да направим по-достъпен града ни и повече места за паркиране. Това е на практика прилахване на автомобилите, които са излезли от употреба.
1: По данни на местната администрация в Попово, около 40 такива автомобила се намират в централната градска част. Спазването на правилата ще се следи и чрез

0: Темата за видеонаблюдение, каза още заместник кметът Димитър Петков. Домът за стари хора в Нови пазар е обновен и модернизиран. Отделните части на сградата са свързани в общо функционално обвързано пространство. Изградена е нова асансьорна клетка, изцяло е обновена вътрешната среда на сградата. Подменени са настилките в помещенията, коридорите, стълбищата и фоаетата, както и в спалните помещения, кабинетите и залите. Санитарните помещения са изцяло обновени, всички стаи са обзаведени с нови мебели, а за нуждите на самостоятелното приготвяне на храна е доставено и ново кухненско оборудване. В общите пространства са доставени нови трапезарни маси и столове, канапета, секции, холни масички. Кабинетите на персонала са оборудвани с нови бюра, офис, столове и метални шкафове, а за нуждите на медицинското обслужване е доставено и ново медицинско оборудване. Ремонтът и обновяването на дома за стари хора в Нови пазар са за над 1 милион 522 хиляди евро. Безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Полицията в Търговище разследва случай с фалшива банкнота от 100 евро. Около обяд в сряда клиент е платил с нея в магазин в града, като е закупил хранителни стоки. След установяването на банкнотата е започнало и разследване по случая. Младият шампион по дрифт Искрен Илиев получи ново състезателно облекло от община Разград. 16-годишният състезател и неговия баща се срещнаха с кмета Добрин Добрев, който подчерта, че успехите на младежа са повод за гордост за града. Искрен се състезава в румънския шампионат, където е най-младият участник и единственият българин. Миналата година завършва втори в полупрофесионалния клас, а тази втори в професионалния. До края на сезона му предстоят още две състезания, включително финалът в Букурещ на 3 и 4 октомври. През септември Искрен ще участва и в първото си състезание у нас на писта Дракон край Пловдив. Очаква се до година да бъде създаден и национален шампионат по дрифт. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме предимно слънчево във вътрешността на района след обед горещо време. Ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Максимални температури между 30 и 35, за района на Шумен 32 градуса.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Президентът Илияна Йотова може да пусне материалната част от бюджет 2026 и да наложи вето на двете разпоредби за изчисляването на трудовия стаж и за механизма за определяне на минималната работна заплата. Това каза пред Българското национално радио Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Той подчерта, че от синдиката настояват президента да наложи вето на закона за бюджета. Ако тези текстове не бъдат върнати, темата за минималната работна заплата остава отворена за септември и може да има протести, добави Димитър Манолов. КТ Подкрепа е категорично против предложените промени относно трудовия стаж, като се правят дългосрочни промени в трудовите отношения. Изнесени пунктове помагат на гражданите да активират приложението Е-здраве. Услугата е безплатна и може да се използва и без квалифициран електронен подпис. В Шумен

0: изнесен пункт е разположен пред сградата на областната администрация. Предстои пункт да работи и в хипермаркета на булевард Симеон Велики 28 на 31 юли от 11 до 14 часа. Кампанията на регионалната здравна инспекция в Шумен ще продължи и до септември, като предстои да бъдат обявени и други места. За активиране на приложението е необходимо то да бъде предварително инсталирано на телефона. Гражданите трябва да имат достъп до електронна поща и да носят лична карта. А в Разград гражданите могат да посетят пункта в ДКЦ 1 днес, както и на 30-31 юли между 9 и 12 часа. От 3 до 7 август пункт ще работи в аптеката на улица Никола Вапцаров 14 от 16 до 18 часа. На 8 август услугата там ще бъде достъпна от 10 до 12 часа. Сдвояване на приложението се извършва и всеки делничен ден в регионална здравна инспекция Разград в Центъра за административно обслужване. Изнесен пункт днес работи и пред художествената галерия, а утре ще бъде в Дома за възрастни хора. За забавения в обработката и доставката на пратки и прекъсвания на услуги уведомяват пощенските оператори в Испания и Франция, съобщиха от български пощи. Причина са бушуващите горски пожари. Във Франция са засегнати редица сортировачни центрове и пощенски станции в департаментите Жеронда и Ланд. Пожарите са довели до затваряне на няколко пощенски съоръжения, а продължават да се разпространяват към град Бордо и причиняват значителни смущения на всички пощенски операции. Някои населени места остават недостъпни до второ нареждане и са евакуирани пощенските служители. Критично ниското ниво на река Дунав край руснското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут. Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката. От регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро. Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Максимални температури между 30 и 35, за района на Шумен 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 15. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Светът се движи бързо, новините не чакат. Най-важното от деня е в предаването днес по Радио Шумен. Здравейте, аз съм Даян Герговски, както всеки следобед, и днес ви представяме огромната лавина от информация, събития и анализи. Всичко най-важно от Североизтока и страната, събрано и проверено от екипа на медията на Североизтока. Енергийна ефективност, инвестиции по Дунав, критично безводие, проблемът с горите, езикът на общуването. Очаквайте ударна доза новини, горещи репортажи и ексклюзивни интервюта. За перфектният завършък на работния ден се грижи най-добрият музикален микс, подбран от редакторите Андриан Христов и Виктория Стефанова. Бъдете информирани, бъдете с нас, точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение

среда и развитие на местните общности в трите общини. Подробностите за намеренията по поречието на Дунав от Галя Салова от Русе. Оставаме, разбира се, на речна тематика, както ви обещах. Критично ниски са нивата на река Дунав в българския и в румънския участък. Това създава опасност обаче не само за корабоплаването, но и за резервата Сребърна. Какви решения са предприети по темата работи кореспондентът на Българското национално радио Незабравка Кирова. Слушата ли е причината и засъхненето на горите на територията на Североизточното държавно предприятие? Отговор на този въпрос ще получим от Доротея Генчева, която ще бъде тук в студиото на предаването днес. А в нашата рубрика Бялата лястовица Стефка Салова ще разкаже за една инициатива, която показва, че общуването няма само един език. Всички тези теми и още актуална информация ще получите, ако бъдете с нас.

новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Енергийно ефективни са вече 7 социални центрове в Шумен. Върху покривите им са монтирани слънчеви панели с обща мощност от 175 кВт. Проектът, по който община Шумен осигури тази възможност за намаляване на разходите за електричество, е финансиран от механизма за възстановяване и устойчивост. Безвъзмездната помощ е за близо 472 000 евро. Подробности от Здравка Русева.
1: В 7-те центрове се предоставят услуги за над 200 нуждаещи се от общината, а кои центрове вече са с независимо електроснабдяване, изрежда заместник кмета по европейските въпроси Даниела Русева.
2: Бяха инсталирани фотоволтаични системи на 7 сгради. Първата е на улица Иван Рилски, номер 2, това е към дом Детелина. 30 кВт са монтирани там. Втората е в село Васил Друмево, също 30 кВт. Третата е в сградата на улица Възрожденец, номер 17. Тъй като тук са разположени три социални услуги, имахме възможност за кандидатстване за повече киловати. И тук е най-голямата фотоволтаична централа от 40 кВт. Следващата сграда е на улица Одрин, номер 13. Център за настаняване от семейен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 лица. Там фотоволтична централа е с мощност 20 кВт. Също в Тракийския квартал на улица Родопи номер 22А. Център за настаняване от семейен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 лица. Там мощността е 30 кВт. В сградата, намираща се на улица Димитър Благоев номер 10. Там мощността е 15 кВт. И последната е социалната услуга, Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 60 лица на улица Райна Княгиня, номер 1.
1: Директорите на кризисния център за деца и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция Иван Калуянов и Пенка Атанасова вече са изчислили ефективността.
3: Ето аз, например, имам такова приложение, мисля, че и колегата ти имат такова. Yeah. Като гледам колко потребяваме, нямам... В момента ползвам 1,6 кВт мощност, която я вземам всичката от слънцето.
4: Това, което каза господин Калуянов, важи за нас, тъй като следим по приложението потреблението, на месечна база сме получили енергия от фотоволтаиците за 439 кВт-часа. Толкова е всъщност и нашето потребление. В този месец ние не сме разходвали от енергото ток. При всички случаи това е една придобивка за всички наши потребители.
1: По този механизъм са подписани два договора, по които освен фотоволтаици са закупени два електрически автомобила. Те бяха предоставени на два дневни социални дома за деца и за възрастни хора. Ключовете на новите автомобили даде заместник кмета по социалните дейности Светослава Хайнова. Тези центрове са и най-нуждаещите се от превоз. Защо? Обясни Розалина Владимирова.
5: Защото имаме много деца и лица, които извозваме. Ангажимент на центъра да вземем потребителите от тяхните домове. Те са при нас, има и почасови, има и целодневни. След това ги връщаме на родителите. Освен това, за всякакви изнесени мероприятия, занятия с децата и с лицата извън центровете, е необходимо от тяхното придвижване с лицензиран и с автомобил, който е на център, тъй като повечето от децата са с увреждания и, разбира се, ние трябва да сме в помощ на семействата.
1: Проектът даде възможност да се закупи медицинско оборудване, също в подкрепа на социалните услуги. Стойността на оборудването е за 24 996 евро, каза още заместник кмета Даниела Русева и продължи.
2: Сключихме договор за закупуване на следните необходими за социалните дейности апаратури. Два броя външен дефибрилатор, два броя кислородни концентратори и 10 броя апарати за кръвно налягане, работещи в платформа за дистанционен здравен мониторинг.
1: Закупена е зарядна станция за електрическите автомобили. След преминати процедури, свързани с опазването на паметниците на културата, тя е монтирана в двора на дома за стари хора, където все още се пази паметникът от местно културно значение на Белия хамбар.

Община Главиница откри нови социални услуги за пълнолетни хора с увреждания в село Сокол, съобщава на страниците си Българската телеграфна агенция, като се позовава пък на информацията на общинската администрация. Завеждането в експлоатация на две нови услуги приключва и изпълнението на проекта за разкриване на 4 общо социални услуги на територията на общината, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Проектът е на стойност 1 милион и 31 хиляди евро и е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Next Generation EU. Новите социални услуги са разкрити в сградата на бившето училище в село Сокол, която е преустроена и адаптирана за предоставяне на резидентна грижа. Комплексът включва две самостоятелни услуги с капацитет по 15 потребители. Те разполагат с оборудвани стаи с самостоятелни санитарни възли, дневни с трапезари и кухненски боксове, помещения за индивидуална работа и срещи с близки, зали за занимания и кабинети за персонала. Сградата е напълно достъпна за хора с увреждания, като е оборудвана с 2 асансьора и специализирани съоръжения за придвижване между етажите. В новите социални услуги ще се предоставя денонощна грижа, включваща съдействие в ежедневните дейности, здравно наблюдение, психологическа подкрепа, социална работа, трудо и арт-терапия, обучение по дигитални умения, както и културни, спортни и други дейности, насочени към социалното включване на потребителите. Hey, baby, jump over here.

Министерството на здравеопазването предприема незабавни действия за цялостен рестарт на проекта за Национална детска болница. Какви са тези действия и има ли конкретни срокове, ще научите от новинарската емисия на Радио Шумен и Ивелина Иванова.

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Аня, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.

0: Шумен ли я взе или от търговище?
1: От Нови Базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът Пампас ЕООД.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Проектът за изграждането на Националната детска болница ще бъде рестартиран. Отговорността за него ще бъде поета изцяло от Министерството на здравеопазването. Това заяви след правителственото заседание министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите и въпреки, че здравната инвестиционна компания е създадена още през 2020 година, до момента няма избран проектант, издадено разрешение за строеж и реално изградена детска болница. Ивкова посочи, че не е започнала работа и по процедурата за изготвяне на комплексна оценка за функционирането на лечебното заведение. Документите за това трябва да бъдат подадени до Изпълнителната агенция Медицински надзор по реда на Закона за лечебните заведения. Заради националното значение на проекта предстои да бъде сформиран междуведомствен съвет с участието на министри от различни ведомства. Ивкова ще бъде негов председател. Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут. Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се е натъкнал на необичайната находка по дъното на реката. От регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро. Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката. В Русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за периода между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. Заради критично ниските нива на река Дунав, българския и румънски участък, движението на фериботите е спряно. В интервю пред Българското национално радио изпълнителният директор на Агенция проучване и поддържане на река Дунав Руса Ивелин Занев посочи, че досегашните негативни рекорди са регистрирани в края на август и началото на септември, а не в края на юли, както е сега. По думите му, нивото на реката намалява всяко денонощие, но се наблюдава и задържане, като спадът е в рамките на 1-2 сантиметра. Ново творческо ателие за деца със специални потребности работи в дневния център Милосърдие към Каритас Русе. От началото на юли заниманията по творческа драматерапия чрез музика и движение се водят от музикотерапевта Роксана Митева. Чрез игри, музика, танци и рисуване децата развиват уменията си за общуване и изразяване на емоции. Повечето деца срещат затруднения във вербалното изразяване, но чрез музиката, танците и игрите винаги успяват да покажат своите емоции, каза за Радио Шумен Кремена Цанева от Дневния център Милосърдие.
1: По време на всяко ателие участват и наши специалисти, които се занимават дали с ерготерапия, дали с психология и съответно те подпомагат процеса, наблюдават го също и използват наученото или преживяното и в следващи занимания с децата. За всяко едно има индивидуален подход, тъй като всяко има своите специфики и своите специални потребности и е необходимо наистина да се работи така, че да може да се разкрие пълния потенциал на децата и да им се предостави възможност да се изразят.
0: Заниманията са адаптирани към индивидуалните възможности и потребности на всяко дете, а в тях участват и специалисти от центъра. Повече по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Голяма част от църковния архив на Руса вече е дигитализиран. В рамките на проекта Род и памет, дигитална консервация и културна интерпретация на духовното наследство на Русе, екипът на Сдружение Модерен свят е обработил и дигитално съхранил значителна част от архивния фонд. Официалното представяне на резултатите от проекта е предвидено през септември. Проектът Род и памет се реализира с финансовата подкрепа на програма Култура на община Русе. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
2: Ще бъде във вътрешността почти тихо, по крайбрежието със слаб западен вятър. След обед вятъра ще се ориентира от изток, ще бъде умерен, по Черноморието подсилен от бриз. Максимални температури между 30 и 35, за района на Шумен 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 16.

Предаването днес на Радио Шумен продължава. Аз съм Деян Герговски. На музикалният пулт е Виктория Стефанова. Останете с нас, защото ще си говорим за Дунав.

0: Местната инициативна рибарска група Русе Иваново-Борово беше представена в община Русе. Сформирането ѝ дава възможност на трите общини да кандидатстват за европейско финансиране. Галя Савова с подробности.
1: Основната цел на местната инициативна рибарска група Русе Иваново-Борово е да подкрепя рибарството, туризма и дейности, свързани с развитието на инфраструктурата, с опазване на природата, с развитие на местния бизнес. Най-важната задача, която си поставят трите общини, е подкрепа на местните рибарски общности чрез обособяване и подобряване на вече съществуващи места за лодкостоянки, обясни кметът на Русе Пенчо Милков.
2: Радвам се, че този момент настъпи. Ние сме заедно с моите колеги от общините Иваново и Борово, защото сме оценили съвместно, че е необходимо трите общини да работим заедно и да постигнем това гражданите на трите общини да се обръщат повече към реката, да общуваме с реката, да живеем свързани ни не само географски да сме до нея, а живота на повече хора да бъдат свързани. В местната инициативна рибарска група обаче най-важното да отчетем, че съществуват също представители на бизнеса, както и на неправителствени организации, което дава една възможност да се постигат обществени цели, не само общински цели. А другото много важно нещо е, че местната инициативна рибарска група води самостоятелен живот като субект, т.е. тя може да намира и допълнителни нови източници на финансиране и напред във времето да се постигат допълнителни положителни ефекти. Като начало нас на обедини желанието да имаме места, в които рибарите да могат лесно да спускат лодките във водата, защото такива места, освен естествените ниски брегове, не са създадени назад във времето. Поне лично това е моя основен мотив при разговора с всички рибари, да има места, където рибарските лодки лесно да се спускат и изваждат от водата. И живот и здраве напред във времето да реализираме и проектите, които са свързани с микросредните предприятия, неправителствените организации, които също са заложени като стратегия в местната инициативна рибарска група.
1: Кметът на Иваново Георги Миланов съобщи някои от конкретните дейности, които са запланувани към момента. Населените места в общината, които имат пряка връзка с река Дунав, са Пиргово и Мечка, но това не означава, че само те ще имат възможност за кандидатстване.
3: Това е нещо, което в другите държави е изключително напред. А именно е свързано с местните групи и то в малкия и средния бизнес. Подпомагане на общностите в населените места, нашите общини граничат с реката. Това, което казаха, не само географски да сме свързани с реката, а ни трябва изключително много да се обърнем с лице към реката, за да може да получим и необходимото уважение от нейна страна. Това, което ще направим като реализация на проектите в община Иваново, са свързани точно с облагородяване на пристанището в село Пиргово и довеждаща инфраструктура, алея на рибарите. Общо взето неща, които не са свързани с лодкостоянка, може би на по-късен етап ще правим лодкостоянки, защото процедурите и проектната готовност ще бъдат малко по, не искам да кажа тромави, ще бъдат малко по-бавни предвид това, че все пак реката е гранична зона. Затова пожелавам успех, дано всички да сме в проектна готовност, ние сега те първо започваме, но това ни дава стимул да продължим да го развиваме и да създаваме нещо по-голямо, а именно свързано с местните инициативни групи, с местната общност, дребния и средния бизнес.
1: Кметът на община Борово Валентин Панайотов също посочи мястото в общината, което е най-тясно свързано с реката, а именно село Батин. Рибарството там има дългогодишна традиция, но също има нужда от подкрепа, за да продължи да съществува и да се развива.
4: Община Борово изключително със задоволство работи в този етап на създаването на МИРК. Пред нас е много така добра възможността да обърнем внимание на традиционния поминък на част от жителите на село Батин, речното село, което е с река Дунав. Смятаме да подпомогнем местните рибари, доставчици на риба. Ще се опитаме да подобрим инфраструктурата в района. Тяхно желание да се опитаме да направим евентуално лодкостоянка, база, която да могат да акостират самите лодки. Надявам се, ще бъдат и по-инициативни да се направи така, че да изградят места, където

0: да се съхранява рибата. Те добре така са развили пазара, който е в Русе с тяхната продукция и смятаме, че ще бъдем полезни. И приветствам колегите, които така инициираха създаването на тази местна инициативна рибарска група, да бъдем в полза на тези заинтересовани лица.
1: Изпълнителният директор на местната инициативна рибарска група Русе Иваново Борово Магдалина Илиева се обърна към местните общности в трите общини, като даде примери за многобройните дейности, които могат да получат финансиране.
2: За общините е важно да подобряват инфраструктурата си и тази програма дава възможност за това, защото може да се кандидатства с проекти за ремонт или реконструкция на довеждаща или отвеждаща инфраструктура, до обекти за риболов, до места за риболов, до търговски обекти, до водни басейни, както и туристически места, места за отдих. Програмата е изключително отворена за всякакви идеи, за твърди и за меки интервенции на територията й. Ремонт и реконструкция също на сграден фонд, на читалища, социални клубове, складове и производствени сгради на производители или на търговци в областта на рибарството и аквакултурите. Ново строителство също е възможен проект, като искам да отбележа, че към допустимите разходи се включват авторски и строителен надзор, но не се включват разходи за проектиране, което означава, че проектите, които предвиждат строителство, трябва да кандидатстват с вече одобрени проекти с получено разрешение за строеж. Като единственото изискване е просто интервенцията наистина да се случва на територията на трите общини.
1: Кметовете призоваха хората от трите общини да бъдат активни с кандидатстване по проекта, финансирането е осигурено и се очакват интересни и полезни идеи. От Русе, Галя Савова.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885 002 202.

Оставаме на социална тематика, а след минути ще разберем и какви са проблемите, свързани с ниското ниво на река Дунав. Но преди това, средното равнище на безработицата в района, обслужено от дирекция Бюро по труда в Русе, през първата половина на 2026 година е 3,6%, а броя на регистрираните безработни варира между 2480 души и 2560 души. Това е съобщил началникът на отдел по посреднически услуги в дирекцията Димитър Димитров по време на брифинг, цитиран от Българската телеграфна агенция. Какво означават тези данни обаче? По думите на Димитър Димитров, регистрираните безработни са с около 100 до 120 души повече в сравнение с същия период на миналата година. Основната причина за увеличението са извършените през годината масови съкращения в няколко предприятия в региона. Влияние оказва и традиционното сезонно движение на кадри в системата на образованието, когато през летните месеци част от педагогическите специалисти се регистрират в бюрото по труда, а с началото на новата учебна година започват работа. И като стана дума за новата година, от началото на 2026 до края на юни, чрез посредничеството на дирекцията Бюро по труда, работа са започнали 1967 души, което пък е с 100 повече спрямо същия период на миналата година. При младежите до 29 годишна възраст през първото полугодие работа са започнали 345. Към момента в Бюрото по труда са обявени 387 свободни работни места. Най-голямо търсене има за учители и персонал в образователната система, както и в здравеопазването, автомобилната и шивашката промишленост. Работодателите търсят още машинни оператори и общи работници.

0: Оставаме по поречието на Дунав, което пък поречие е доста по-ниско от нормалното. Бедствено положение заради критично ниското ниво на водата в езерото Сребърна обяви община Силистра в средата на този месец. Знаете от новините на Радио Шумен, че започна аварийно изпомпване на вода от Дунав, който пък също е с критично ниско ниво. Каква е ситуацията в защитената територия, ще разберем през следващите минути от Незабравка Кирова, кореспондент на Българското национално радио в Силистра.
1: В 14 дни продължава спасителната акция за захранване на езерото Сребърна с вода от река Дунав. До момента в резервата са прехвърлени около 730 000 кубически метра вода. Междувременно е изградена и допълнителна организация на терен. Удължени са тръбопроводите, което позволява едновременно да се прехвърлят по-големи количества вода. Най-сериозното предизвикателство остава постоянното спадащо ниво на Дунав. Заради това вече е прокопан допълнителен канал към мястото, откъдето помпени агрегати черпят вода, а при необходимост той ще бъде допълнително удълбочаван, съобщи директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, Дълът Ибрян.
2: Дейностите се координират от регионалната служба по пожарна безопасност в Силистра и към момента има вода достатъчно на западния канал на езерото и Драгановата лъка, както ние наричаме при нас. Водата постъпва по два твърди тръбопровода, от които бяха изградени миналата година от здравение на ВИК Русе и две линии от полиетиленови тръби, които са на регионалната дирекция по пожарна безопасност. Това, което е обезпокоително към днешна дата, е екстремно ниските нива на река Дунав, които и нивото, което продължава да пада. И през изминалите няколко дена се наложи прокопаването на допълнителен канал по ръкава, който постъпва водата от река Дунав. И сме обсъдихме мерки за евентуално допълнително дълбочаване на този канал с оглед на прогнозата за идните дни от падащото ниво на река Дунав. Ние сме решени да не допуснем случайност, ако мога така да се изразя в това отношение. Имаме създадена съответната организация и с подплатени с техника, така че се надяваме на нормален ритъм на прехвърляне на достатъчно количество вода, която да може да бъдат захранени хидропомпените агрегати и да бъде прехвърлена вода без спиране към езерото.
1: Въпреки сложната хидрологична обстановка, към момента няма негативни последици за екосистемата. Предприетите мерки са превентивни, обясни експертът от екоинспекцията Момчил Петров.
3: Като цяло основно неблагоприятно може да се отрази върху ихтиофауната, върху рибната фауна, но за момента няма такива индикации, че са настъпили някакви по-сериозни последици. Това, което се предприема, е условно с превантивна цел, тъй като ако климатичните условия са с по-високи температури, в по-дълга продължителност, ако са по-засушливи дните от тук насетне, има така сериозна опасност от понижаване и намаляване на кислорода във водата. За момента това не се наблюдава. Като цяло, можем да кажем, че условията са нормални. Нормално протича размножителния процес на повечето птици, които са традиционни обитатели на резервата, и не сме наблюдали някакви неблагоприятни явления към момента.
1: Ниското ниво на водата може ли да прогони водолюбивите птици?
3: Ами не, да ги прогони не може. Когато, да кажем, пресъхне на цяло, тогава, разбира се, те ще напуснат.
1: Не намалява ли броя?
3: Не. Броя не намалява, дори се увеличава, тъй като имат по-добър достъп до храна, основно рибоядните птици,

0: Лесно улавят риба, също така и водоплащи, които се хранят с планктон, с други безгръбначни. Те по-лесно достигат дъното на централното водно огледало, което е доста голямо по площ и благодарение на това се хранят по-добре, така че може да се наблюдава увеличение. Пеликаните тази година нямаше гнездови процес на кадроглавите пеликани, което се дължи на един стрес, който настъпи миналата година от хищниците. И тази година те не гнездиха. Иначе присъствие имаме на розови пеликани периодично в големи цифри, около 200-300 и повече екземпляра. Кадроглавите пеликани са с значително по-ниска стойност. Те са до 10 птици, които са скитащи и по-млади.
1: Спасителната операция в резерват Сребърна продължава денонощно. Докато нивото на Дунав остава рекордно ниско, институциите са в готовност да предприемат нови технически действия, за да гарантират непрекъснатото захранване на езерото и да предотвратят риск за уникалната екосистема. От Силистра на Забравка Кирова.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва указ за закона за държавния бюджет за 2026 и няма да наложи вето. Законопроектът за държавния бюджет беше одобрен от Народното събрание миналия петък. Това и още важна и интересна информация ще получите в емисията новини на Радио Шумен след минути с Ивелина Иванова.

0: 16 часа, новините на Радио Шумен, с Ивелина Иванова. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще обнародва указа за закона за държавния бюджет за 2026 година и няма да наложи вето. Законопроектът за държавния бюджет беше одобрен от Народното събрание миналия петък. Всички усилия трябва да бъдат насочени за изработването на финансовата рамка на държавата за следващата година, препоръча държавният глава. Припомням, че от КТ подкрепа настояваха президента да наложи вето, това поискаха и опозиционни партии. Вчера на Дондуков 2 беше внесена и петиция с искане за президентско вето и 30 страници мотиви към нея. Регионалната дирекция по горите издала през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като 7 са на територията на горско стопанство Шумен. Причината е влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбовите насъждения на територията на природния парк Шуменско плато и на територията на цялата регионална дирекция по горите. Това каза директорът инженер Емил Гелов. Само от началото на годината в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколисни и иголисни насъждения. През последната година при боровите култури се забелязва снижение на този процес, което се дължи основно на повечето паднали валежи. Почти цялата територия на природния парк Шуменско плато е засегната от влошеното здравословно състояние и съхнене, като е установено, че този процес се случва най-вече при възрастните насъждения. На платото има букови дървета, които са на възраст между 100 и 150 години. За спасяване на гората е необходимо извършването на санитарни сечи, посочи още инженер Гелов. Подробности за състоянието на гората в репортажа на Доротея Генчева.
1: Остаряването на дърветата е естествен процес, който е обвързан и с променящите се климатични условия през последните години, обясни инженер Емил Гелов.
2: При дъбовите насъждения съхненето се наблюдава основно при издънковите насъждения, които са на възраст около 80 години. Процеси, които бих казал до някъде, че са нормални, тъй като това са възрастни насъждения, тъй като имунитета им е по-отслабен в сравнение с по-младите насъждения. И за решаването на този проблем, начина, който се използва в България, са основно санитарните сечи.
1: Освен климатичните условия и естествените процеси на стареене на дърветата, за влошеното състояние на някои от видовете допринасят и различни вредители и болести. Това каза инженер Мария Кирилова от лесозащитната станция.
3: Вследствие на физиологичното отслабване на дърветата се развиват и стъблени вредители, както по бука, по широколистните и иголистните, така и фитопатогени гъби. По бука са установени вредители, стъблени основно бронзовка, която се намира във връхната част. Вредителите правят ни елипсовидни ходове в дървесината, нарушават подходящата към на растенията и те загиват.
1: За новините Доротея Генчева.
0: Сигнал за проблем с водоснабдяването в местността Драката край Търговище се проверява от институциите. По случай областния управител на Търговище инженер Илко Илиев проведе работна среща с представители на водното дружество и асоциацията по ВИК. Повод за срещата е жалба от собственици на имоти във вилната зона за затруднения с водоснабдяването. Според ВИК Търговище, достъпът до водоисточника, който захранва района, е възпрепятстван заради липсата на осигурено преминаване през имот, в който се намира рибовъден обект. От дружеството са предприели временно водоснабдяване на вилната зона чрез Преславската водоснабдителна система. Предстоят проверки от областната дирекция по безопасност на храните и басейнова дирекция Черноморски район. Ще се проверява статутът на рибовъдния обект, както и разрешените количества водовземане и спазването на условията по издадените разрешителни. Продължава работата по установяване на причините за пожара в асфалтовата база в русенския квартал Средна Кула, както и по оценка на материалните щети. Това съобщиха от МВР, цитирани от Българската телеграфна агенция. Огънят е възникнал в съоръжение за съхранение на битум.

0: използван при производството на асфалт. На място са били изпратени 6 противопожарни екипа и полицейски служители. Заради липсата на водоизточник в базата е било организирано непрекъснато снабдяване с вода чрез допълнителни пожарни автомобили. Огънят е обхванал и около декар суха растителност извън производствената площадка. След приключване на проверката при наличие на законови основания от МВР ще предприемат и административно-наказателни действия. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик Светлана Любомирова.
1: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обед във вътрешността горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от източна четвърт. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Максимални от 31 до 36 градуса. По Черноморието между 27 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Минути след 16 часа вие сте с предаването днес. Аз съм Деян Герговски, Виктория Стефанова е на музикалния пулт. В следващите минути ще си говорим за състоянието на горите в Североизтока. Тук в студиото ще бъде Доротея Генчева. И има ли шанс да се спасят буковите и дъбовите гори на Шуменското плато, тъй като до 40% от тях започват да съхнат. Всичко това в предаването, бъдете с нас.

0: влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбовите насъжденията на територията на природен парк Шуменско плато и на цялата регионална дирекция по горите. Това е отчел директорът на дирекцията в Шумен, инженер Емил Гелов. Доротея Генчева е вече в студиото на предаването днес. Тя беше на този брифинг изнесен, на който се коментира състоянието на горите в региона. Близо 40% от буковите и дъбовите гори на платото изсъхват. Така ли е?
1: Така е. Доста е тревожно състоянието на територията на природния парк Шуменско плато и на територията на цялата регионална дирекция по горите. Това отчетоха днес на брифинга. И 3-4 години след установеното съхнене на боровите култури, при тях през последната година се забелязва снижение на този процес, което според Емил Гелов се дължи основно на по-голямото количество паднали валежи и най-голямата тревога е наблюдаващото се сега влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбовите насъждения. А те, както знаем, са местни и основни дървесни видове за нашите гори. Почти цялата територия на природния парк е засегната, като е установено, че този процес се случва най-вече при възрастните насъждения. На Шуменското плато има букове и дъбове, които са между 100-150 годишна възраст. Остаряването на дърветата е естествен процес, който също така е обвързан и с променящите се климатични условия през последните години, обясни инженер Емил Гелов. Нека да чуем.
2: При дъбовите насъждения съхненето се наблюдава основно при издънковите насъждения, които са на възраст около 80 години. Процеси, които бих казал до някъде, че са нормални, тъй като това са възрастни насъждения и при промените, които настъпиха в климатичните фактори, най-напред отражение се получава при възрастните насъждения, тъй като имунитета им е по-отслабен в сравнение с по-младите насъждения. Тази година паднаха повече валежи в сравнение с предишните две години и аз предполагам, че това дава отражение на забавянето на съхненето при боровите култури. Но ще видим през следващите години как ще бъде. Ние постоянно ги наблюдаваме тези процеси. Във връзка с мерките, които се предприемат, Регионална дирекция по горите издава през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като голяма част, 7 са на територията на горско стопанство Шумен. Но имаме предписания за всички райони на дирекцията. Преслав, Върбица, Смядово, Търговищка област също, като в планинските стопанства съхнат основно буковите насъждения, в по-равнината част дъбовите и церовите насъждения. И за решаването на този проблем начина, който се използва в България, са основно санитарните сечи.
0: Само естествените процеси и климатичните условия ли обаче са допринесли за това съхнене?
1: Не само това. Към тях се прибавят и различни вредители и болести, които също по някакъв начин са обвързани с тези променящи се климатични условия. Това обясни инженер Мария Кирилова, която е директор на лесозащитната станция.
3: Вследствие на физиологичното отслабване на дърветата, основно от климатичните промени, се развиват и стъблени вредители, както по широколистните и иголистните, така и фитопатогени гъби. По бука са установени вредители, стъблени основно, бронзовка. Вредителите правят ни елипсовидни ходове в дървесината, нарушават подходящата към растенията и те загиват. По иголистните има много корояди, зад нас е смърч, основният корояд по него е типографа. Установени са и много фитопатогени гъби, които засягат подходящата към растенията, дърворазрушителни гъби, както и гъби, които действат на кореновата система. Един комплекс от фактори, който допълнително спомага за съхнането и съхването

0: на насажденията. Аз само ще допълня, че от началото на годината, за 26-та година, близо 20 000 декара иголисни и широколисни насаждения на територията на РДГ Шумен са сигнализирани с увреждане, от които 13 000 декара са за област Шумен и близо 7 000 декара за област Търговище. Основно са местни широколисни насаждения и съхненето. Близо 20 000 декара е само в широколисни насаждения и много малко в иголисни насаждения.
1: Стряскащо звучи това, дали са започнали някакви мерки за спасяването на гората?
2: Разбира се, мерките за спасяването на гората са започнали, извършва се санитарна сеч там, където е най-необходимо. Само от началото на 2026 година в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколисни и иголисни насаждения. Регионалната дирекция по горите вече издала през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като 7 са на територията на горското стопанство в Шумен, така че...
1: Както разбираме, съхнене има по територията на цялото плато.
2: Точно или... така е. Освен това, инженер Гелов посочи, че това се случва не само тук за нашия регион, а такъв проблем има и на много места в цялата страна. Чуйте пак какво каза той за санитарните сечи.
3: Колкото по-късно стават тия сечи, толкова е по-проблемно от икономическа гледна точка, тъй като дървесината вече е загубила своите качества. Така че, ако някой му направи впечатление, да, маркирани са и не изцяло изсъхнали дървета, а дървета, които по преценка предстои да изсъхнат.
2: Другото нещо, което е важно да отбележим тук е, че дърветата, при които са започнали процесите на съхнене, са опасни, а видове, при които предстои съхване заради болест или установени вредители, могат пък да разпространят заболяванията и при здрави и незасегнати насаждения. Тъй като дърветата не са равномерно поразени и съхнат на групи, е възможно на места да се образуват котли или така наречените места, където възобновяването става в част от насажденията и има естествено възобновяване на гората. Тоест има запазени фиданки, които по време на сечта остават. Но има и места, където няма такива котли или места, където се запазват тези фиданки и там не се образува естествен подраст и там се прави залесяване от служителите на държавното горско стопанство в Шумен.
1: Външна намеса.
2: Абсолютно. И това, което разбрах е, че санитарна сеч всъщност има почти непрекъснато, но нека сега да чуем и какво обясни заместник директора на Североизточното предприятие Ирина Димитрова.
4: Природния парк, първо защитена зона по Натура 2000, любимо място за разходка на абсолютно всички шуменци, включително на мен, на вас и на всички ни прави впечатление тези изсъхнали дървета. Тези изсъхнали дървета, както обясниха колегите, в резултат на суша, на болести, дават се предписания, наша работа е, нали, да ги отстраним. Значи, първо, всяко суко дърво е потенциално опасно. Сигнализират хората, да, има опасни дървета. След това, нали, хората сигнализират, много се сече. Нали, някъде трябва да се намери разумния компромис. Още повече, изсичайки се санитарно, ние помагаме на гората естествено да се възобнови. Това, че ние ще изведем тези санитарни сечи с тази интензивност 30-40%, вие всички сте се разхождали, ние просто помагаме на гората да реагира.
2: За финал можем да кажем, че един от проблемите в при горите, че жизненият цикъл е много дълъг, дърветата растат бавно и един човешки живот стига, за да видим една млада гора във възрастно състояние, но когато човек е, да речем, на средна възраст, това няма как да се случи. И всъщност това е, което най-много притеснява нас, обикновените граждани. И все пак, както чухте, специалистите, които бяха днес на срещата, и ни увериха, че санитарните сечи са необходими и в крайна сметка полезни за обновяването на горите.
1: Остава да се надяваме, че природата ще е благосклонна, ще възстанови фиданките там, където е нужно и гората ще се запази.

0: Бялата лястовица. Виждаме и чуваме специалните хора.
1: В Бялата лястовица днес ще ви срещнем с една инициатива, която показва, че общуването няма само един език. Понякога то се случва с поглед, движение, звук, усмивка или чрез игра. От началото на юли в Дневния център за деца с специални нужди Милосърдие към Каритас Русе се провежда ново творческо ателие, което използва елементи на драматерапията, музиката и движението, за да помогне на децата да общуват, да изразяват себе си и да откриват нови начини да бъдат заедно с другите. Всяко занимание отвежда децата в различен свят. Сред приключения, звуци и емоции, а най-важното е, че всяко от тях може да участва по свой собствен начин. За смисъла на тези занимания, за първите

0: звуци и емоции, а най-важното е, че всяко от тях може да участва по свой собствен начин. За смисъла на тези занимания, за първите реакции на децата и за малките моменти, които всъщност са големи крачки, Стефка Савова разговаря с Кремена Цанева от Център Милосърдие.
1: Какво ви показаха първите занимания? Как децата реагират, когато им дадете възможност да общувате не само с думи, а чрез музика, движение, игри и образи?
2: Нашите деца, ние така се обръщаме към тях. Винаги се вълнуват много и ми е интересно всякакви различни нови дейности, които им представяме и ги занимаваме. Наистина са изключително ангажирани, защото самите игри, които се използват по време на ателието, са много интересни. Има различни подходи от творчество, неща, които се лепят, рисуват, до игри с включващи различни ключени играчки, танци, подскоци, физически занимания. Ги ангажират и наистина се радват и са много развълнувани да видят Роксана. Без значение, тъй като се работи в различни групи с прямо възрастта на децата, и по-малките много се вълнуват, и по-големите също.
1: Творческа драматерапия звучи интересно, но за човек, който не е запознат с този подход, как изглежда едно такова занимание на практика? Какво правят децата?
2: Влизат в различни роли, образи, истории. Всяка среща с ръководителя на групата има различна тема в тематичен свят. Дали ще бъде приключения в гората, моите емоции, дали ще са звуците. И се влиза, пак казвам, в различни роли, които да им помогнат да си представят, да си разберат света и темата, по която ще работят днес. По този начин след това вече се започва с различните творчески дейности и терапевтични. Страни погледнато са така добре познатите, как да лепене, рязане, разказване на истории, игри, но когато са заедно подредени, са им много интересни и се ангажират по темата.
1: Има ли моменти, в които виждате, че дете, което примерно трудно изразява емоциите или желанията си по обичайния начин, успява да каже
2: изрази.
1: Да, нещо чрез музика, чрез движение или
2: абсолютно.
1: Игра?
2: Да. Повечето деца, които се участват в групите, имат дали не могат да се изразяват вербално напълно или пък имат затруднения, но чрез музиката и чрез танците, чрез игрите, винаги успява да изразят своите емоции, ако ще дори и положителни, и негативни, ако нещо ги дразни, ако им е трудно, намират начин да се изразят. И съответно, тъй като по време на всяко ателие участват и наши специалисти, които се занимават дали с ерготерапия, дали с психология, и съответно те подпомагат процеса, наблюдават го също и използват наученото или преживяното и в следващи занимания с децата. За всяко едно има индивидуален подход, тъй като всяко има своите специфики и своите специални потребности, и е необходимо наистина да се работи така, че да може да се разкрие пълния потенциал на децата и да им се предостави възможност да се изразят възможно най-добре и да бъдат включени, защото има много децата, които участват в ателиета, също имат физическа невъзможност да са активни в игрите, подскоците, бягането, но въпреки това ателието е така адаптирано, че да може да ги включи по най-добрия и лесен за тях начин, за да могат да участват и да не губят от енергията и емоцията на всяко ателие.
1: Как избирате темата и как успявате да включите всяко дете, така че то да участва по свой начин? Тук са доста интересни приключения в гората, моите емоции, света на звуците. Как подбирате темите?
2: Темите са теми, които са ангажирани, близки до децата, които ги ангажират, които са им интересни. Роксана, която е ръководителката на ателието, познава децата не от днес. Съответно, имаше и адаптивен период, в който ги опознаваше, работят заедно с целия екип и съответно знае какво, дали ще бъде тема за лятото, дали ще бъде нещо спрямо времето от годината или някой празник, но също така и просто общи образователни интересни теми.

0: за децата, но също така и разбира се спрямо възрастта и възможностите им. Тъй като някои от по-големите деца са по-големи на възраст, но се интересуват от теми, които са така, за по-малки, разнообразни теми, съответно, има се подходящи за интересите и възможностите на децата, за да може да се ангажират. Примерно, когато са и с някаква физическа невъзможност, се използват всички различни уреди, които имаме в залата по кинезитерапия, за да може да на децата да не е комфортно и да участват по някакъв начин, активни да бъдат във всяко ателие.
1: Музикалната школа, къщата и център Милосърдие има дългогодишно приятелство. Какво се променя, когато от концертите и гостуванията преминете към редовни занимания и по-близка работа с децата?
0: Така е, учениците от музикална школа Къщата са чести гости на центъра. Децата ги познават, много харесват музиката, радват им се на всеки концерт на китари. Те свират на китари. Но когато вече преминахме от една от ръководителките на школата, те се радват изключително много и я очакват с нетърпение да дойде. И винаги е много по-добре, когато има познато лице, което всеки един наш специалист ме преминава през такъв адаптивен и опознавателен период, за да може децата да го възприемат по максимално добрия начин, да се запознаят, да се чувстват комфортно около него. А така че да с общо взето всеки път, когато знаят, очакват, че ателието и Роксана ще дойдат, ще се случват. Те разказват на родителите си още на вратата, питат днес ще си видим ли, нали ще дойде, ще имаме занимания. Така че това наистина им носи едно очакване, вълнение. Всяко едно преживяване ново ги така, вълнува изключително много.
2: Когато едно дете намери свой собствен начин да изрази емоция, желание или просто да покаже тук съм, това е много повече от игра. Това е възможност за общуване, за свързване с другите и за усещане, че е разбран. А творческата драматерапия показва, че понякога пътят към детето минава не през въпросите и думите, а през музиката, движението, въображението и играта. В Център Милосърдие тази работа продължава, а всяко ново занимание носи своето малко откритие за децата и за хората, които ги подкрепят.

Остават минути до 17-я час на днешната сряда, 29 юли. С настъпването на 17-я час ще настъпи и края на предаването днес. Екипът ни, аз водещия Деян Гергълски и музикалният редактор Виктория Стефанова, ви благодари, че споделихте и този следобед заедно с нас. Знаете, че винаги е било приоритет да бъдем до вас с най-важното региона, поднесено точно и на време. Преминаваме и към следващата част от програмата на Радио Шумен. Останете на нашата честота.

Съправка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден, 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране. На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвъртият етап на класиране. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, вчера изпълнителният директор на болницата, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяване на дейността на отделението от 2 до 16 август.

Часът е 17, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят

0: Вчера изпълнителният директор на болницата, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяване на дейността на отделението от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции. Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и на възможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от регионалната здравна инспекция, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока за затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. Регионалната дирекция по горите издала през тази година 17 предписания за провеждане на санитарни сечи, като 7 са на територията на горско стопанство Шумен. Причината е влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбовите насъждения на територията на природния парк Шуменско плато и на цялата регионална дирекция по горите, това каза директорът инженер Емил Гелов. Само от началото на годината в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколистни и голистни насъждения. През последната година при боровите култури се забелязва снижение на този процес, което се дължи основно на повечето паднали валежи. Почти цялата територия на Шуменското плато е засегнато от влошеното здравословно състояние и съхнене, като е установено, че този процес се случва най-вече при възрастните насъждения. На Шуменското плато има букови дървета, които са на възраст между 100 и 150 години. За справянето и спасяването на гората е необходимо извършването на санитарни сечи, посочи още инженер Гелов. Подробностите в репортажа на Доротея Генчева.
1: Остаряването на дърветата е естествен процес, който е обвързан и с променящите се климатични условия през последните години, обясни инженер Емил Гелов.
2: При дъбовите насъждения съхненето се наблюдава основно при издънковите насъждения, които са на възраст около 80 години. Процеси, които бих казал до някъде, че са нормални, тъй като това са възрастни насъждения, тъй като имунитета им е по-отслабен в сравнение с по-младите насъждения. И за решаването на този проблем, начина, който се използва в България, са основно санитарните сечи.
1: Освен климатичните условия и естествените процеси на стареене на дърветата, за влошеното състояние на някои от видовете допринасят и различни вредители и болести. Това каза инженер Мария Кирилова от лесозащитната станция.
3: Вследствие на физиологичното отслабване на дърветата се развиват и стъблени вредители, както по бука, по широколистните и голистни и голистните, така и фитопатогени гъби. По бука са установени и вредители, стъблени основно бронзовка, която се намира във връхната част. Вредителите правят ни елипсовидни ходове в дървесината, нарушават проводящата към растенията и те загиват.
1: За новините Доротея Генчева.
0: От чужбина унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от 4-те си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав, която доставя охлаждаща вода за съоръжението. Това съобщи операторът на централата, предаде Reuters. Министърът на околната среда Ласло Гайдуш заяви, че властите имат готовност да осигурят охлаждаща вода за електроцентралата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането днес ще намали производството до около 60% от капацитета. Ред е и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обед във вътрешността горещо. Ще духа слаб и умерен вятър от източна четвърт. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Максимални от 31 до 36 градуса. По Черноморието между 27 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 32 градуса.

0: Това бяха новините на Радио Шумен точно в 18-та вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 Шумен. Сигурният път започва.

0: готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бените.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бените.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рин Тенев, началото водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026 и го обнародва. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Проверяват качеството на питейната вода на гръцкия полуостров Халкидики. Следват подробностите по тези и други новини. Президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за държавния бюджет за 2026 година. Държавният глава подчерта, че ако финансовата рамка бъде върната за ново обсъждане от депутатите, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Подробностите от репортера ни Мира Стефанова.
1: Обнародвам закона за държавен бюджет на Република България за 2026 година.
2: Обяви президента Илияна Йотова, след като депутатите одобриха бюджета в петък, на Дундуков 2 са постъпили почти 70 становища от политически партии, синдикати и граждански организации, 4 от тях с искания за президентско вето.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държава. Ние сме единствената страна в Европейския съюз, която в финансово отношение работи в такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
2: Призивите бюджета да влезе в сила са много повече от негативните становища, каза Йотова и подчерта, че нито една организация, структура или фирма не може в момента да приеме собствения си бюджет.
1: С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и

0: образование.
1: Според Йотова, усилията на всички институции трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027.
0: Там трябва да се извършат дългоочакваните реформи или поне да се дадат ясни индикации, че започват. За мен бюджета не е начин на употреба за политиканстване, за избори, за личностно противоборство, за печелене на дивиденти или за самоцелно вето.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на президента Илияна Йотова да не наложи вето и да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват държавната план-сметка пред Конституционния съд. С аргумент, че решението на съда ще дойде късно от Възраждане, няма да се включат в подписката. А от Демократична България го обвързват с президентските избори. На този фон управляващите и ДПС запазиха мълчание. Реакциите събра репортерът Мария Филева.
3: Основните аргументи за противоконституционност са: първо, че заложеният в бюджета дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Теменушка Петкова и Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
4: Де-факто, българският парламент беше извършен прецедент, като с закона за държавния бюджет за 2026 година беше нарушен друг действащ закон, а именно закона за публичните финанси.
5: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
3: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, излъгани са 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България с надеждата, че управлението ще стане по-прозрачно, а бюджетът по-добър от този, свалил правителството Желязков.
6: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета. Това е подмяна на управленския мандат на Румен Радев, а ние виждаме поведение, което прави нещата по-зле.
3: Според Димо Дренчев от Възраждане, няма изненада в действията на Илияна Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот.
7: По този начин Йотова рискува да вкара страната в още по-голям хаос. Тя публикува бюджета с мотив, че всички го чакат и че страната изпада в хаос, изкарвайки 7 месеца без бюджет, но не знам какво ще се случи, ако Конституционният съд го отмени малко по-късно през годината.
3: Въпреки критиките от Възраждане, няма да се включат в подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. А за Демократична България жалбите до съда не са решение. Те настояват за политически отговор. Йордан Иванов.
8: Налице е пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между властите. Затова визията на Демократична България за това как да бъде разрешен проблема с бюджета за 26-та и най-вече с този за 27-та и как да спрем тази лява популистка политика се изразява в избора на президент, различен от Йотова.
3: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Изборите за президент и вице-президент да се проведат на 25 октомври. Това предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Репортерът Цветелина Стоянова допълва за отправените критики.
9: В подкрепа на твърденията си Радев даде пример със задържаните от МВР служители на ВИК Бургас, като смята, че от този случай може да започне разплитането на голямата политическа корупция.
10: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
9: Но с действията си прокуратурата смачква случая, смята премиерът, като припомни, че от Софийската градска прокуратура случаят се връща на Бургаската, а трима наблюдаващи прокурори си правят самоотводи.
10: Такова бламиране на правосъдието могат да се позволят само хора, които са или силно оплашени, или силно зависими.
9: Станалото премиерът постави в контекста на предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, който трябвало да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите.
10: Затова и ние заявихме, че компромис с

0: професионалните и нравствени качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси. Искам ясно и отговорно да заявя, че въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция.
1: Радев беше категоричен и по друга тема. Построяването на националната детска болница е приоритет за правителството. Той отхвърли упреците на опозицията за липсата на пари в бюджета. По сметките на националната компания, натоварена да я изгради, има 47 милиона евро, но те няма как да се харчат.
0: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънена улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
1: Здравният министър Катя Ивкова допълни, че проекта се рестартира. Предстои тя да оглави Междуведомствен съвет.
2: Крайната цел е колкото се може по-скоро да се стигне до изграждане на детската болница, така че да не си говорим след още известно време, ами няма.
1: За новините Цветелина Стоянова.
3: Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни, изпълнителният директор на МБАЛ Силистра, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяването на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции. Подробностите от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
4: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
3: Правителството прие план за преструктурирането на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вице-премиерът Атанас Пеканов. От тези пари се очакват средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, за градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата.
5: В последните години, за съжаление, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходи по тези програми, а дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин.
3: Пеканов допълни, че предоговарянето с Брюксел е възможно след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона на Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков.
5: Ние знаем, че е имало манипулации, ясно това ни е комуникирано и от европейските институции, затова тази опоручена процедура е прекратена. Парите по този начин ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура.
3: Каза вице-премиерът Атанас Пеканов. Георги Георгиев е освободен от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност. Правителственото решение във връзка с декларираното желание на Георгиев пълномощията му на този пост да бъдат прекратени предсрочно. Георгиев беше назначен на поста от служебното правителство на Димитър Главчев през 2024 година със срок до юли 2028 година, за да довърши мандата на предсрочно освободения тогава заместник-председател на ДАНС Петър Петров. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции, искане вече изпратено и до Великобритания, като Пулев декларира.
6: Буквално не сме били в нарушение нито един ден, нито един час. Не е имало и една

0: молекула руски петрол, която да е преработена в Лукойл България. Работи се само с несанкционирани доставчици на петрол и от тук нататък ще продължаваме да упражняваме контрол от страна на българската държава, без да застрашим санкционните режими, без да дадем управлението на руските менеджери, което автоматично ще доведе до нарушение на санкционните режими.
1: Каза вицепремиерът.

0: решим санкционните режими, без да дадем управлението на руските мениджъри, което автоматично щеше да доведе до нарушение на санкционните режими.
1: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година за противоконституционни. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Според управляващите, промените са продиктувани от необходимостта да се преодолеят ефектите от решение на Конституционния съд, което създава риск от държавата да изгуби възможността да упражнява контрол върху дружествата, които извършват търговия с авиационни и корабни горива. Това би засегнало стратегически обекти като пристанищата Бургас и Варна, както и речните пристанища Русе, Лом и Видин, което може да доведе до затруднения в снабдяването на авиационния и морския транспорт. Остър беше словесният дебат в пленарната зала. Поводът за размяната на репликите стана мотивите на президента Румен Радев, приложеното от него вето през ноември 2025 година. Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че е изненадан от сегашната позиция на Радев като премиер, която според него е в противоречие с изразеното от година парано становище. Цончо Ганев и Костадин Костадинов.
3: Обслужвате Пеевски с законопроект, който е изцяло насочен с това. Не ви ли беше унизително да стават от ГЕРБ и да ви обясняват, че приемате техен закон?
4: Държавата ни загива заради лъжата, в която е потопена. Заради блатото, в което ни вкараха, за съжаление, избраниците тук 131 на брой, които гласуват заедно с тези, които щяха да изриват.
2: Държавата трябва да възстанови надзора си върху ключовите дружества, свързани с доставките на горива, заяви в пленарната зала Слави Василев от Прогресивна България.
5: Тази запетайка, която вие пропуснахте, и заради нея ние сме в спорове, какво е казал президента тогава, защо сега ние сме тук и защо се налага в един ден да гласуваме и на първо и на второ четене. Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговски регистър може да впише обратно руснаците. Кое от това не може да разберете? Това е вашата запетайка на ГЕРБ.
2: Депутатът от ГЕРБ Жечо Станков защити действията на кабинета на Росен Желязков по казуса с дерогацията за свързаните с Лукойл дружества и посочи, че държавата е предприела всички необходими мерки.
6: Някой
2: е
6: подвел и премиера, и вицепремиера. Гледаме текстове, които са изцяло в подкрепа и още веднъж верифицират, подкрепят и доказват, че това, което сме свършили, вие го подкрепяте. Изменяте една думичка вътре. Нали, посипвам си главата с пепел. За този кратък срок от време успяхме да договорим много неща, може и нещо дребно да сме изтървали.
2: Петър Витанов от Прогресивна България.
7: Дерогацията е заплашена, а заради наличието и точно на тази запетая. Колкото до ветото, наистина, това е важно да се каже, защото беше споменавано през последните 4 часа. Ветото касаеше липсата на административен и съдебен надзор, защото с последния закон направиха Спецов недосегаем. Не приемам обвиненията към председателя на Народното събрание ни за никакви кални бутуши. Да, практика, която се надявам да не се налага да използваме, нека аз да съм виновен за нея.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Министрът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Ако има втора ръка F-16 или Грипен, България може и да не търси удължаване на експлоатацията на МиГ-29. Още от репортера Добромир Видев.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов покани младежите от младежкото Да България на среща в четвъртък, за да им обясни какви способности трябва да имат военновъздушните сили, за да защитават българското небе. Сутринта младежите подариха в кавички на Димитър Стоянов стар москвич с призива да не купува нови МиГ-29.
8: Националната несигурност. Тези млади хора обаче бяха прави в едно. Тук не е руски свят, но тук не е украински свят. Тук е български свят. И аз като министър на отбраната на България категорично

0: Писмата за резервните части на МиГ-29 са били изпратени до Полша и до Унгария, която на времето е имала експлоатирани МиГ-29, обясни още министърът на отбраната Димитър Стоянов. Не искаме цяла ескадрила, а достатъчно самолети, допълни той.
1: Разбира се, че сме запитали, ако има такива части, ние ще изпратим нашия екип да го оцени.
0: Радослав Рибарски от ПП каза преди заседанието на комисията по отбрана, че в комисията не са били обявявани разходи за новите планове на отбранителното министерство. В ресорната комисия не е разглеждано и предложение извън покупката на F-16 и свързаните с тях системи. Христо Гаджев от ГЕРБ припомни, че проблеми с резервните части за МиГ-29 не би трябвало да има, защото така или иначе България прави ремонта им в Полша от 2016 година. Гаджев отрече да има и забавяне за доставката на вторите 8 F-16, както потвърди Димитър Стоянов. За новините Добромир Видев.
2: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Русия вече няма инициативата във войната, това обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. През изминалата нощ и през деня Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела

0: деня. Украина нанесе удари по различни цели в Русия, които Зеленски определи като обекти, които работят за поддържането и продължаването на войната. Редакторът Весела Владкова информира.
1: Американският президент Доналд Тръмп и президентът на Украина Володимир Зеленски са обсъдили на закритата си среща в Белия дом лицензите за производство на прехващачи за зенитните комплекси Patriot, както и възобновяването на преговорите с Русия. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер може би ще посетят Киев през следващите две седмици, съобщи Зеленски след разговорите. Тях той е обсъдил с френския президент Емануел Макрон и полския премиер Доналд Туск. Американският сенат подготвя законопроект за налагане на санкции на Русия за ограничаване на приходите от продажбата на руски енергоносители. Това е силна подкрепа за Украина, коментира Зеленски. Въпросът не е само в парите, не е просто в лишаването на Русия от способността да финансира тази война, но също и в изпращането на мощен сигнал към Европа и към Украина в подкрепа на нашия народ, заяви украинският президент. Украина продължава с целенасочените удари в Русия в опит да принуди президентът Путин да седне на масата за преговори. Атакувани са логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в град Рязан, петролна рафинерия в Пермска област и в Рязан, както и експортен терминал и военно предприятие в Ростовска област. Нанесен е и удар по обект в окупирани от Русия Кримски полуостров, където са базирани високоскоростните катери на руския Черноморски флот. До сега Украина е поразила 201 кораба от руския Сенчест флот, 129 в Азовско и 72 в Черно море. За новините Весела Владкова.
0: Съединените щати наложиха нови санкции срещу Иран, става ясно от публикация на уебсайта на Министерството на финансите. Те са насочени срещу 8 танкера и 10 организации, по-голямата част от които са базирани в Китай. Информацията за санкциите идва след поредна заплаха на президента Доналд Тръмп да нареди нанасенето на мощен удар по Иран, след като американските военни заявиха, че са прехванали множество балистични ракети, изстреляни от Иран към американските сили в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че Иран не отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток, а йеменските хути обмислят налагането на транзитни такси за преминаването през протока Баб ал-Мандеб, съобщи Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от тях. По-рано Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За първи път след като президентът Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Поновените удари повишиха цените на петрола за първи път от миналата седмица, като суровият петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Гръцките здравни власти проверяват по спешност качеството на питейната вода в Солун, но и на полуостров Халкидики, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: След оплакване на граждани, пробите показаха, че в две села в област Итония на Халкидики има наличие на два вида бактерии над допустимите норми в питейната вода. Паралелно с това в община Волви във водата, добивана от местни сондажи, изследванията са показали наличие на уран. Властите проверяват състоянието на водоснабдителната система и дали са приложени всички мерки за пречистване на водата. Препоръчват се туристите да използват минерална питейна вода до приключване на разследването. По нареждане на апелативната прокуратура в Солун се разследва дали местните власти са допуснали престъпна небрежност и не са предприели навреме необходимите действия за защита на общественото здраве. Общински служители дават показания пред прокуратурата. От Гърция Катя Пеева.
0: Обратно у нас, заради ниското ниво на водите на Дунав, край русенското село Ряхово, се разкриха останки от мамут. Специалисти от Екомузея в Русе ще пренесат костите и ще започне анализ на намерените находки, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Сигналът за останки от голям хоботен бозайник в коритото на Дунава е подаден от жител на село Ряхово. Директорът на регионалния исторически музей професор Николай Ненов потвърди за находката.
4: Към момента са регистрирали долна челюст, два бивника, може би ребро, но утре сутринта по-рано ще организираме тяхното принасене, ще се използва лодка, ще се използва, разбира се, микробус, като дойдат в музея, ще може да ги покажем. След това трябва тяхната консервация да настъпи, разбира се, да се определи точно какъв вид е този мамут. Имаме и сведения от наблюдението на учените от предишни години, които смятат, че там може би ще има, и очаквахме ги така да се каже, защото в това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни хилядолетия

0: Тракия. Вероятно е било блато, от където всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак.
1: В Русенския екомузей с аквариум има останки от три вида мамути, обитавали този район преди хилядолетия. Става дума за период между 14 и 80 хиляди години. Според специалистите, всяко такова откриване на древни останки е важно за науката. От Русе, Ася Пенчева.
2: Спортните новини представя Борислав Нинов.
3: Отборът на Левски гостува тази вечер на Университетия Крайова в реванш от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига. Двубоят на стадион Йон Облевенко е от 20 часа и 30 минути и ще бъде ръководен от италианеца Матео Марчанаро. Сините спечелиха с 1 на 0 първата среща в София. Срещата в Крайова ще предаваме по програма Хоризонт. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0 на 0 преди седмица в Баку. Карабах е много сериозен противник, който обича да играе с топката. Трябва да повторим играта от първия мач, но трябва да добавим и нещо повече. Това е да вкараме гол, с който да продължим напред, каза Янев. А старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия мач от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0 на 2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е утре от 21 часа. Срещите на Лудогорец и ЦСКА също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Неймар обяви края на 16-годишната си кариера в националния отбор на Бразилия по футбол. 34-годишният Неймар изигра 130 мача за Селесао и е рекордьор с 80 попадения. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в схемата, надиграва представители на домакините Густав Телгор с 7 на 6 и 6 на 2. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3 на 1.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчевото време днес осигури високи температури в страната, предимно между 30 и 35 градуса. По-високи бяха в крайните югозападни райони, Сандански 36, а по Черноморското крайбрежие по-прохладно, температури между 26 и 28 градуса. В планините температурите бяха от 12 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала е и ще остане по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде слънчево, в петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони все още са слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по-прохладно ще остава по Черноморието, където дневните отново ще са до 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: 22-годишна жена загина при катастрофа между тир и лека кола на международния път Е-79 край Видин. Още двама пътници в автомобила, жена и дете, са транспортирани в видинската болница. Пробите на шофьора на тежкотоварния автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни. Заради инцидента в района бяха наложени ограничения, преди минути движението беше възстановено. С още за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: За времето от 22 до 23 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата в зоната на реверсивното движение от пътен възел Благоевград – Юг до 375 км. Обходен маршрут организиран от главен път при пътен възел Благоевград – Юг по автомагистрала Струма при 105 км, преход на автомагистрала Струма към главния път и обратно. За времето от 21 до 21.30 часа днес се ограничава движението по главен път Благоевград – Кулата от пътен възел Симитли до пътен възел Бържани. Възможният обходен маршрут е от пътен възел Симитли през град Симитли, село Черниче до пътен възел Бържани и обратно. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с обратена скорост и да спазват правилата за движение.
2: Сега да чуем отново водещите новини. Президентът няма да наложи вето на бюджет 2026. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати. Премиерът обяви, обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната, а парламентът прие законови промени за Лукойл. Русия. Вече няма инициативата във войната, обяви украинският президент Володимир Зеленски, след като беше прият в Белия дом от американския президент Доналд Тръмп. Вашингтон наложи нови санкции срещу Иран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Ще бъде решен в рамките на няколко дни. Вчера изпълнителният директор на болницата в Силистра, доктор Васил Славов, е удължил срока за преустановяване дейността на отделението от 2 до 16 август. За това вече са уведомени и компетентните държавни институции. Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от регионалната здравна инспекция, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно в

19 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение

0: разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българското национално радио отправи запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока за затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. Регионалната дирекция по горите в Шумен е издала през тази година 17 предписания за санитарни сечи, като 7 са на територията на горско стопанство Шумен. Причината е влошаване на здравословното състояние на буковите и дъбовите насаждения на територията на природния парк Шуменско плато, както и на територията на цялата регионална дирекция по горите, това каза директорът инженер Емил Гелов. Само от началото на годината в Шуменска област са сигнализирани като засегнати близо 13 000 декара широколисни и голисни насъждения. През последната година при боровите култури се забелязва снижение на този процес, което се дължи основно на повечето паднали валежи. Почти цялата територия на Шуменското плато е засегната от влошеното здравословно състояние и съхнене, като е установено, че този процес се случва най-вече при възрастните насъждения. На Шуменското плато има букови дървета, които са на възраст между 100 и 150 години. За спасяването на гората е необходимо извършването на санитарни сечи, посочи още инженер Емил Гелов. Подробностите в репортажа на Доротея Генчева.
1: Остаряването на дърветата е естествен процес, който е обвързан и с променящите се климатични условия през последните години, обясни инженер Емил Гелов.
2: При дъбовите насъждения съхненето се наблюдава основно при издънковите насъждения, които са на възраст около 80 години. Процеси, които бих казал до някъде, че са нормални, тъй като това са възрастни насъждения, тъй като имунитета им е по-отслабен в сравнение с по-младите насъждения. И за решаването на този проблем, начина, който се използва в България, са основно санитарните сечи.
1: Освен климатичните условия и естествените процеси на стареене на дърветата, за влошеното състояние на някои от видовете допринасят и различни вредители и болести. Това каза инженер Мария Кирилова от лесозащитната станция.
3: Вследствие на физиологичното отслабване на дърветата се развиват и стъблени вредители, както по бука, по широколисните и голисните, така и фитопатогени гъби. По бука са установени и вредители, стъблени основно бронзовка, която се намира във връхната част. Вредителите правят ни елипсовидни ходове в дървесината, нарушават подходящата към на растенията и те загиват.
1: За новините Доротея Генчева.
0: Сигнал за проблем с водоснабдяването в местността Драката край Търговище се проверява от институциите. По случая областният управител на Търговище инженер Илко Илиев проведе работна среща с представители на ВИК дружеството и асоциацията по ВИК. Повод за срещата е жалба от собственици на имоти във вилната зона, които сигнализират за затруднения с водоснабдяването. Според ВИК Търговище, достъпът до водоизточника, който захранва района, е възпрепятстван заради липсата на осигурено преминаване през имот, в който се намира рибовъден обект. От дружеството са предприели временно водоснабдяване на вилната зона чрез Преславската водоснабдителна система. Предстоят проверки от областната дирекция по безопасност на храните и басейнова дирекция Черноморски район. Ще се проверява статутът на рибовъдния обект, както и разрешените количества водовземане и спазването на условията по издадените разрешителни. Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут. Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се е натъкнал на необичайната находка по дъното на реката. От регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро. Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят точност, произхода и възрастта на находките. Рета и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Светлана Любомирова.
4: През нощта ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. След обед във вътрешността горещо. Ще духа слаб и умерен вятър.

0: вятър от източна четвърт. След обед по крайбрежието подсилен от бриз. Минимални температури между 17 и 22 градуса. Максимални от 31 до 36 градуса. По Черноморието между 27 и 30 градуса. За Шумен минимална температура около 18, максимална около 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерим Тенев. От президентската институция публикуваха на интернет страницата си становището си, въз основа на което държавният глава Илияна Йотова предлага за обнародване закона за държавния бюджет 2026. Правните, юридическите, социални и икономически аргументи са изложени в 13 страници. Становището завършва с извода, че не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет. Предлага се законът, прият от парламента на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамвай в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния

0: Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамвай в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативната програма «Развитие на регионите», изпълнението на която изтича през следващата година, и от Фонда за справедлив преход. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Инициативата включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планирани са ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са заделени 265 милиона евро, спасени пари по оперативната програма «Развитие на регионите», обясни вицепремиера по европейските средства Атанас Пеканов.
2: Това са важни инвестиции, защото някои от трамваите, за добро или лошо, са по-стари от нас. Ние сме ходили на училище с тях преди 20, преди 30 години, имат нужда от обновления.
1: На усвоени средства по оперативната програма и от Фонда за справедлив преход ще бъдат разпределени и за въглищните региони и още общини в страната. Без тези мерки България би загубила 800 милиона евро от програмата, по която 5 години не е работено, каза още вицепремиерът Атанас Пеканов и уточни, че в този период по нея са договорени едва 50% от средствата и са разплатени под 10%. Предвидените 265 милиона евро ще бъдат усвоени до края на годината, обясни заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев. Заем на Столичната община ще осигури още 367 милиона евро за закупуването на 200 нови автобуса и за ремонти на редица столични булеварди. Инвестицията на общината ще се реализира до 2030 година.
3: Тези трамваи са за линии 10 и 13. Ще създадем нови връзки, ново обслужване за кварталите на София.
1: За новините Наталия Ганчовска.
0: Народното събрание даде старт на процедурата за избор на ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса до 12 август. Парламентарните групи ще могат да предложат свои кандидати за постовете управител и подуправител на касата. Репортер Даниел Инков с подробностите.
4: Съгласно закона за здравното осигуряване, новият подуправител ще бъде избран за остатък от действащия 5-годишен мандат. Изборът се провежда чрез публична процедура, каквато изискват правилника и организацията на дейността на Народното събрание. Депутатът от Демократична България Александър Симечиев заяви, че неговата парламентарна група ще гласува срещу запазването на втория подуправител на НЗОК, като определи подобно решение като резултат от партийно разпределение на властта.
5: 26 от 27-те години на съществуване на Националната здравноосигурителна каса, тя е имала един подуправител. От миналата година има двама. Защо?

0: и да се избира от Народното събрание, ако и вие не бяхте влезли в мръсни договорки.
1: Прогресивна България подкрепи утвърждаването на правилата за избор на втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса, тъй като това е гаранция срещу блокиране на работата на институцията, заяви депутатът Георги Илиев.
2: Ако нямахме правото да избираме и втори подуправител, щяхме да имаме блокирана Национална здравноосигурителна каса.
1: За новините Даниел Инков.
3: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас. Учениците и родителите могат да направят справка в системата Инфоприем МОН.БГ с входящ номер и идентификационен код. Информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
4: Приятите на трето класиране кандидат гимназисти ще имат само един ден, утре 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно на 31 юли ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето директорско класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. То ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. Съветът на експертите към кандидат-гимназистите и техните родители обаче е да не чакат последните две класирания.
5: Да не рискуват за четвърто и пето класиране, защото с всяко следващо класиране драстично намалява броя на свободните места.
4: Коментира пред Хоризонт Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Кампанията за прием в гимназии започна в началото на месеца. В нея участват над 57 000 ученици в цялата страна, като 11 000 от тях са за прием в столични учебни заведения. За новините Андрей Борисов.
3: Какво ще е времето? Прогнозата е на Анастасия Стойчева.
6: През нощта ще е ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето райони ще са подобни на днешните, предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието със слънчево време и слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще останат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие, по южното 25-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьорът Гопте Теосян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чувате отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчарова, слушаме с песента и Тик-так.

С три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в БНР ТОП 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в БНР ТОП 20.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13 в БНР ТОП 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя маничка.

0: Бояна Карпатова чухме с песента И за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио Шумен. Радио Шумен. Вашето радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Blue Dancing в изпълнение на Жеко
2: и Жената до мен в изпълнение на Spectrum Vocal Band. Номер 10.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, 100.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: Четири позиции назад за Орлин Павлов и песента «Сам» тази седмица, то е под номер 6.
2: Любовта ти не търпа, звери и

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен Mind Delirium е част от класацията на БНР Топ 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепата и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме Frontman с тяхната песен Непобедим. Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то. Номер 4.

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класа.

0: сенсация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Вики Терзийска, като за последно. Номер 1.

Слушайте Бенери Топ 20. Бенери Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения. С излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
2: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
1: Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президент.

0: президентът. А опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи, заложеният дефицит от 5,7%, нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
1: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за Прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
2: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената вчера подкрепа за президентския вот. Въпреки критиките от партията, няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се утре или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриването на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
3: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Премиерът добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността на ВИК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционния съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените в един и същи ден.
4: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговския регистър може да впише обратно руснаците.
0: Депутатът от Прогресивна България Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора ръка F-16 и Грипен.
5: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърдението на опозицията, че правителството се отказва от националната детска болница и заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
3: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задъня на улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че все пак проектът за

0: детската болница ще бъде рестартиран. Специализирана акция на СДВР БАБХ и НАП предотврати разпространението на 19 тона пилешко месо, предназначено за храна за животни. Месото не е било обозначено като негодно за консумация от хората по първоначални данни, т.е. произход от Бразилия. В склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигнали до магазините, заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
1: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза Милен Христов от СДВР. Продължават евакуациите заради големия пожар до Ретимно на остров Крит, където огненият обръч се разраства. Пожарът достигна и до къщи. С катери на гръцката брегова охрана се евакуират хора от брега на морето. Вятърът непрекъснато променя посоката си и разпалва нови огнища. Пожарът на Крит вече взе две жертви, двама пожарникари. В гръцката област Лакония на полуостров Пелопонес загина още един пожарникар при овладяването на пожар в региона. И там се наложи евакуирането на жители и туристи. Заради пожар започна евакуацията и на остров Лесбос. Спорт с Борислав Нинов.
2: Отборът на Левски води с 2-0 като гост на университетия в Крайова. В 37-та минута в реванша от втори квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Голове на Евертон, Бала и Алдеир. Сините спечелиха с 1-0 първата среща в София. Двобоят в Крайова предаваме по програма Хоризонт. Победителят от този дуел снима за съперник в третия квалификационен кръг тима на Кайрат Алмати от Казахстан, който победи с 6-5 след Дуспи тима на Омония Никозия. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. В четвъртък от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенството 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншите утре от 21 часа, срещите на ЦСКА и Лудогорец също ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по желание на наставника, съобщиха от клуба. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфинали листи във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
8: Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

лежеше безмълвна китарата. Докоснах я, но вместо звук издаде стон. Зад мен бе сакът, а гърба ми галеше подът на товарния вагон. Вам вали, вам вали, вам вали.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnr.bg/Шумен.
4: Лято е! Желаем ви море от приключения, буря от нови запознанства и приятелски пристан на 16 септември в Денят на совите.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Трима пожарникари са жертви на днешните пожари в Гърция. Подробностите предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казаха от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва днес е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довело до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция, Катя Пеева.
1: Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви тази вечер, че всяка инициатива, която пренебрегва суверенните права на турските кипърци, е обречена на провал, след като генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш посети разделение Кипър. Кипърският въпрос не може да се сведе до обикновен дебат за разпределението на властта между двете общности, каза Ердоган. В основата си той засяга признаването на суверенното равенство и международния статут на турско-кипърския народ, допълни той. По-рано днес генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш обяви, че ще свика нова неформална среща по кипърския въпрос в разширен формат. Това стана ясно след разговорите в Никозия с лидерите на двете кипърски общности, гръцката и турската. Той ги призова да изминат последните стъпки за създаване на доверие. Бившата управляваща партия в Полша Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моровецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
3: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моровецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви

0: Ви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023 партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
1: У нас нов протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол е насрочен за събота, обявиха от местното екосдружение за разметаница. Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива, наред с въглищата, като биомаса и неопасни отпадъци. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасява се местните хора, които изпращат становище и подписка до Екоминистерството. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от досега разрешените в комплексното разрешително до 35 040 тона да бъдат увеличени до 184 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества, сред които полициклични ароматни въглеводороди, летливи органични съединения, диоксини, фурани, тежки метали и фини прахови частици. Това са вещества, за които известно, че могат да окажат сериозно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Научните изследвания ги свързват с повишен риск от заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система, някои видове рак, увреждания на нервната система, нарушения в имунната система, както и с неблагоприятно въздействие върху развитието на плода и малките деца. Всички сме силно притеснени. Почти няма семейство в района, което да не познава човек с тежко заболяване на дихателната система или с онкологично заболяване. Напълно естествено е хората да се страхуват, когато години наред живеят в среда с сериозно замърсяване и когато се предлага да се изгарят още повече отпадъци. Категорично сме против реализирането на това предложение, се казва в становището на за разметаница до Министерството на околната среда и водите. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Какво ще времето? Слушаме Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Лятото свършва като миг. Наслаждавайте му се. И очаквайте 16 септември за нови срещи на совите в ефира.

0: Модернизацията на българската армия и интересът на България да придобие противопожарни самолети обсъди премиерът Румен Радев с представители на италианския концерн Леонардо. Обсъдени са още доставката и поддръжката на хеликоптерите, които днес се използват в спешната медицинска помощ по въздуха у нас, съобщават от правителството. Премиерът е подчертал, че политиката за модернизация на въоръжените сили е не само придобиването на отбранителна техника, но и ефективното участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти за нейната поддръжка, както и създаване на съвместно производство. Дали по българските пътища ще се изграждат бетонни заграждения, за да се намалят катастрофите, ще е експертно, а не политическо решение. Това коментира министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той обаче поиска прокуратурата да действа по подаден от него още през 2023 година сигнал за неренности при изграждането на пътища, включително за изчезнал асфалт.
1: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътищата в България. Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
0: Каза министър Шишков. Временно движението по пътя Гоце Делчев, граничен пункт и Линден в района на село Ново Лески се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. В бюрото по труда в Русе се приемат заявки от работодатели по новата национална програма, която ще насърчава наемането на хора от уязвими групи, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
2: Заетост без бариери е новата програма, която стартира на 22 юли и ще продължи до края на 29-та година. Чрез механизма на субсидираната заетост ще се насърчават работодатели, включително общински и държавни служби, да наймат хора в неравностойно положение и на възраст над 55, които обаче не са достигнали годините за пенсия.
3: Една конкретна дейност, за която правя акцент, тя е насочена към отново лица в неравностойно положение, широката група, които ще бъдат включени в заетост с цел превенция на природни бедствия и извънредни ситуации, отстраняване на последствия от тях, както и дейности за подпомагане за борбата с климатичните промени.
2: Това каза директорката на бюрото по труда в Русе Йоана Терзиева и поясни, че квотата за община Русе е 50 бройки и вече са получили заявление от 4 работодатели от реалния сектор. Възнагражденията на наетите хора ще бъдат в размер на минималната работна заплата за длъжности, които не изискват висше образование, а за тези с по-висока квалификация 1,5 минимални работни заплати. От Русе, Ася Пенчева.
0: Марк Зукърбърг предупреди в интервю за Financial Times правителството на Съединените щати, че не трябва да блокира китайските модели за изкуствен интелект, за да получи предимство в надпреварата в сферата на изкуствения интелект. Основателят на Мета заяви, че забраната на авангардните китайски модели не би била ефективно решение, като добави, че американските компании трябва систематично да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с китайските фирми за изкуствен интелект. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: Марк Зукърбърг публично се присъедини към интензивния дебат във Вашингтон и сред водещите играчи в областта на изкуствения интелект за това как Съединените щати трябва да регулират бързо развиващата се технология и да реагират на нарастващата китайска конкуренция. Тези дискусии се ускориха, откакто базираната в Пекин компания за изкуствен интелект Moonshot AI този месец пусна своя модел Kimi K3, чието възможности се доближават до тези на OpenAI и Anthropic, пояснява Financial Times. Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха, че имат доказателства, че Moonshot тайно копира американски модели, а министърът на финансите Скот Бесънт миналата седмица заяви, че санкции са на масата за китайски лаборатории, които прекрачват границата на кражбата на интелектуална собственост. Зукърбърг обаче се обяви против забраната, заявявайки, че американските компании трябва систематично да идентифицират пречките и препятствията, за да се конкурират по-добре с Пекин в надпреварата за изкуствен интелект, която и двете страни считат за критична за националната сигурност и просперитет. Малко преди това Зукърбърг очерта визия за изкуствен интелект за всички и повтори подкрепата си за отворени

0: модели, които потребителите могат да персонализират или използват на собствения си хардуер и са популярни сред китайските разработчици. Той предупреди за риска изкуственият интелект да стане централизиран в ръцете на няколко мощни групи. Думите му бяха изтълкувани като забележка срещу конкурентите Anthropic и OpenAI, които в момента доминират на пазара на чатботове със собствени затворени модели на изкуствен интелект. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Какво ще е времето, Мартин Славчев?
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Полунощ новините ще научавате от Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Радио Шумен, чуй нощта.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.

just rich. I thought it was cool.

Ich bin

Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 30 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията ще сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борбата с бушуващите пожари в Гърция. Ще чуем кореспондента ни там, Катя Пеева. На места огнищата са извън контрол. Спорт. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига. Така 16 години по-късно сините отново ще играят в основната фаза на евротурнира. Следват подробности за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
0: Обясни Йотова. Усилията на всички институции в страната трябва да бъдат насочени към работата по бюджет 2027, допълни още президентът. Опозицията се обедини в критиките си срещу решението на държавния глава да обнародва държавния бюджет. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще го атакуват пред Конституционния съд. Основните им аргументи. Заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%. Както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Деница Сачева от ГЕРБ СДС.
2: Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство.
0: Коментира Сачева. А според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за Прогресивна България с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
3: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината, 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Коментира Асен Василев. Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, тъй като нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение. Те настояват за политически отговор. А президентските избори ще се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Очаква се днес или в петък парламентът да гласува насрочването на изборите. Премиерът Румен Радев обяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но подчерта, че за да се случи това, прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
4: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Каза премиерът по време на правителственото

0: заседание и добави, че с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с ВИК Бургас. То беше изпратено по компетентност от Софийската градска прокуратура на окръжната прокуратура в Бургас, а през изминалия ден от апелативната прокуратура в Морския град съобщиха, че прокурори от окръжната прокуратура са си направили самоотвод. Самоотводите са уважени, като в мотивите никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, посочиха от Бургаската апелативна прокуратура. Министърът на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, също поиска от прокуратурата действие, подаден от него сигнал преди 3 години за нередности при изграждането на пътища.
1: Тази прокуратура да започне да работи, да разбереме четвърти, пети, шести лот на Хемус. Кой и защо подписа заповедта на министъра, с която се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътищата в България. Защо и как изчезна асфалтът в България? Аз като регионален министър в нашия служебен кабинет съм описал един много дълъг списък от доказани нарушения и кражби на асфалта. И те седат при главния прокурор, писмото е до там. Нека наистина прокуратурата започне да работи.
0: Апелира пред журналисти в Министерския съвет министър Шишков. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност на страната. Това са Лукойл Авиейшън и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да

0: Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия от Съединените щати и ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Искане вече е изпратено и до Великобритания. Парламентът прие и на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети миналата година, за противоконституционни. По време на дебатите депутатът от Прогресивна България Слави Василев обясни спешното гледане на промените на две четения в един ден.
1: Защото Държавен вестник ще обнародва следващия вторник решението на Конституционния съд. И оттам опасността е и Лукойл Авиейшън, и Лукойл Бункер да изпаднат в ситуация, в която търговски регистър може да впише обратно руснаците.
0: Каза депутатът Слави Василев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за МиГ-29 и с писма от Пентагона. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
2: Не очаквам, че ще има такива самолети. Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговор е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва. Поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени до Полша и Унгария, допълни още министър Стоянов. Трима пожарникари станаха жертва на пожарите в Гърция. На места там огнищата са извън контрол, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци. На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънят е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. Третата жертва е отново пожарникар, участвал в акция в област Лакония. За сега там няма опасност огъня да достигне до населени места, според действащите на терен огнеборци. От Гърция Катя Пеева.
0: В съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи, Българската агенция по безопасност на храните и Националната агенция за приходите беше предотвратено разпространението на 19 тона пилешко месо, негодно за консумация от хора. По първоначални данни, т.е. произход от Бразилия и е трябвало да бъде използвано за храна на животни. В проверения склад в покрайнините на София са открити общо над 35 тона хранителни продукти с неясен произход. Към момента няма данни храните да са стигали до магазините, това заяви началникът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов.
4: Не можем да бъдем на 100% сигурни, но работиме по случая от известно време и следиме самата доставка как ще се извърши, така че би трябвало, ако не всичкото, голяма част от количеството да е тук.
0: Каза шефът на отдел икономическа полиция към СДВР Милен Христов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията на опозицията, че правителството се отказва от изграждането на национална детска болница. Радев заяви, че кабинетът е твърдо решен да изгради лечебното заведение с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет.
5: Инвестиционен проект няма, определен проектант няма, разрешително за строеж няма, определен строител няма. Още повече в момента проектът е в ВАС поради обжалване и вкаран в задънен улица точно заради безхаберие и некомпетентност на сглобките.
0: Каза премиерът Радев, а министърът на здравеопазването Катя Ивкова обяви, че проектът ще бъде рестартиран. Въпреки уверенията на министъра на здравеопазването по време на посещението и в Силистра, че проблемът с затвореното педиатрично отделение ще бъде решен в рамките на няколко дни. Изпълнителният директор на болницата доктор Васил Славов е удължил срока за преустановяване на дейността на педиатричното отделение от 2 до 16 август.

0: За това вече са уведомени и компетентните държавни институции. Подробности от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Като мотив за удължаването е посочено прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и невъзможността да бъде осигурен график за медицинско обслужване. По информация от РЗИ, през следващата седмица предстои среща с педиатри. Междувременно, в разпространено видео от проведен медицински съвет, изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Васил Славов заявява, че ще поиска да бъде освободен от поста и ако това не бъде направено от Министерството на здравеопазването, сам ще предприеме действия за заличаването си като управител в търговския регистър. Българско национално радио отправи официално запитване до Министерството на здравеопазването с въпроси какви действия ще бъдат предприети след удължаването на срока на затвореното педиатрично отделение и кога реално се очаква то да възобнови работа. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8-ми клас и информацията допълва репортерът Андрей Борисов.
2: Приетите на трето класиране кандидат-гимназисти ще имат само един ден, 30 юли, за да се запишат в съответното училище. Ден по-късно, на 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртия етап на класиране. Желаещите да участват в него ще трябва да подадат заявление на 3 и 4 август. Четвъртото класиране ще бъде обявено на 5 август. Попълването на свободните места след него или така нареченото пето директорско класиране ще бъде по график утвърден от директора на приемащото училище. Ще се проведе в периода от 18 август до 11 септември. За новините, Андрей Борисов.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов.
3: Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската футболна лига на Европа. В среща реванш от втория кръг в Крайова, Левски завърши наравно 2-2 с Университатия. Голове на Евертон Бала и Алдаир за сините и Банко и Рус за румънците. Левски спечели с 1-0 първата среща в София, а в третия кръг ще има за съперник тима на Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия с 6-5 след изпълнение на Дуспи. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази увереност във възможностите на тима и в това, че той ще елиминира Карабах, за да се класира за третия кръг на квалификациите в Лига Европа. Тази вечер от 21 часа червените приемат на националния стадион Васил Левски тима от Азербайджан след равенство 0-0 преди седмица в Баку. Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втория кръг на турнира Лига на конференциите 0-2 от Апоел Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реваншът е днес от 21 часа. Срещите на ЦСКА и Лудогорец ще бъдат предавани по програма Хоризонт. Гьоко Хаджиевски и Спартак Варна се разделят по взаимно съгласие. Това съобщиха от клуба. Адриан Андреев се класира за третия кръг на турнира по тенис в Болцано, Италия, след като надигра представителя на домакините Мануел Плунгер с 6-4 и 6-1. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти в волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се провежда в китайския град Нинбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0 гейма, а Япония се наложи над домакините от Китай с 3-1.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. През нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максимални температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. По северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Президентът Илияна Йотова отказа да наложи вето върху закона за държавния бюджет. Част от опозицията се закани да сезира Конституционния съд. Премиерът Румен Радев упрекна прокуратурата, че пречи обществото да получи справедливост и възмездие за грабежите. Две от фирмите на Лукойл в България бяха обявени за обекти, свързани с национални

0: националната сигурност. Кабинетът ще поиска удължаване на дерогацията за рафинерията в Бургас от Съединените щати и от Великобритания. Трима пожарникари загинаха при борба с бушуващите пожари в Гърция. На места огнищата са извън контрол. Футболният Левски се класира за третия кръг на Шампионската лига, така 16 години по-късно сините отново ще играят в основна фаза на евротурнира. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

And ever y'all on the Riviera.

called my man, my darling man. Honey, I said, you better